رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متی 5:8 خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 می‌خوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدمو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدن، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکن، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هر چی اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم. و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم. ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم. در روح او را میبینیم، در روح او را ملاقات میکنیم، با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاکدلان، ما میخواهیم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم، الان باش صحبت میکنیم. و اما یک روز مسیح خواهد آمد، او را روبرو خواهیم دید، با چشمان خود خواهیم دید، و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

اساس ایمان راستین، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل و برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو دارم و خدا را به خاطر وجود تک تکتون شکر می‌کنم که حتی وقتی که در

مشکلات و سختی ها هستید، وقتی که از همه جوانه بر شما حمله میشه و شیطان میخواد ایمان شما را متزلزل کنه، شما با اعتماد و با ایمان به کلام خداوند و با بیان آیات آسمانی به حمله شیطان میروید و در برابر وسوسه ها و حیله ها و حق بازی های شیطان مقاومت میکنید و پیروزی رو به وسیله مسیح به دست میآورید. خدا را شکر و دعام براتون میکنم دوستان عزیز که در هر کجا که هستید این حقیقت مهم را فراموش نکنید که همون خداوندی که شما را از همون ابتدا برگزید تا فرزندان او محسوب شوید، همون خدای زنده امروز با شماست و شما با دعا کردن به نام یگانه منجی زنده عیسی مسیح امروز می توانید به حضورش بیایید و همانطور که او وعده داده است او برای ما شفاعت می کند، آن هم به ناله هایی که ما نمی توانیم بیان کنیم. در برنامه این ساعت میخوام با آیاتی چند برنامه رو آغاز کنیم و مخصوصا در مورد یک موضوع بسیار مهم یعنی دجال و یا ضد مسیح مطالبی براتون بیان کنم و سپس پیامی نیز در این مورد به سمتون برسونم، زیرا کتاب مقدس درباره دجال و کار او و شخصیت او مطالب بسیاری دارد و اگر ما توجه کافی به کلام خداوند نکنیم ممکن است که فریب دجال ها را خورده و از حقیقتی که خداوند بر ما مکشوف کرده است محروم بشیم، دور بشیم و در راستی جدا بشیم از راستی. میدونم که کم و بیش همه شما درباره دجال یا ضد مسیح مطالبی شنیده اید، اما خیلی آن را به اشتباه تعبیر میکنن. راستی دجال کیست؟ رفتارش در قبال مسیح و در قبال مسیحیان چیه؟ رفتار او امروزه چگونه است؟ کتاب مقدس درباره ظهور دجال و ایام آخر چه مطالبی در این مورد میگوید و اینکه عاقبت این شریر چه میشود؟ سوالها در این مورد زیاد است، ولی با هم ابتدا به آیات آسمانی گوش میکنیم و برای منظور ما از رساله پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی از فصل دوم آیات را براتون برمیگزینیم و میخوانیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه میگوید. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، دقت کنید، توجه پولس رسول به ایمانداران مسیحی میباشد. میگوید: اما ای برادران، از شما استدعا میکنم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا پولس ابتدا یادآور میشه به ایمانداران مسیحی که ظهور ثانوی عیسی مسیح اتفاق نمیفته مگر اینکه اول دجال و یا همونطور که اینجا میگوید آن ارتداد اول و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر بشه اول. بعد میگه که چنین شخصی یعنی مرد هلاکت یا فرزند هلاکت و یا دجال یا ضد مسیح، او با مسیح مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا یا به معبود یعنی عیسی مسیح مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می نماید که خداست یا ادعای خدایی می کند. و پولس میگه: آیا یاد نمی کنید که هنگامی که نزد شما می بودم این را به شما می گفتم؟ و الان آنچه را که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند. دقت کنید، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود، آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوات و آیات و عجایب دروغ و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند.
دوستان عزیز، در این آیات پولس رسول مطالبی در مورد ضد مسیح یا دجال بیان میکنه و البته آیات مختلف دیگر کتاب مقدس از جنبه های متفاوتی به ضد مسیح و یا دجال نگاه میکنه. ولی به طور خلاصه باید بگم که این موضوع مربوط به زمانهای آخر میباشه. نه فقط ظهور دجال یا ضد مسیح، بلکه بازگشت ثانوی عیسی مسیح و همچنین در مورد ملکوت خدا این در اینجا مطالب مهمی بیان شده است. عرض کنم تصویر ضد مسیح در کتاب مقدس نه تنها در محافل مسیحی بلکه در فرهنگ غیر مذهبی هم توجه بسیاری را به خود جلب کرده. اتفاقا خوراک فیلم های هالیوود رو تدارک دیده و در داستان های عجیب و غریب مطرح شده و فیلم ها در مورد ایام آخر و دجال و ضد مسیح درست شده است. عرض کنم ضد مسیح همانطور که از اسمش معلومه کسی است که مخالف مسیح مقدس و تعلیمات او و در نتیجه مخالف پیروان مسیح خواهد بود. ضد مسیح تبکار، النهایت شومترین، فرومایه‌ترین و مجسمه همه شرارت ها تا به شنیترین شکل که بشر میتونه تصور کنه میباشه. تصویری که در عهد جدید یا انجیل مقدس از ضد مسیح مشاهده میشود بسیار اصرارآمیزه. نقش و ماهیت او کانون بسی سردرگم گمی ها و مباحثات ها بوده و هست و خیلی ها در مورد نحوه تفسیر آیات نیز با هم اختلاف نظر دارند. ولی لفظ ضد که برای توصیف او یا آن دجال به کار برده شده هم به معنای علیه مسیح می باشد و هم به مفهوم به جای مسیح می باشد. بنابراین دجال یا ضد مسیح هم به معنای به جای مسیح و هم به معنای ضد مسیح می باشد. ضد مسیح کسی است که نه فقط با مسیح مخالفت میکنه بلکه در پی گرفتن جای بر حق مسیح نیز میباشه. به عبارت دیگر چنین شخصی تقلا میکند جانشین مسیح شود و خود را مسیح موعود معرفی کند. با این حساب او مسیح دروغی نیست که میکوشد مردم را چنان فریب دهد که فکر کنند او مسیح راستی یا آن موعود مقدسی است که خدا از همان ابتدا برای نجات بشر برگزیده است. هویت ضد مسیح پرسش‌هایی را در ذهن ما برانگیخته است. برای نمونه، آیا ضد مسیح اشاره به یک شخص است یا یک نیرو و یا یک سازمان؟ آیا ضد مسیح چهره مذهبی است یا سیاسی و یا هر دوی آن؟ آیا فقط یک ضد مسیح وجود دارد یا ضد مسیح پدیده است در قالب‌های بسیار؟ در طول تاریخ هر بار که مسیحیان چهره بخصوصی برای نمونه مثل نرون قیصر یا هیتلر یا موسولینی را دیدن، او را ضد مسیح انگاشتند. در صورتی که بقیه به دنبال چهره یا نیروی میگردن که تا به حال رخ نشون نداده و به اصطلاح خودش رو آشکار نکرده است. اتفاقا حضرت یوحنا از دجالان بسیار و روح دجال که در آن زمان در جهان بوده است سخن میگوید. از این آیات میتوان چنین نتیجه گرفت که در خلال دوران بین عصر رسولان و بازگشت مسیح قرار است ظاهر شدن‌های بسیاری دست کم از جنبه روحی و قدرت از ضد مسیح دیده شود. یعنی از زمان رسولان تا بازگشت ثانوی مسیح ما لااقل جنبه از روحی و قدرت از ضد مسیح رو در طول تاریخ دیده و خواهیم دید. پولس رسول نشون میداد که پیش از آمدن بازگشت ثانوی عیسی مسیح ابراز وجود ویژه از ضد مسیح به ظهور خواهد رسید. آن زاده گناه بر حسب عمل شیطان می آید و مهر قدرت خود را بر به اصطلاح هیکل خدا یا خانه خدا خواهد زد. برخی معتقدند که چنین چیزی وقتی واقع خواهد شد که پرستشگاه یهودی ها یا عبادتگاه قوم اسرائیل دوباره اعاده شود، در حالی که عده دیگر آن را این مطالب را اشاره به چیزی که در هیکل یا عهد جدید یعنی کلیسا چهره نشان خواهد داد تفسیر خواهند کرد.
دوستان آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. بله دوستان، آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. شاید منظور نوع همدستی بین حکومت غیر مذهبی و بنیادهای مذهبی باشد. مقصود ضد مسیح آن است که قوم خدا را به جنگ بکشاند و مسیح و ملکوت او را نابود کند. در هر حال کتاب مقدس به ما اطمینان می‌دهد که علی‌رغم قدرت و تأثیر هولناک ضد مسیح، شکست و محکومیت و هلاکت او قطعی می باشد. در برآورد نهایی او به هیچ وجه با مسیح حقیقی و زنده، مسیح مصلوب شده و قیام کرده از مردگان نمیتواند برابری بکند. به عبارت دیگر سرانجام مسیح او رو نابود خواهد کرد. و در اینجا دوستان کلام خدا اخطاری داره به ما میده که اولا ضد مسیح هم علیه مسیح اقدام میکند و هم به جای مسیح خودش رو به مردم معرفی میکنه. ضد مسیح در سراسر تاریخ کلیسا در قالب اشخاص و نهادها معرفی شده است و کتاب مقدس از پیش میگوید که در زمانهای آخر ابراز وجود ویژه‌ای از ضد مسیح به ظهور خواهد رسید که با قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای همراه می باشد. و دوستان، اتفاقاتی که در جهان امروز پیش می آید برای ما مسیحیان دلیل قاطعی است از حقیقت کلام خدا که اینکه مسیح به زودی خواهد آمد و ما مسیحیان بایستی منتظر جفاهای شدید باشیم، اما به خاطر داشته باشیم که ضد مسیح سرانجام مغلوب عیسی مسیح خواهد شد. و دوستان عزیز، چه چیزی از این بهتر و والاتر که بدانیم خداوند ما عیسی مسیح سرانجام بر دجال پیروز خواهد شد و پیروزی او پیروزی ما را نیز تضمین می کند. و خوشا به حالی که کسی که این حقیقت را پذیرفته و تا به آخر امین باشد و در کلام خداوند امین بمونه و بیاد داشته باشه که اگر از مسیح پیروی کند شیطان شکست خواهد خورد، زیرا مسیح مرگ را نیز شکست داده. و فراموش نکنید که مرگ بزرگترین نیروی شیطان بوده است، بزرگترین اسلحه شیطان بوده است و خدا را شکر که او قیام کرد و امروز ما می توانیم در قیام او شریک باشیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

در اینجا شایسته است که در مورد بازگشت مسیح نیز صحبت کنم. چرا؟ چون که قبل از اینکه مسیح بیاد دجال میاد و بعد از اینکه دجال آمد و کارهای بسیار شریری در این جهان انجام داد، آن موقع است که مسیح دوباره به این جهان میاد و دجال را در بند نهاده و به آتش جهنم خواهد فرستاد. عرض کنم دوستان عزیز، امید ما مسیحیان به بازگشت ثانوی یگانه منجی زنده بشریت می باشد. واقعیت اینه که اگر خود را فریب ندهیم، در طول تاریخ متوجه خواهیم شد که تنها این عیسی مسیح بود که مرد و قیام کرد و به آسمان صعود نمود و دوباره به این جهان خواهد آمد، نه فقط مطابق گفته خودش، بلکه مطابق پیشگویی هایی که خداوند یکتا در طول تاریخ و ایام مختلف در تورات مقدس و به وسیله انبیای دیگر بر ما آشکار کرده است. برای همین است که کلیسا در همه اعصار شادمانه چشم به این آینده دوخته است تا بازگشت موعود مسیح مقدس را ببیند. مسیح در نخستین ظهور خود رهایی ما را بر روی صلیب تأمین کرده. بنابراین ظهور ثانوی او برای کلیسا امید مبارک برقراری کامل ملکوت مقدس می باشد. واژه پاروسیا که بیشتر از همه در عهد جدید برای بازگشت مسیح به آن اشاره شده و مورد استفاده قرار گرفته، معنیش همانا بر ظهور و یا ابراز وجود و یا آمدن شکوهمندان عیسی مسیح در زمان آخر دلالت می کند. پاروسیا به چشم دوختن کلیسا به آمدن ثانوی موعود یا ظهور مجدد مسیح اشاره می کند که آیات بسیاری در کلام خدا به آن اشاره شده است. بر طبق تعلیم کتاب مقدس، آمدن عیسی هم شخصاً و هم مرئی خواهد بود. هرچند که آمدن او قدرتمندانه خواهد بود، اما چیزی بیش از یک قدرت نمایی صرف است. آن آمدن شامل ابراز عینی شخص او خواهد بود. آمدن او نه مخفیانه و نه غیر قابل رویت خواهد بود. ظهور عیسی مسیح همانند شیوه عظمت او در صعود به آسمان با ابرهای از جلال همراه خواهد بود. آنگاه صدای آسمانی چون دمیدن در کرنا به همراه آوازی از ملک مغرب به گوش ها خواهد رسید و همه شاهد بازگشت ثانوی عیسی مسیح خواهند شد. به هنگام آمدن عیسی مسیح کلیسا ربوده خواهد شد، یعنی ایمانداران به آسمان برده خواهند شد. دقت کنید، منظور از کلیسا ساختمان ها نیست، بلکه چه بسا در آن زمان ساختمان کلیسایی هم وجود نداشته باشه، اما کلیسا به معنی ایمانداران مسیح می باشد و در موقع آمدن مسیح به این جهان کلیسا ربوده خواهد شد، یعنی به آسمان برداشته خواهد شد تا به محض آمدن مسیح اول با مسیح دیدار کند و به اصطلاح به استقبال آمدن مسیح میره. آن ربایش نه پنهانی بلکه آشکارا و در ملای عام خواهد بود. هدف از آن ربایش این نیست که برگزیدگان برای لحظه از روی زمین زدوده شوند، بلکه تا مسیح دوباره بازگردد. هدف از آن ربایش این است که به مقدسین اجازه داده شود تا به محض اینکه عیسی مسیح به جهان برمیگردد در آسمان با او ملاقات کنند، تا در حین فرود پیروزمندان او از آسمان در سلک متلزمین رکاب او درآیند و به پیشباز منجی عزیز خود بروند. آمدن مسیح به این شیوه همراه با قیام عمومی و داوری نهایی و یا روز محشر و به پایان رسیدن دنیا خواهد بود. بله دوستان عزیز، آمدن مسیح بسیار شگفت انگیز خواهد بود و در حقیقت انتهای جهانی خواهد بود. همه نسل های مسیحی در انتظار پاروسیا، به عبارت دیگر بازگشت و یا ظهور مسیح، به بیدار باش فرا خوانده شدند تا آمدن مسیح برای ما ایمانداران نامنتظره و غافلگیر کننده نباشد. همچنین در کلام خدا به ما مسیحیان اصرار شده که برای دلگرمی در کشاکش مشقات فعلی آن ظهور آتی را به خیش یادآوری کنیم. دوستان، منم از شما تشویق میکنم که حقیقتا ازتون میخوام
هر وقتی که با مشکلات روبرو هستید، هر وقتی که ناامید میشوید، بیاد داشته باشید که منجی زندمون به زودی به این جهان برمیگردد. این آیات آسمانی رو نقل قول کنه که بله، همون کسی که به آسمان رفت دوباره به همون گونه به این جهان خواهد آمد تا آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند رو با خود ببرد. هیچ کس روز یا ساعت بازگشت مسیح رو نمیدانه. بسیاری فقط برای اینکه خود را به درد سر بیندازن سعی کردن زمان بازگشت مسیح رو حساب کنن و به مرادشان هم البته رسیدن، چرا چون پیشبینی های دقیق آنها کاملا غلط از آب در آمدن. آیات کلام خداوند به ما میگوید که هیچ کس از ساعت و روز آمدن مسیح موعود آگاه نداره، ولی علائم زیادی را کلام خداوند به ما داده تا برای ما مؤمنین و کسانی که کلام را میخونیم یک نوع اخداری باشه که بدانیم حقیقتاً بازگشت مسیح نزدیک است. ما بایستی به طور کامل مواظب نشانهای نزدیک شدن عیسی مسیح به این جهان باشیم. با اینکه مسیح قرنهاست که منتظران را چشم به راه گذاشته و امید برخی را رو به محاق برده، اما هر روز که می گذرد ما را به بازگشت او نزدیکتر میکنه و ما میدانیم که حرف خداوند درسته. وقتی که خداوند چیزی بگه عملی میشه و منجی زنده ما بارها و بارها در مورد بازگشت ثانویش مطالب بسیاری گفته است. اتفاقا خیلی از پیشگویی های تورات نیز مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح میباشد. انبیای خدا در رویا بازگشت ثانوی مسیح رو حتی هزارها سال قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان پیشگویی کردند. دوستان، کلام را بخوانیم و به یاد داشته باشیم که او به زودی میاد. کلیسا به بازگشت موعود مسیح یقین دارد. مسیح وقتی بیاد مرئی و خودش خواهد بود. همه قادر هستن اون رو بشناسن. همان گونه که به آسمان صعود نمود، مسیح با ابرهای جلال برمیگردد و کلیسای مسیح او را در راه ملاقات خواهد کرد و کلیسا در این انتظار که برای بازگشت مسیح میکشد باید بیدار باشد. با این حال باید مراقب باشد که از حماقت پیشگویی های جزمی روز و ساعت آمدن او غافل نباشد و بداند که مسیح خواهد آمد و او به کلامش امین و وفادار است. چون وقت ما به پایان رسیده، در این ساعت با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که پایان بخش برنامه است و بعد با شما دوستان عزیز تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.

مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان. فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید.

در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می باشند. پولس می گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات می یابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافیست که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیا راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نژاد بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول می‌گوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح آر ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند.
مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می‌شد. ولی پولس رسول می‌گوید که از انجیل مسیح آر ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می‌کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه‌ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل آر داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سؤالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل آر داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانه‌اش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14، بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد.
پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردن می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسانها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بیمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو
بی ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می گردد. و سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست؟ غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بی دلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم، ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسان های گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسان ها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنید که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کردیم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس میگوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش های ساخته و پرداخته دست بشر و بی اعتنایی کامل به ارزش ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بی دینی سرچشمه می‌گیرد.

دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسان‌ها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در عین حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.

0: نیز به شما جوانان عزیز مسیحی خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان براتون پخش خواهد شد.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.
2: میزه گرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند شاد و پیروز باشید. در دوم تیموتائوس باب 2 از آیه 1 تا 5 که الان میخونم، پولس رسول ما ایمانداران رو تشبیه کرده به چند چیز که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی متشکرم. منم خوشحالم که میتونم خدمتی انجام بدم.
3: خدا را شکر. دوم تیموتائوس باب 2 1 تا 5 رو میخونم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیاری از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سرباز خوب مسیح متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرمانده اش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. اینجا ما می بینیم که پولس رسول با ای پسر من شروع می کنم. بیایید در مورد اینی خود صحبت بکنیم.
4: بله، پولس رسول در اینجا به تیموتائوس اشاره می کنه و او را پسر خطاب می کنه. خیلی جالبه، می خواد بگه تو مثل فرزند من هستی. این نشانه رابطه خیلی صمیمی هست، ولی در این حال پولس می خواد اشاره کنه که ما هم رابطمون با خداوند مثل رابطه پدر و فرزند هست. این رابطه صمیمی نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده این است که ما هویت داریم. برای همین ما در دعا میگیم ابا، یعنی ای پدر من. اولین چیزی که پولس رسول ایمانداران را به اون تشبیه میکنه، میگه شما ایمانداران مثل فرزند هستید. همه ما انسانها بنده خداییم، ولی کسانی که به خداوند ایمان دارن و خود را تسلیم عیسی مسیح کرده اند، اونها میشن فرزند خدا. پس پولس اشاره میکنه که شما فرزندان خدا هستید.
3: خدا را شکر. و چه افتخار بزرگی است که ما میتونیم این عنوان رو داشته باشیم که فرزندان خدای زنده باشیم. من یکی از دوستانم که نمیتونست بچه دار بشه رفت و یک بچه‌ای رو به فرزند خوندگی پذیرفت و اینقدر خوشحال بود. سالها گذشت، من این دوستم رو دیدم و با پسرش اومده بود توی رستوران و خیلی خوشحال بود خودش و پسرش هم خیلی خوشحال بود و بهش گفتم ببین، بهش گفتی که فرزند تو نیست؟ بعد به من یه خود جدیتر نگاه کرد، گفت فرزند منه. گفتم آره، ولی خب بچه تو نیست. گفت چرا، بچه منه. گفتم ولی خب مال تو نیست. گفت چرا، مال منه. و بعد گفتم اوکی ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، منظورم اینه که خب فرزند خواندگی پذیرفتیدش. گفت بله، اون رو بهش گفتم و خودش هم خیلی خوشحاله، چرا که محبت پدر رو میبینه و محبت مادر رو میبینه و در واقع به عنوان فرزند جا افتاده. این نمونه خوبی بود برای من و اون روز کلی فکر کردم در این مورد که ما هم به این صورت، چون که محبت پدر رو از طریق عیسی مسیح دیدیم روی صلیب که جان خودش رو برای ما داده و ما رو به فرزند خواندگی پذیرفته، ما در این خانواده هستیم. برای همین است که ما ایمانداران در کلیسا همدیگر رو برادر و خواهر خطاب میکنیم و این چقدر زیباست.
4: بله، وقتی این آیه رو ما میخونیم دوستان توجه میکنند که چقدر شیرین و زیباست که ما فرزند خدا هستیم. فرزند خدا زندگی و رفتارش باید خدا را نشون بده. فرزند خدا از خداوند ارث روحانی بهره برده. از خدا یه چیزی بهش رسیده. اون برکت روحانی است. بنابراین دوستان توجه کنید، فرزندان باید رشد کنن. پولس میخواد به تیموتائوس بگه که تیموتائوس تو مثل فرزند منی، تو فرزند خدا هستی، من بنده خدا هستم، من خودم فرزند خدا هستم، ولی تیموتائوس یادت نره پدر آسمانی داری که توقع داره در ایمانت رشد کنی، پدری که در زندگی تو تاثیرگذار هست. چقدر زیباست رابطه ای که در اون لذت روحانی است. ما با خداوند در دعا ارتباط داریم، برای همین وقتی دعا میکنیم با خداوند صمیمی هستیم و میگیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ای کاش این رابطه صمیمی را همه ما داشته باشیم.
3: واقعا من اینجا میخوام توی پرانتز برم توی داشتن فرزند روحانی. مسلما ما خودمون به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم، ولی چقدر زیباست که ما بتونیم همین کار رو برای یه نفر دیگه بکنیم که از لحاظ روحانی تنهاست یا بچه است و احتیاج داره به یک پدر، به یک مادر. من خودم چندین پدر روحانی داشتم توی زندگیم و خیلی به من کمک کرده. همین چند سال پیش بود یادمه، در خارج از کشور که بودم، وارد یک مغازه شدم و اون روز، حالا به دلایلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، به دلایلی خیلی ناراحت بودم و وقتی اون کتابی رو که میخواستم بخرم در واقع گریم گرفته بود و صاحب مغازه که میخواست پول از من بگیره به من نگاه کرد، گفت ببین حالت خوبه؟ و من ناخودآگاه زدم زیر گریه و این یک مغازه مسیحی بود. تمام افرادی که توی صف بودن اومدن دور من و دستشون رو گذاشتن روی شونم، شروع کردم به دعا کردن برای آرامش من و اون صاحب مغازه خودش اومد و منو بغل کرد و شروع کرد با من گریه کردن. و من وقتی این محبت رو دیدم کیف کرده بودم، گفتم این مرد اصلا نمیدونه من برای چی دارم گریه میکنم. حالا یک امر روحانی بود که من در اون روز باهاش درگیر بودم و خیلی چیز خوبی بود، چیز مثبتی بود، یعنی گریه من چیز مثبتی بود، ولی گفتم این مرد نمیدونه من شاید زدم یه نفر رو کشتم، الان دارم گریه میکنم، شاید مثلا گناه کردم الان دارم گریه میکنم، ولی اینا همه دارن منو محبت میکنن. این محبت پدری، محبت مادری بود. و بعد از اون با اون صاحب مغازه آشنا شدیم و برای سالها، تقریبا 10 سال آخر، این مرد شده پدر روحانی من و به من خیلی کمک میکنه. این محبتش رو هنوز نشون میده در هر امر، چه کوچیک چه بزرگ، به من کمک میکنه و شاید حرفای خیلی ساده‌ای میزنه، شاید اونقدر پیچیده هم نیست، تئولوژی شاید عجیب غریب نیست، از لحاظ روحانی پخته است، ولی وقتی حرف میزنه من گوش میکنم، چون که فرزندش هستم، یه جورایی به عنوان پدر به اون نگاه میکنم و از او یاد میگیرم. و خود من از این درسی که یاد گرفتم رفتم خودم چند تا بچه، الان 3 تا بچه دارم، 3 تا بچه روحانی که اونا به من نگاه میکنن، از لحاظ سنی هم پایین‌تر هستن و هر هفته باهاشون میرم یه قهوه، یه چایی با هم میخوریم، شاید 1 ساعت، و من سعی میکنم که دانه هایی رو که دارم در زندگی اونها بکارم و این زیبا هست. من میخوام تشویق بکنم شنوندگان، اگه این فرصت رو دارید پدر پیدا بکنید و اگه فرصت دارید فرزند پیدا بکنید.
4: بله، بسیار زیبا گفتید. دوستان عزیز توجه داشته باشیم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما هم میتونیم برای افرادی که تنها هستند، جوان هستند، کودک هستند، مشکل دارند، کسی را ندارند، ما هم میتونیم یک رابطه پدری با اونها داشته باشیم، از اونها مواظبت بکنیم، برای اونها الگو باشیم. پس خیلی مهمه که در ایمان خودمون رشد کنیم و بدانیم که زندگی ایمانی ما چقدر میتونه روی این فرزندان تأثیر بگذاره، چنانکه الگوی ما هم عیسی مسیح خداوند هست.
5: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: اینجا در آیه 3 میگه به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. پس ما نه فقط فرزند هستیم ولی انگار سرباز هم هستیم، اینطور نیست؟
1: بله، تشبیهاتی که در این باب هست آنقدر زیباست که سالها میشود در مورد اون صحبت کرد. پولس میگه نه فقط شما مثل فرزند هستید بلکه سرباز هستید. در کلام خدا بارها در مورد سرباز صحبت شده. سرباز کیه؟ سرباز کسی است که تحمل میکنه، استقامت داره، خیلی قویه، آماده تحمل هر نوع سختی را داره. سرباز در امور دنیا مشغول نمیشه. شما نمیبینید که یک سربازی بره پادگان بعد نیم ساعت دیگه بیاد خونه قهوه بخوره. سرباز با دنیا کاری نداره. ما مسیحیان هم مثل سرباز هستیم، در امور دنیا مشغول نمیشیم، بیشتر در امور روحانی هستیم. سرباز کسی است که میخواد فرمانده خودش رو راضی بکنه. فرمانده ما عیسی مسیح هست، ما میخواییم او را راضی بکنیم. زندگی ما، رفتار ما، گفتار ما، نظم و ترتیب سربازی ما، لباسهای ما، کفشهای ما، همه چیز، سخنان ما، حتی حرکات ما باعث میشه که ما از فرمانده بشنویم که عیسی مسیح هست و او را راضی بکنیم. دوست عزیز، شما چی فکر میکنید؟
0: من خودم یادم وقتی در دوران سربازی بودم هر چیزی که میخواستم دیگه مهم نبود، ولی هر چیزی که فرمانده میخواست خیلی مهم بود. پس اینجا من فهم کنم که ما به عنوان ایمانداران، به عنوان سربازان عیسی مسیح باید به همین جایی برسیم که به عنوان سرباز نرمال رسیده بودم من، به جایی برسیم که امیال نفسانی و جنسی یا شهوت یا گناه آلود، هر چیزی که از خدا نیست ولی ما اونا رو داریم چون که هنوز انسان هستیم و گناهکار، و این امیال رو که داریم بعد اونها رو بذاریم کنار، چون که ما به عنوان سرباز اصلا نباید اون چیزی رو که میخوایم رو انجام بدیم و اصلا در موردش فکر بکنیم، و باید فکر بکنیم که این فرمانده ما عیسی مسیح خداوند از ما چی میخواد. و وقتی این طرز فکر رو داشته باشیم ناخودآگاه خیلی راحت‌تر میتونیم از امیال نفسانی و انسانی خودمون آزاد بشیم. من یک آیه هم هست میخوام بخونم، در عبرانیان باب 12 آیه 2 میگه به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل میگرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
1: بله، چقدر آیات زیبایی است که شما خوندید دوست عزیز. شنوندگان عزیز توجه داشته باشیم که سرباز مشغول امور دنیا نیست. من خودم رفتم سربازی، خیلی جالبه، یادمه که یک سال اول اصلا خونه نیومدم، مرخصی هم ندادن. شما اگر ببینید سربازی دائم میره مرخصی، هی میره خونه برمیگرده پادگان، این حواسش دو جاست، میره نامزدش رو ببینه دوباره برمیگرده، چقدر مشکله. سرباز باید دید و تشخیص داشته باشه، باید تشخیص بده. اگر نگهبانی داره ببینه دشمن از کجا حمله میکنه. آیا ما به عنوان سربازان مسیح تشخیص داریم وقتی شیطان به عنوان دشمن ما حمله میکنه؟ آیا مواظبیم؟ دید داریم؟ آیا در سنگر مبارزه هستیم وقتی دشمن میاد گول بزنه یا به سربازان دیگه صدمه بزنه، به برادران و خواهران ما لطمه بزنه، ما مواظبیم یا نه؟ سرباز تشخیص داره، جرأت داره، روحیه داره، با شیطان می جنگه. امروز در دنیا هزاران نوع اسارت هست، اسارت مواد مخدر، اسارت سیگار، اسارت مسائل جنسی، اسارت موسیقی هایی که مردم را اسیر کرده و خیلی هم سالم نیست، مردم می خوان آزاد بشن. سرباز نباید اسیر بشه، باید بجنگه تا به آخر استقامت داشته باشه، روحیش را از دست نده، و این سرباز باید همیشه مطیع فرمانده باشه. ما هم باید مطیع فرمانده خود عیسی مسیح باشیم.
0: دقیقاً، و من فکر می‌کنم که این در واقع یک موازاتی هست با شباهت دیگه‌ای که در آیه 5 میگه ورزشکاری که در مسابقه شرکت می‌کند نمی‌تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. اینجا باز انگار ما در یک جای خودمون را قرار دادیم که باید یه سری کارها رو انجام بدیم که بتونیم موفق بشیم. یعنی اینطور نیست که به عنوان یک ایماندار ما بگیم خب حالا من به عیسی مسیح ایمان آوردم، یه دعایی هم کردیم، دیگه تموم شد. نه، تمام نشده. ما سرباز هستیم، سرباز تمام نمیشه. هر روز سرباز هستی، ورزشکار هستیم. ورزش کار بودن اینطور نیست که مثلا یه دیپلم گرفتی، دیپلم ورزشکاری و دیگه الان دیگه تمام شد، ورزشکار هستی. مخصوصا کلمه ای که استفاده شده در واقع صحبت میکنه از یک ورزشکار حرفه‌ای، یک نفر که کارش این هست، یک پهلوان. و اگه ما واقعا ورزشکار هستیم، باید در این میدانی که جلوی ما گذاشته شده بتونیم بدویم و تمرین داشته باشیم هر روزه برای این مسابقه.
1: ورزشکار چقدر خوبه. جوانان عزیز حتما ورزش بکنید ها، بعضیا تنبلن ورزش نمیکنن. خداوند دعوت میکنه به ورزشکار بودن. سومی تشبیه که دوست من گفت ورزشکار، یعنی پهلوان. شما یادتونه عزیزان ایرانی پهلوان تختی میگفتیم، تختی پهلوانه و این خیلی مهمه. ما میتونیم مثل آقای تختی پهلوان باشیم. این آیه اشاره میکنه ورزشکار یعنی بر هدفی که داره متمرکز شده. شما نمیتونید ببینید یک دونده ای داره میدوه و دائم به جمعیت نگاه میکنه، یا یه فوتبالیست داره فوتبال بازی میکنه به جای اینکه بره گل بزنه دائم از جمعیت داره تشکر میکنه، دست تکون میده، دوستش رو میبینه، صدا میکنه سلام آقای فلانی. نه، باید متمرکز بازی بشه تا گل بزنه. دونده باید به هدف نگاه کنه. بنابراین وقتی میگوید ورزشکار، یعنی کسی که شغلش ورزشه. همونطور که برادر من گفتن، برای تفریح این کار را نمیکنه، شغلش، زندگیش ورزشه. برای همین پولس رسول میگوید در اون زمان، در زمان پولس، بازی هایی که انجام میشد، بازی های المپیک، باید به قانون بازی میکردن. هر بازی برای خودش قانون داشت. بنابراین اشاره میکنه که تیموتائوس، شاگرد من، دوست من، فرزند من، تو مثل سربازی، مثل ورزشکاری، ولی باید به قانون ورزش بکنی، نه اینکه الکی. و ورزش تو برای تفریح نیست. زندگی ایمانی تو جزی از وجود تو هست و باید با زندگی خودت فعالیت داشته باشی، ورزش کنی و بری جلو.
0: خدا را شکر. و میدونید زیبایی کار اینجاست که مایی که سرباز هستیم، فرمانده خدا پدر ماست. پس هم پسر هستیم و هم در واقع سرباز هستیم و هم ورزشکار هستیم. و در تمام این شباهت‌هایی که داده شده، من یک چیز رو میخوام اینجا اشاره بکنم و اونم این است که گرچه از قانون صحبت میکنیم، گرچه از ورزش، گرچه از تمرین صحبت میکنیم، ولی من میخوام اینجا به یاد بیارم کلام خدا رو که به ما به طور استمراری همیشه میگه که فیض خداوند با ما هست. پس اینطور نیست که ما قدرت نداریم برای ورزش کردن، برای تمرین کردن. نه، خداوند نه فقط قدرت ورزش کردن رو میده و تمرین کردن رو میده، بلکه عشق اون رو میده. پس مایی که عاشق هستیم، ورزشکارانی که عاشق هستن، مخصوصا جوانانی که شما اگه گوش میکنید مسلماً خیلی بهتر میفهمید، چون معمولاً جوانان دوست دارن ورزش رو، حتی سربازی رو دوست دارن. و وقتی عاشق کارت باشی به عنوان سرباز حالا یا ورزشکار، این کار خیلی آسان‌تر میشه. پس من میخوام اینجا به یاد بیارم همه ما رو که این کار سختی نیست، گرچه مسلماً چالش‌های درش هست، ولی اینطور نیست که ما در مورد یک چیز خیلی خیلی سختی صحبت میکنیم که فقط شریعت. نه، اینجا فیض خداوند هست که باعث میشه که ما بتونیم یک ورزشکار خوبی باشیم، یک سرباز خوبی باشیم. و من میخوام با این آیه تمام بکنم که در عبرانیان باب 12 آیه 1 میگه هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم. اینجا یک میدان زیبایی هست، میدان زندگی هست که ما میدویم و مسلماً باید از هر گناه، هر بار گران که ما رو سنگین کرده، کاپشن رو باید در بیاریم دیگه. چون داریم میدویم، کاپشن گناه باید در بیاد. حتی خیلی از دونده ها موهاشون رو کوتاه میکنن و اینها خودشون رو سبک میکنن. پس ما هم به عنوان ایمانداران، به عنوان ورزشکاران بیایید خودمون رو سبک بکنیم که بتونیم در این میدانی که خداوند مقرر کرده بدویم و باعث جلال خدا بشیم. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خداحافظ.
1: خدا همراهتون.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: در عمق ناامیدی. برای کمک به یکی از دوستانم به دادسرا رفته بودم. توی سالن انتظار نشسته بودم که متوجه شدم دختر نوجوانی که دستبند به دست داشت به من خیره شده. به اون نزدیک شدم و حال و روزش رو پرسیدم. اون خودش رو محبوبه معرفی کرد و گفت که 15 سال داره. گفت از پشت مانتوی شما دیدم که لباس سفید پوشیدین. رنگ سفید منو به یاد دوران کودکیم میندازه. اون موقع عاشق پرستارها بودم و آرزوم این بود که یه روز پرستار بشم. توی فیلما می دیدم که خانومهای پرستار کلاهای سفیدی روی سرشون می زارن و دامنهای قشنگی می پوشن. در اینجا محبوب پوزخندی زد و گفت اما حالا می بینم که نه از اون لباسهای قشنگ خبری هست و نه از اون کلاها. کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدم و همیشه بچه می موندم. کاش هیچ وقت نمی فهمیدم که دنیای اطرافم چقدر زشت و بده. بعد آهی کشید و سرگذشت خودش رو اینطور برام تعریف کرد. 12 سالم بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن. هر دوشون ما رو ول کردن و رفتن دنبال زندگیشون. من و خواهر و برادرم مجبور شدیم بریم پیش مادر بزرگ پیرمون. اون به قدری مریض بود که نمیتونست ما رو سرپرستی کنه. برای همین چیزی نگذشت که آواره کوچه و خیابون‌ها شدیم و دوستای ناباب پیدا کردیم. خیلی زود متوجه شدم که نمیشه به جوونا اعتماد کرد. اما بعد از مدتی فهمیدم که پیر و جوون نداره. فهمیدم که همه میخوان ازم سوء استفاده کنن. بعضی از مردا اونقدر پررو بودن که میخواستن منو با خودشون ببرن خونه شون. از 13 سالگی شروع کردم به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر. کم کم از دوستام یاد گرفتم که چطور سوار ماشین بچه پولدارا بشم و اونا رو بفرستم دنبال نخود سیاه و ماشینشون رو دودره کنم. برای این که بتونم سوار ماشینشون بشم لازم بود سر و وضع مرتبی داشته باشم. پس یاد گرفتم که پسر پولدارا رو سرکیسه کنم و به سر و وضعم برسم. کارم شد ماشین دزدی. چند بار دستگیر شدم. اما من کار دیگه ای بلد نیستم. الانم اگه آزادم کنن دوباره برمیگردم سر همین کار. سرنوشت من همینه. با این موضوعم کنار اومدم. فقط مرگ میتونه منو از این وضع نجات بده. راه دیگه‌ای برام نیست. نه خونواده‌ای، نه کس و کاری، نه ارزشی توی جامعه دارم. از خواهر و برادرم هم هیچ خبری ندارم. مدت هاست که همدیگر رو گم کردیم. محبوبه ساکت شد. به اون گفتم درکت میکنم. حتما خیلی دلت براشون تنگ شده، نه؟ خنده یه تلخی کرد و گفت کدوم دل؟ خیلی وقتی که دیگه نه دلی دارم و نه احساسی. اگه میخواستم آدم احساساتی باشم تا اینجا هم دووم نمی آوردم و له می شدم. اندوه و ناامیدی رو در چهرش می دیدم. سرش رو میونه دستاش گرفت و با غمی جانکاه گفت از این وضع خسته شدم. اما چاره ای ندارم. من نه خانواده ای دارم و نه کسی که منو به خاطر خودم دوست داشته باشه. همه میخوان ازم سوء استفاده کنن. حتی پدر و مادرم هم به فکر ما نبودن، چه برسه به غریبه ها. در این لحظه ماموری اومد و محبوبه رو به دادگاه برد. حالا دیگه من درگیر ماجرای اون شده بودم و میخواستم به اون کمک کنم. به همین دلیل زمانی که اونو به ندامتگاه نوجوانان منتقل کردن، به ملاقات اون رفتم و با اون طرح دوستی ریختم. با اون درباره ایمانم به خدا صحبت کردم. گفتم محبوب جان، کسی هست که ما رو همین طور که هستیم دوست داره. خدا رو میگم. این خدا خودش رو در عیسی مسیح آشکار کرده. خدا دنیا رو اونقدر دوست داشت که پسر یگانش رو فرستاد تا هر کس به او ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه زندگی جاویدان پیدا کنه. خدای ما خدایی نیست که چماق به دست اون بالاها نشسته باشه و بخواد ما رو تنبیه کنه. او مثل یه پدر مهربون منتظره که ما به خونه برگردیم. آغوش مهربون او همیشه به روی ما بازه. او قدرت داره زندگی تو رو عوض کنه و بهت امید بده. خیلی ها هستن که در وضعیت تو بودن ولی الان نجات یافتن و زندگی شرافتمندانه ای رو شروع کردن. من عده ای از این افراد رو میشناسم و مرتب دور هم جمع میشیم و خدا رو پرستش میکنیم. تو هم میتونی به ما ملحق بشی و خواهرها و برادرهای جدیدی پیدا کنی که نمیخوان ازت سوء استفاده کنن، بلکه تو رو به خاطر خودت دوست دارن. محبوبه با شنیدن این سخنان اشک میریخت. اون در همون ندامتگاه قلب خودشو به روی مسیح گشود و قول داد که وقتی آزاد بشه به گروه ما بپیونده و زندگی شرافتمندانه ای رو در این خانواده الهی آغاز کنه. دوستان عزیز، امروز همین مژده برای شما هم هست. خدا شما را بسیار دوست دارد. کلام خدا می فرماید خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. امروز شما در اثر رویارویی با این پیام در مقابل یک انتخاب درست قرار دارید. می توانید به عیسی مسیح ایمان آورید و از همکنون زندگی نوینی را در اتحاد با او آغاز کنید که تا ابد ادامه خواهد داشت، حتی بعد از مرگ جسمانی. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود، محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 13 و 14. عیسی مسیح جان خود را بر صلیب فدا کرد و به این ترتیب در راه گناهان ما قربانی شد و کفاره گناهان ما را فراهم ساخت. اکنون هر که به او ایمان آورد، گناهانش با خون او شسته می شود و وارد خانواده خدا می گردد. خدا از طریق روح القدس به او قدرت می بخشد تا زندگی پاکی داشته باشد و اراده مقدس او را انجام دهد. عیسی مسیح به زندگی ما امید و هدف می بخشد. وقتی به او ایمان آوریم، دوست او می شویم و دیگر برای خودمان زندگی نمی کنیم، بلکه برای او که جانش را در راه ما فدا ساخت. حقیقت مهم دیگر این است که خدا مسیح را در روز سوم پس از مرگش زنده ساخت. مسیح بزرگترین دشمن ما یعنی مرگ را شکست داد. این بزرگترین امید ما است. او در مقابل چشمان حیرت زده پیروانش زنده به آسمان بالا رفت، در همان حالی که وعده داده بود که روزی باز خواهد گشت تا پادشاهی و ملکوت خدا را برقرار سازد. این امید مبارک ما مسیحیان است. آیا شما نیز می خواهید با خون مسیح طاهر شوید و در این امید مبارک سهیم گردید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متی باب 5 آیه 9 می‌خوانیم: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. صلح و آشتی از کجا شروع میشه؟ از صلح با خدا. وقتی با خدا آشتی میکنیم، وقتی با خدا رابطمون درست میشه، اون وقت است که صلح و آشتی به وجود میاد و شروع میکنیم به صلح ایجاد کردن بین مردم. ایمانداران بعضی وقتا از دیگران حرفهای منفی میشنوند، ولی اینها را نمیرند به اون طرفی که ضد شرف زده شده منتقل کنند. حتی اگر به گوش اون طرف میرسه، میگن که چیزی نبوده، سعی میکنند در جهت مثبت حرف بزنند. ولی گاهی اوقات هم شده اشخاص، حتی ایمانداران دیدم، یه حرفی را از کسی شنیدند، این اون رو یا با اضافه کردن یه چند تای دیگه آوردند به طرف مقابل گفتند و بین اون دو نفر بدتر شده، شکراب شده، به اصطلاح خیلی خراب شده. مسیح میگه که خوشا به حال چی؟ صلح کنندگان، کسانی که صلح وجود میارند. اما این صلح چجور شروع میشه؟ اول عرض کردم، با توبه کردن، آشتی کردن با خدا. مسیح خداوند برای اینکه آشتی و صلح را بین ما و خدا وجود بیاره، چون گناه بین انسان و خدا جدایی ایجاد کرده بود، کلام خدا میگوید هنگامی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، عیسی مسیح در راه ما جانش داد تا ما را با خدا آشتی بده. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 میخوانیم، میگوید پس چون با ایمان عادل، یعنی نیک و درستکار حساب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی رابطه مسالمت آمیز پیدا کردیم با خدا. شکر، الان با خدا ما آشتی کرده ایم. بعد پولس رسول جای دیگه اضافه میکنه، میگه که ما سفیران خداوند هستیم و میگیم با خدا آشتی کنید، آشتی کنید. چطور با خدا آشتی میکنیم؟ با توبه کردن از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح. دست ما را میگیره، در دست خداوند میگذاره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. کلام خدا می‌فرماید او به سبب تقصیرهای ما مجروح و به خاطر گناهان ما کوفته گردید. آیا می‌دانید که مسیح بیگناه به خاطر ما گناهکاران رنج کشید و مرد؟ لطفاً با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاطوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدند.

پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فصح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. بیست و دو آیه فصل 19 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند.
پیلاتوس میل داشت که عیسی آزاد شود، چون جرمی در او نیافته بود. اما سران یهود عیسی را به مرگ محکوم کرده بودند و می‌خواستند که او کشته شود. پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند. تازیانه زدن تنبیه وحشت‌انگیزی بود، چون قطعات تیز فلز یا استخوان که به تازیانه آویخته بود در گوشت فرو می رفت و آن را مجروح می ساخت. احتمالاً پیلاتوس فکر می کرد که بعد از تازیانه زدن آن یهودیان با آزاد ساختن عیسی موافقت خواهند کرد. آیه 2 و 3: و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. سربازان رومی عیسی را مانند یک پادشاه درست کردند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. آنها عیسی را مسخره می کردند و به او آزار می رسانیدند. اما منجی عالم با صبر و شکیبایی متحمل تمام این ناملایمات شد و مثل بره‌ای که پیش پشم برندش بی زبان است دهان خود را نگشود. آیه 4 و 5: بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. پیلاتوس بار دیگر به یهودیان تذکر داد که در عیسی هیچ جرمی نیافته. او می‌خواست آنها را متوجه این مطلب نماید که عیسی فرد خطرناکی نمی‌باشد. آن وقت عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس به جمعیت گفت ببینید آن مرد اینجا است. شاید پیلاتوس گمان کرده باشد که اگر یهودیان عیسی را با آن حال رقت‌انگیز ببینند دلشان به حال او خواهد سوخت. آیه 6: وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی‌بینم. کوشش پیلاتوس برای آزاد ساختن عیسی به جایی نرسید. سران کاهنان و مأموران آنها با دیدن عیسی فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس به آن سنگدلها گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی‌بینم. البته پیلاتوس می‌دانست که طبق قانون یهودیان خودشان اجازه مصلوب کردن کسی را نداشتند. منظور پیلاتوس این بود که اگر می توانید خودتان مصلوبش کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. پیلاتوس میل نداشت عیسی مصلوب شود و برای بار سوم اعلام می کرد که او بی تقصیر است. آیه 7: یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. در کتاب تورات نوشته شده هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. عیسی خدا را پدر خود می خواند و یهودیان نسبت کفر به او می دادند. عیسی از ازل دارای الوهیت بود. او از عالم بالا آمده بود تا به حقیقت شهادت دهد. اما آن یهودیان حقیقت را دوست نداشتند و با پسر خدا ضدیت می کردند.
آیه 8 و 9 وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس از قرار معلوم عقیده به خرافات داشت. اکثر رومیان داستانهایی رو که درباره خدایان ساخته شده بود شنیده بودند. وقتی پیلاتوس از آن یهودیان شنید که عیسی ادعا می کند پسر خدا می باشد، فوق العاده ترسید. او باز به داخل قصر رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ پیلاتوس می خواست که عیسی اصل و منشأ خود را برای او توضیح بدهد. شاید او خیال می کرد عیسی فرزند یکی از خدایان است که بر زمین نازل گردیده. ضمناً زوجه پیلاتوس پیغامی به این شهر برای او فرستاده بود که با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. عیسی قبلاً با پیلاتوس صحبت کرده بود، اما او علاقه نسبت به حقیقت از خود نشان نداده بود. او آدم خرافاتی بود و چون سخت ترسیده بود این سؤال رو مطرح کرد. عیسی که ظاهر کننده خدای واحد حقیقی بود و از درون انسان با خبر می باشد، به پیلاتوس پاسخی نداد. آیه 10 و 11 فصل 19 انجیل یوحنا. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. پیلاتوس که سکوت عیسی را دوست نداشت با ناراحتی به او گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ و سپس با کمال غرور از اختیارات خودش سخن گفت. اما در واقع پیلاتوس اشتباه می کرد. عیسی داوطلبانه جان خود را فدا می ساخت. عیسی فرموده بود هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. پیلاتوس گفت که قدرت دارد عیسی را آزاد کند، اما عاقبت اجازه داد عیسی بیگناه را مصلوب نماید. پیلاتوس مرتکب گناه بزرگی شد، اما گناه کاهن اعظم یعنی قیافا که عیسی را به او تسلیم کرد بزرگتر بود. آیه 12 و 13 از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. از آن به بعد پیلاتوس سعی کرد عیسی را آزاد سازد، ولی یهودیان موضوع خیانت به قیصر را مطرح کردند. ترس پیلاتوس از این بود که مبادا یهودیان درباره او گزارش نامساعدی به تیبریوس قیصر بدهند. تیبریوس سلطانی مستبد و بدگمان بود و یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را از قصر بیرون آورد و در محلی موسوم به سنگ فرش
که به زبان عبری آن را جباتا یعنی جای بلند می گفتند بر مسند قضاوت نشست. آیه 14 و 15. وقت تهیه فصل و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. روز جمعه هفته عید فصح بود، یعنی روزی که برای سبت یا شنبه تهیه می دیدند. نزدیک ظهر پیلاتوس که بر مسند قضاوت نشسته بود عیسی رو به یهودیان نشان داد و گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها که حاضر به شنیدن شوخی پیلاتوس نبودند فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس با طعنه گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ و رؤسای قوم خدا جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. آنها به خوبی نشان دادند که طالب جلال خدا نیستند. آنان مسیح پسر خدای زنده را رد کردند ولی نسبت به امپراتور روم اظهار وفاداری نمودند. آیه 16 و 17. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. سرانجام پیلاتوس اجازه مصلوب ساختن عیسی را صادر نمود. او عیسی را به دست سران کاهنان داد تا مصلوب شود. البته سربازان رومی حکم را اجرا کردند. عیسی در حالی که صلیبش را حمل می کرد به طرف قربانگاه خود پیش می رفت. جایی که عیسی را مصلوب نمودند در بیرون دیوار شهر قرار داشت و به زبان عبری آن را جلجتا می گفتند. جلجتا یعنی یک کاسه سر. عیسی پیش از آن که به این محل برسد تاب و توان خود را از دست داد و صلیب او را مردی به نام شمعون اهل قیروان حمل نمود. آیه 18. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. در آنجا عیسی را به صلیب میخکوب نمودند. دو نفر راهزن را هم با او مصلوب کردند. یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. پسر خدا از روی اطاعت حاضر شد تا این حد خود را فروتن سازد که در میان گناهکاران بمیرد. آیه 19 تا 22. پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم.
در آن زمان جرم اشخاصی رو که محکوم به مرگ بودند بر لوحی می نوشتند و در بالای سرشان بر صلیب نصب می کردند. تقصیرنامه عیسی به این شرح نوشته شد: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان آن نوشته را خواندند. چون جایی که عیسی را مصلوب کردند نزدیک شهر بود و آن تقصیرنامه به 3 زبان عبری، یعنی زبان یهود، لاتین که عبارت بود از زبان رسمی، و یونانی که زبان عمومی آن روزگار شمرده می شد نوشته شده بود. سران کاهنان به پیلاتوس اعتراض کردند و از او خواستند که آن نوشته را تغییر دهد، اما پیلاتوس موافقت نکرد و گفت هر چه نوشتم نوشتم. از این رو لوحه مزبور باقی ماند و بر این حقیقت شهادت می‌داد که عیسی پادشاه است. شنونده گرامی، عیسی مسیح در خارج از دروازه شهر عذاب کشید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. از او بخواه تا با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلبت را از گناه پاک سازد و در آن سلطنت کند. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 19 انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلاً نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدایی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادل، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد. ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف رساله دوم پتروس فصل سوم آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع رو نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما رو دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس مزمور 145 آیه 17 اینطور می‌فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه‌ای تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی‌کرد، چطور می‌تونست عادل باشه؟ تصور کنین که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه. و دوم اینکه خدا چون محبت، ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعاً رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان میخواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگانه فرزندش از لحاظ روحانی یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی رو که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگانه نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره. به همین دلیل که در انجیل شریف یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 45 برای سالار نوازندگان بر سوسن‌ها قصیده بنی قوره سرود حبیبات دل من به کلام نیکو می جوشد انشای خود را درباره پادشاه می گویم زبان من قلم کاتب ماهر است تو جمیل تر هستی از بنی آدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است بنابراین خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند یعنی جلال و کبریای خیش را و به کبریای خود سوار شده غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت به تیرهای تیز تو امتها زیر تو میفتند و به دل دشمنان پادشاه فرو می رود. ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است. عصای راستی عصای سلطنت توست. عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی. بنابراین خدا خدای تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است. همه رخت های تو مر و عود و سلیخه است از قصرهای آج که به تارها تو را خوش ساختند دختران پادشاه از زنان نجیب تو هستند ملکه به دست راستت در طلای اوفیر ایستاده است ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرادار و قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود زیرا او خداوند توست پس او را عبادت نما و دختر سور با ارمغانی و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواهند طلبید دختر پادشاه تماماً در اندرون مجید است و رخت‌های او با طلا مرصع است به لباس ترازدار نزد پادشاه حاضر می‌شود باکره‌های همراهان او در عقب وی نزد تو آورده خواهند شد به شادمانی و خوشی آورده می شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد. به عوض پدرانت، پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان سروران خواهی ساخت. نام تو را در همه دهرها ذکر خواهم کرد پس قومها تو را هم خواهند گفت تا ابدالآباد.
2: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم. این جلسه هشتم هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل چهارم. عنوان مطالعه این جلسه مون این است: زمانی که عادل شمردگی شروع شد. پس قبل از شروع این جلسه لطفاً دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند، آیاتی از رومیان فصل چهارم.
1: پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا، زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. لکن برای کسی که عمل میکند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود. چنانکه داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا می گوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نی بلکه در نامختونی. و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بران عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیز که پدر جمیع ماست. چنانکه مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم. در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و ناموجودات را به وجود می خواند، که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، بر حسب آنچه گفته شد که ذریت تو چنین خواهند بود. و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود، بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است، و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ولیکن این که برای وی محسوب شد نه برای او فقط نوشته شد، بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.
0: پولس ادعای خیلی بزرگی کرده. عادل شمرده شدگی به وسیله ایمان و فقط در مسیح، ایمانی که فخر آدمی رو باطل میکنه اما شریعت خدا رو تایید میکنه. برای اثبات خودش پولس رسول دو شاهد میاره: ابراهیم و داوود. پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم یافت؟ رومیان باب 4 در آیه 1 و در آیه 6 میگه چون که داوود نیز ذکر میکند، دو شاهد میاره: ابراهیم پدر قوم یهود و داوود بزرگترین پادشاه قوم یهود. در فصل‌های 1، 2 و 3 پولس رسول با مخالفت با یهودیان نجات پرستی پرداخت که جویای عدالتی بودند که بر اعمالشون بنا شده بود. در فصل 4 آیاتی که در این جلسه خوندیم به این پرسش میپردازه: آیا ابراهیم و داوود با یهودیانی که با اعتماد به کارهاشون در پی عدالت خودشون هستن موافقن یا نه؟ و این موضوع این فصل هست. اولین احتمال که ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، یعنی این که ایمان نجات بخش همون اطاعت کردنه، زیر سؤاله. اگر اینطور باشه پس ابراهیم جای فخر کردن داره، دلیلی برای بالیدن داره. اما کتاب مقدس ثابت میکنه که ابراهیم چیزی برای فخر داشتن نداشت. رومیان باب 4 آیه 3. در این آیه با کلمه آشنا میشیم، کلمه مهمی که برای درک تمام این فصل 4 ضروریه. این کلمه محسوب شدن، به حساب گذاشتن معنی شده، ترجمه شده. این کلمه یک واژه حسابداریه که میشه گفت چیزی رو به حساب کسی بگذاریم، اعتبار بخشیدن به چیزی، تفویض کردن موقعیتی که قبلا وجود نداشته به این آقا یا به این خانم. به طور مثال اماکنی هست که شما میتونید اجاره کنید، اما وقتی اجاره میکنید توی قرارداد قید بکنید که صاحب ملک، اگر روزی من تصمیم گرفتم این مکان رو بخرم، بیا موافقت کنیم که هر چی بهت کرایه دادم تو اون رو به عنوان قسط خونه حساب کنی. و اگر اون زمان رسید و کسی که مستأجر خونه است تصمیم گرفت این خونه رو بخره، مطابق قرارداد میره به صاحب ملک میگه الان که خونه رو خریدم، 5 سال 10 سال کرایه بهت دادم، هر چقدر کرایه دادم اونها به حساب قسط من گذاشته میشه. یعنی ماهیتش از کرایه، پولی که کرایه داده میشه، تبدیل میشه به یک ماهیت دیگه، قسط محسوب میشه، به حساب گذاشته میشه. و این اون چیزی که پولس داره در باب 4 صحبت میکنه. برای او ابراهیم عدالت محسوب شد. یعنی چی؟ صحبت پولس ایمانی نیست که عدالت را به بار میآورد، بلکه ایمانی است که عدالت محسوب میشه. یعنی خدا با ابراهیم به گونه ای رفتار نکرد که گویا ابراهیم زندگی عادلانه ای داشت. هرچند که ایمان ابراهیم عدالت نبود، اما خدا ایمانش رو به حساب عدالتش گذاشت. نویسنده می‌نویسه آیه هایی وجود دارن که ساختار گرامری اونها به طور مخصوص در پیدایش 15:6 طوری به کار گرفته شده که ما به این نتیجه میرسیم که عدالت محسوب کردن ایمان ابرام یا ابراهیم، یعنی که خدا عدالتی رو به حسابش گذاشت که به طور ذاتی به او تعلق نداشت. ابراهیم در خود نه عدالتی داشت، نه کامل بود، نه بی‌نقص، اما خدا طوری باش برخورد کرد که انگار ابراهیم هم عادل بود، هم کامل و هم بی‌نقص. نویسنده می‌نویسه مسیحیان به طور همزمان هم عادل هستند و هم گناهکار. در رومیان باب 4 آیه 5 می‌خونیم خدایی که بی‌دینان را عادل می‌شمارد. واقعیت اینه که هرچند نیکی مطلق، عدالت، پارسایی به حساب ما گذاشته میشه، ما همچنان گناهکاریم. بنابراین میشه گفت که این عادل شمرده شدگی حالت مفعولی ما رو در بر داره و الهیدانان بهش میگن عدالت محسوب شده، به حساب آمده. این عدالت رو به خاطر اعمال خودمون کسب نکردیم و بدون توجه به اعمال بدمون به حساب ما گذاشته شده، چون دستمزد نیست، یک هدیه است. ایمان، ایمان نجات بخشه. اما ایمان نجات بخش چیه؟ اونهایی که میگن ایمان، همون اطاعت مترادف قرار میدن. برخلاف این ایده و در مقایسه با این ایده، پولس یک قاعده رو مطرح میکنه. ایمان همان اعتماد به تدارک نجات بخش خداست. یعنی چی؟ یعنی این عادل شمرده شدگی در خودش این دو چیز رو داره. نقطه پایان نوعی از اعتماد، نقطه شروع نوعی دیگر از اعتماده. که منظور اینه زمانی که میرسه من درک میکنم نمیشه بر خودم اعتماد کرد، اعتمادم رو از خودم بر میدارم و همون نقطه است که درک میکنم تنها جایی که میشه اعتمادم رو برش گذاشت شخص عیسی مسیح و کار تمام شده او بر روی صلیبه. بنابراین ایمان نجات بخش عبارت است از عوض کردن آنچه اعتماد خود را بر آن مینهم. به جای اعتماد بر خودم، بر اعمالم، اعتمادم رو میگذارم بر روی آنچه خدای پدر در شخص عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر من به کمال رسانید. ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات یافتن ابراهیم صرفا به این دلیل نبود که به خدا ایمان آورد. یادتونه شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. ایمان نجات بخش این نیست که فقط ایمان داشته باشیم خدا اینجاست، یا صرفا این که خدا خدای نجات دهنده است، بلکه ایمان نجات بخش یعنی ایمان داشتن به خدایی که راه نجات به وسیله فیضش رو وعده داده و به کمال رسونده. پس ایمان نجات بخش نگاه میکنه به آن خدایی که لیاقت داره ما بهش اعتماد کنیم، آن خدایی که عمل کرد به کمال رسانی در صلیب عیسی مسیح. نویسنده در کتاب خودش تحت عنوان گسترش بشارت انجیل پیشنهاد جالبی میکنه، میگه وقتی میخواد بشارت بدید به کسی، به یک به ایمانی، میتونید این پرسس رو بپرسید. تصور کنید که امشب زندگی شما خاتمه مییابد و خود را در حضور خدایی میبینید که از شما میپرسه به چه دلیلی باید اجازه بدم وارد بهش بشی. پاسخ شما چیه؟ این پرسش رو میشه یه جور دیگه هم بیان کرد و اون اینه که برای یک لحظه فرض کنیم چیزی به اسم بهش وجود داره. فرض کنیم به نظر شما برای ورود به بهش چه قانونی وجود داره؟ چه کسی پذیرفته میشه؟ چه کسی رد میشه؟ اگر این پرسش رو از افراد کلیسا برو بپرسیم، سه جور جواب میشویم که امیدوارم هیچ کدوم از این جوابها جوابهای شما نباشه. اولی، چون من هرچه در توانم بود انجام دادم تا مسیحی خوبی بشم. دومی، چون من به خدا ایمان دارم و سعی میکنم ارادهشو انجام بدم. سومی، چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم. در ظاهر خیلی قشنگن ولی با پیغام انجیل فاصله دارن. این پرسش که اگر امروز بمیری در حضور خدا بیستی چرا باید به بهشت وارد بشی، چه قانونی است؟ تصورات رایج و اشتباه مردم درباره ایمان رو برملا میکنه. چرا؟ چون پاسخ اولی وقتی گفتن چون من هر چه در توانم بود انجام دادم تا مسیحی خوبی بشم، این اعتقاد به نجات از طریق اعمال کاملا غیر انجیلی. پاسخ دوم چون من به خدا ایمان دارم و سعی میکنم اراده او را انجام دهم، این پاسخ معتقد به نجات از طریق ادغام کردن ایمان و اعماله که بازم با پیغام رومیان فاصله داره. سومی که میگه چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم، این پاسخ اعتقاد به این داره که نجات از طریق ایمانی که عمل محسوب میشه. هر سه اشتباهن. در هر سه مورد این اشخاص مذهبی هن، اما افرادی نیستن که بر طبق آیه 5 کسی که عمل نکند میگه باشن. دست نکشیدن از اعمال خودشون، اعمالی که میخوان بهش توکل کنن تا نجات یابند. نتیجه داشتن درک اشتباه از ایمان نجات بخش عبارت است از تزلزل، استراب، عدم اطمینان، غرور روحانی، حساس بودن نسبت به انتقاد، خرد شدن وقتی که با مشکلات روبرو میشی. از این تعریف از ایمان برای دو نفر قد علم میکنه، هم شخص مذهبی هم شخص غیر مذهبی. به ظاهره که ایمان داره، اون دیگه نه، اما ممکنه که شخص مذهبی به همون اندازه اون شخص غیر مذهبی بدون نجات باشه، چون هیچ وقت درک نکرده که برای عادل شدن اعتمادش رو جای اشتباهی گذاشته، یا روی خودشه، یا روی اعمالشه، یا روی ایمانشه، یا روی ترکیب این دوتاست. هرچی هست روی مسیح نیست. ماهیت ایمان نجات بخش طوریه که تغییرات فاحشی به وجود میاره، پدید میاره، و ما میدونیم که اگر ایمان نجات بخش باشه، در دل ما سرور و حمد و ستایش و متبارک خواندن خدا رو به همراه داره. رومیان باب 4 در آیه 6 پولس میگه که داوود هم همینو گفت. داوود دلایل بسیاری داشت که به خودش بباله، پادشاه بود اما خب گناهان بسیاری هم انجام داد و این انسان قوی و گناهکار کشف کرد که چقدر مبارک بود و مبارک بودنش در مزمور 32 به خاطر چیز دیگه ایه. خوشا به حال کسی که گناهانش پوشیده شده، مستور شده، خداوند جرمی به حساب او نگذاره. داوود اعتراف میکنه یک گناهکاره، اما میدونه که اگر خدا گناه او را به حساب نیاورد نجات دارد. اگر خدا گناه را به ضد ما به حساب نیاره، ما نجات داریم. اگرچه همچنان گناه میکنید، اما گناه نمیتونه ما رو محکوم کنه. گناه نمیتونه خدشه‌ای به رابطه ما با خدا وارد کنه. چرا؟ چون روزی مسیح بر روی صلیب ما را عادل ساخت. در بخش دومی که مطالعه میکنیم در این فصل، مواجه میشیم با چند چیز: نجات، فتنه و شریعت. نجات، فتنه و شریعت. پولس صحبت از ابراهیم میکنه، صحبت از داوود میکنه و بعد میرسه به اینجا که حالا برگردیم به ابراهیم. ابراهیم کی عادل شمرده شد؟ آیا قبل از اینکه ختنه بشه یا بعد از اینکه ختنه بشه؟ چون ملاقاتهایی در پیدایش فصل 15 و 17 هست و ما سوالی که برامون مطرحه اینه که بالاخره کی عادل محسوب شد؟ کلام میگه ایمان آورد و ایمان او برای او عدالت محسوب شد. کی؟ اگر بعد از ختنه شدنش بود، خب پس ما میتونیم بگیم حق داره به ختنه شدنش فخر بکنه، به نشانه یهودی بودنش فخر بکنه. دلیل عادل شدنش اون بود. نه، بعدها ختنه شد. خیلی قبل از اینکه ختنه صورت بگیره ایمان آورد و ایمانش برای او عدالت محسوب شد. ختنه نشانه ای از عادل محسوب شدنش بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی خبر خوش برای همه، از جمله غیر یهودیان. چون اگر ختنه نشانه یهودی بودن بود، ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه عادل محسوب شد. پس در زمانی که هنوز یهودی محسوب نیست، عادل محسوب شد. پس عادل محسوب شدن مال همه است. به همین دلیله که خدا گفت تو را پدر امتهای بسیار می‌سازم. این خبر خوشه برای همه اونهایی که یهودی نیستن، که عدالت خدا میتونه داده بشه به شما نیز، چنان که به ابراهیم داده شد حتی قبل از ختنه شدنش. آیا به شریعت بود عادل شمرده شدن ابراهیم؟ نه، به شریعت هم نبود، چون شریعتی که موسی داد چند صد سال بعد از ابراهیم اومد. اصلا شریعتی در کار نبود که ابراهیم با اجرای اون شریعت عادل بشه. و اینم خبر خوشه برای همه آنانی که شریعت ندارن، برای همه آنانی که به خاطر شریعت یهودی محسوب نمیشن. این خبر خوشیه که پولس داره به ما میگه شادی کنید. شرح بقای زندگی ابراهیم ثابت میکنه خدا خدا یهود و خدا خدای غیر یهوده و روش او برای عادل محسوب کردن هر دو یکیه. چطور؟ به واسطه همان ایمان به همان شخص و کار تمام شده آن شخص عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جلجتا. آگاه بودن از شریعت ما رو وارثینش نمی کنه، ما رو برای دفعه دوم محکوم می کنه. از این جهت وعده از ایمان شد تا محض فیض باشه. از آنجایی که ایمان نجات بخش یعنی اعتماد داشتن به وعده های خدا، تحققش تضمین شده. در مسیح هم یهود رو در بر میگیره که به نظام شریعت تعلق دارن و هم غیر یهود رو که مثل ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد. وقتی به زندگی ابراهیم ما نگاه بکنیم، اگر اون رو به عنوان یک نمونه مطالعه بکنیم، شخص ابراهیم رو، چیزهای شیرینی یاد میگیریم. در رومیان باب 4 آیه های 17 به بعد الی آخر آیه 25 ابراهیم یک نمونه ای از ایمان واقعی و زنده است که به ما یاد میده ایمان داشتن به خدا یعنی چی. چند مورد رو گذرا ذکر بکنم. باید بفهمیم که واقعیت بزرگتر از احساسات ما و آنچه در ظاهر به نظر می آید وجود داره. یک واقعیت بزرگتر از برداشت‌های ما که بالعینه می‌بینیم یا احساس می‌کنیم. چون کلام خدا در مورد ابراهیم میگه بر بدن مرده خیش نظر کرد. آنچه که دید یک بدن مرده بود که من خیلی مسنم و همسرم هم خیلی مسنه و نازاست. چه احساسی به شما دست میده؟ آقا به هیچ جا نمیرسی. شما قرار نیست بچه دار بشید. اما واقعیتی از بزرگتر از احساسات و برداشت‌های بالعینه ما که بر اساس چیه؟ وعده خدا. مورد دوم این هست که باید بر حقایقی تمرکز کنیم که درباره خداست. درون مشکلات، درون آنچه که همش ناامیدیه. رومیان فصل 4 آیه های 20 و 21 میگه ابراهیم خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز خدا قادر است. از درون مشکلات به مسیح نگاه کرد. اعتمادش رو بر خدای خودش گذاشت. در واقع میشه گفت که خیلی ساده، نویسنده میگه میشه اینجور فرض کرد که ابراهیم داره با خودش حرف میزنه، به خودش میگه اگر خدای خالق حقیقی وجود داره که من به وجودش ایمان دارم، او باید قادر مطلق باشه. یعنی نمیشه قدرتش رو محدود کرد. خدا میدونه من و سارا سالخورده هستیم، ولی او همون شخصیه که ماه و خورشید و ستاره ها رو در آسمان معلق نگه داشته و ستارگان رو مثل شن ساحل دریا پهن کرده. خیلی مسخره است اگه تصور کنم که پیر بودن من و زنم میتونه مانعی سر راه این خدای قادر مطلق قرار بده. به خود خدا نگاه کرد. مورد سوم به ما تعلیم میده باید در کلام خدا آنچنان که هست، به کلام خدا، به پیغام خدا اعتماد کنیم. در آیه 21 میگه ایمان داشتن به خدا مال ابراهیم صرفا فکر کردن درباره خدا نبود، بلکه اعتماد داشتن به کلام خدا بود. ایمان در واقع جدی گرفتن کلامشه، حتی وقتی که هیچی اتفاق نمیفته. ابراهیم به ما نشون میده که چطور در ایمان قوی بشیم تا میتونی خدا رو بشناس. بیشتر بشناس. در موارد دشوار بر اساس کلام و وعده های او عمل کن. ابراهیم کامل بود نه کامل نبود. گناه نکرد، گناه هم کرد. زندگی در ایمان، به مثال ابراهیم، یک زندگی کامل و بی‌نقص نیست، بلکه زندگی یک انسانه که به خدا چسبیده. وقتی این فرد با چالش ها، شادی ها و شکست ها مواجه میشه، ایمان داره که همه اونها وسیله ای هستند تا او رو به خدای امن پیوند بدن، خدایی که وعده رو میده و به وعده خودش عمل میکنه. پس جای فخر ما نداریم. ابراهیم هم نداشت، داوود هم نداشت، همه به فیض مسیح. هیچ جایی برای فخر وجود نداره، هیچ جایی برای ترس وجود نداره. داشتن یک هویت بسیار عالی در مسیح، به حساب آمدن به عنوان فرزندان ابراهیم و جا داشتن در نقشه الهی، بله، اینا ثمرات عادل شمرده شدگی هست. داشتن خاطر جمعی مطلق، داشتن امید به انگامی که امیدی وجود نداره. خدا رو شکر برای آنچه که پدر در شخص پسر بر روی صلیب کرد و شخص روح القدس امروز به واسطه کلام بر ما آشکار میکنه، تا اعتماد خودمون رو بر هیچ چیز نگذاریم به جز کار تمام شده پدر در پسرش بر روی صلیب، آن فدیه‌ای که ما را نجات بخشید. شما را به دست های امن خداوند میسپارم تا شما برکت یابید از کلام زنده خدا. تا جلسه آینده، خدا همراه همه شما باشه.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی. وحش شد پور خدا در ره من قربان شد، وح که ابلیس برفت قدرت او ویران شد. وح چه شد خون مسیح سد ره شیطان شد، وح که خورشید حقیقت به جهان تابان شد. آن زمانی که دلم را به مسیح بخشیدم، عشق آمد به کنارم، گناهم ویران شد. پور حق روی صلیب عشق فریاد کشید، چشم عالم به فداکاری او حیران شد. درد او زخم و الم بر بدن و پای نبود، درد او گناه من بود که بر روی صلیب ویران شد. آن محبت که خدا با پسر خود بخشید، شست خاک گناهم، عشق بلا گردان شد. به وساطت مسیح روح در قلب من است، کارهایم به ید قدرت او آسان شد. او که بود پور خدا در آسمان ها جایش، و تواضع تو ببین جسم بشر پوشان شد. در جواب گناه من بخشش و ایثار بود، عاقبت مهر وجودش به دلم ایمان شد. حالیا پاکتر از چشمه زمزم روحم، این همان قول که از روز ازل عنوان شد. در دعایم همه شکر و همه عیسی باشد، چون که او آمد و دنیا همه با قسطان شد. مرگ او روی صلیب، قیام او رستاخیز، نعمتی بود به دنیا و گناه جبران شد. هدیه رایگان ز بحر شادی وجود، هر که گیرد نیکوست، قلب خدا شادان شد.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: متی 5 آیه 10 تا 12، خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار می‌بینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فحش می‌شنوند، بد و بیراه می‌شنوند، به دروغ نسبت‌های ناروا بهشون داده میشه، تهمت‌ها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من، همه از شما تعریف خواهند کرد. و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی کنند؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا؟ دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد. چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینن که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده. به یک زبان دیگر این رو میگن، میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخوایم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. و مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب 4 و 5 اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون، رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدند به خاطر مسیح اذیت ببینند.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، با خوشبختی به اطلاعتون میرسونم که شما میتونید از طریق تلفنیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را بشنویم و نظراتتون رو بدونیم. وقتی تماس میگیرید تمنا این که حتما شماره تلفن خودتون و کد شهرتون یادتون نره، چون دوستان عزیز ما میخوایم با شما تماس بگیریم و خیلی خوشحال میشیم که هر دفعه زنگ میزنید شماره خودتون رو نیز بفرمایید تا راحت تر بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. برادران و خواهران عزیز، حقجیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمانها رو تجربه می کنید، چه حالتی به شما دست می ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی ها و بیوفایی ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما می شه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده ها بسیار ناراحت کننده هستند و قلب های انسان ها رو میشکنن. در برنامه این ساعت میخوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمی شود و میتوان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بیوفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی کند. وعده هایی در کتاب مقدس هست که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما، این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده‌ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگانه منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می دهد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزند خواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100%

و در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان می توانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ می گفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را یعنی حیات جاودان را از ما بگیرد، زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه هرگز هیچ کس نمیتونه او را از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن می باشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون می رهاند بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون می کنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل می بخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل 8، فصلی که تماماً درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا و پیروی از عیسی مسیح با او دارد صحبت میکنه. رابطه ابدی و همیشگی ما با عیسی مسیح دلیل و ضامن حیات جاودانی برای ما پیروان عیسی مسیح زنده است. اجازه می خواهم که آیاتی چند در این مورد از کلام خدا برای شما عزیزان بخوانم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما می توانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می‌خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید، در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم، او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سؤال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی میتونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم میکنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، اون هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود به ملکوت خدا را ندارید چون گناهکارید؟ وقتی خود خدا ما را بخشیده باشه، وقتی خود خدا فیضش رو در عیسی مسیح نصیب ما کرده، وقتی که عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ایمان بشن و بگن که حق ورود به بهشت هم نداریم و راست هم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله، این شخص محکوم به مرگ بود، ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد و من او را بخشیدم، از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. میفرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد، در برابر هر کسی که ما رو محکوم بنماید می ایستد و میگه که بله، این شخص گناهکار بود، ولی من جرم گناهان او رو تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم،
پس این شخص دیگه آزاده. چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم. من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان مرا پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت میکنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات میپرسه در آیه 35 میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ و حالا میفرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چه چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهم دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کردیم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من وقتی به مسیح ایمان می آوریم عیسی مسیح گناهان ما را می بخشه و بعد خدا اعلام می دارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم. یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان میکشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمیشویم. عادل محسوب شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول می کنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است و وقتی که به او اعتماد می کنید، ایمان کامل می آورید و او را به عنوان منجی خودت می پذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را می کنه؟ او ما را عادل می کنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند. خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلن کرده ام و یا گناهانی که قبلن بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگر پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم خدا فکرش رو عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای می سه.
و مقصود پولس رسول همینه وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شده اید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجدداً به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط میکنیم و مرتکب گناه میشویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخواییم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخواییم از گناه فرار کنیم، میخواییم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت. زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون. اعمالمون در آتش داوری قرار میگیرد و اگر خالص باشه اون موقع پاداش رو به دست میاریم. حیات ابدی رو از دست نمیدهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده. نتیجه اعمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت میکنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم و خیال میکنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خداوند میخواهد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم، از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملاً ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی میکنیم، اوامرش را اطاعت میکنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا. ما میدانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی می‌کنیم، به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح
در راه ما مرد. او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار میگیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط می‌خواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده‌ایم، حیات جاودان را یافته‌ایم، نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنن و این آرزو رو داشته باشن که پس از مرگ به حضور خدا برسن. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا میکند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی است. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودان. دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. امیدوارم که باعث برکت و اطمینان شما از نجات باشه. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که عنوانش مطیع شد عیسی میباشه، که تقدیم ایمانداران در استان قم میکنیم. خداوند شما عزیزان را برکت بده که در دنیای سخت دارید به ایمانتون امین باقی مانده اید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 7 خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشیم. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنند، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت پول هرچه بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت، گفت به من چه. دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت می اومد با الاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند، هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر می کردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر می کردند، و این سامری داشت عبور می کرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت گذاشتش رو الاغش و او را برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست، خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب، او به ما رحم کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

پاک یا عید قیام، جشن مسیحی که در آن قیام عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. درباره آنچه کتاب مقدس در مورد قیام مسیح و اثرات آن بر مسیحیان تعلیم می‌دهد، خواهیم آموخت. یاد خواهیم گرفت که قیام او چگونه نبوت شده بود. در زمان قیام او از مردگان چه اتفاقی افتاد و چرا قیام او برای شما مهم است؟

0: نکته یک، نبوت‌های مربوط به قیام عیسی مسیح. اول، نبوت‌های مهم عهد عتیق در ارتباط با قیام عیسی. 1900 سال قبل از میلاد، ایوب می‌گوید: اما من می‌دانم که رهاننده‌ام زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد و می‌دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد، خدا را خواهم دید. من با این چشمانم او را خواهم دید. چه امید پرشکویی. او می‌دانست که در پایان تاریخ نجات دهنده و خود او زندگی خواهد کرد. 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت کرد خدا عیسی را در قبر تنها نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد که جسم قدوس او فساد را ببیند. مزمور فصل 118 آیه 22 و آیه 24 نبوت می‌کنند که سنگی که معماران آن را رد کردند سنگ زاویه خواهد شد که مهمترین و سرنوشت سازترین سنگ ساختمان است. یهودیان مسیح را ترک کرده و مصلوب خواهند کرد، اما او نجات دهنده قیام کرده خواهد شد که برای سرنوشت هر انسانی تصمیم خواهد گرفت. 700 سال قبل از میلاد اشعیای نبی نبوت می‌کند هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهند شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خود خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. او بر روی صلیب رنج خواهد کشید تا گناهان انسانها را به دوش بگیرد. بعد از آن او نور حیات را خواهد دید، یعنی قیام خواهد کرد. با شناخت او از مکاشفه خدا بسیاری عادل شمرده خواهند شد. اشعیای نبی پیشگویی می کند و مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند اشک‌ها را از چشما پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین برخواهد داشت. با آمدن ثانویه عیسی مسیح هم عادلان و هم شریران را قیام خواهد داد. او آنها را بر اساس ایمان یا بی ایمانیشان پاداش و داوری خواهد کرد. ایمانداران حیات ابدی ولی بی ایمانان مجازات ابدی را به میراث خواهند برد.
1: دوم، نبوت‌های مهم عهد جدید در ارتباط با قیام عیسی. حداقل 3 بار قبل از مرگ و قیام عیسی مسیح پیشگویی کرد که خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31 و فصل 9 آیه 31 و فصل 10 آیه 33 و 34 او به وضوح پیشگویی می کند که 3 روز بعد از مصلوب شدن قیام خواهد کرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف قیام عیسی مسیح. اول، زمان قیام عیسی مسیح. 3 روز بعد از جمعه نیک، یعنی روزی که او مصلوب شد، عیسی مسیح قیام کرد. او روز یکشنبه، یعنی اولین روز هفته و صبح سحر قیام نمود. چون عیسی مسیح روز یکشنبه قیام کرد، مسیحیان سر تا سر جهان عید پاک را روز یکشنبه جشن می گیرند و در تمام یکشنبه های یک سال با هم جمع می شوند تا خدا را بپرستند و از او یاد بگیرند.
1: دوم، زنانی که به نزدیک قبر آمدند. در ارتباط با زنانی که به نزد قبر آمدند، بین 4 انجیل هیچ تناقضی وجود ندارد. لوقا نشان می دهد که آنها بیش از 3 نفر بودند. متا خلاصه می کند و فقط به 2 مریم اشاره می کند. مرقس سالومه را هم اضافه می کند.

0: لوقا به یوحنا هم اشاره می کند. یوحنا فرض می گیرد که خوانندگانش با سایر اناجیل آشنایی دارند. گرچه یوحنا فصل 20 آیه 2 به بیش از دو زن اشاره می کند، یوحنا داستان را به مریم مجدلیه محدود می کند. اما از نظر زمانی که زنان به نزد قبر آمدند، بین شرح داستان در هر چهار انجیل تفاوتی وجود ندارد. آنها صبح خیلی زود یا هنگام فجر به نزد قبر رفتند. هنوز هوا تاریک بود که زنان به طرف قبر راه افتادند و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که به قبر رسیدند.
1: سوم، محافظین قبر. برای اینکه کسی نتواند جسم عیسی را بدزدد، سنگ قبر را با نشان امپراتوری روم و مهر پیلاتوس مهر نمودند. یک دسته نگهبان متشکل از 10 تا 30 سرباز رومی خارج از قبر مستقر گردیدند تا هیچ کس به قبر نزدیک نشود. اما با وقوع زلزله در هنگام قیام، سربازان اول از ترس بی حرکت به زمین افتاده و بعد پا به فرار گذاشتند. بعدها رهبران مذهبی یهود به سربازان رشوه کلانی دادند تا آنها شایعه پراکنی کنند که شاگردان عیسی مسیح جسد او را شبانگاه هنگامی که سربازان در خواب بودند دزدیدند. این شایعه دروغ امروز هم توسط بعضی ها اشاعه می‌یابد.
0: چهارم، سنگی که ورودی قبر را می‌بست. در قبر را با سنگی گرد و مسطح می‌بستند که آنقدر سنگین بود که برای هل دادن آن به 4 مرد قوی نیاز بود. در متی می‌خوانیم که زلزله ای اتفاق افتاد و فرشته خداوند از آسمان نزول نمود. فرشته سنگ را از شیار آن درآورد و به کناری انداخت و بر روی آن نشست. این علامتی بود از پیروزی خدا بر مرگ. زنان این اتفاق را ندیدند. آنها فقط نتیجه را دیدند. فرشته سنگ قبر را تکان داد، اما نه برای اینکه عیسی مسیح بتواند بیرون بیاید، بلکه به این منظور که زنان بتوانند وارد قبر شوند.
1: پنجم، فرشتگان کنار قبر. متی به یک فرشته که بر روی سنگ قبر بسیار بزرگی نشسته بود اشاره می کند. مرقس به فرشته ای اشاره می کند که در سمت راست داخل قبر نشسته بود. لوقا به دو فرشته اشاره می کند که به طور ناگهانی در کنار قبر نزدیک زنان ایستادند. یوحنا اشاره می کند که مریم مجدلیه دو فرشته در داخل قبر دید. از نظر تعداد فرشتگان هیچ تناقضی میان 4 اناجیل وجود ندارد، چون متی و مرقس تأکید نمی کنند که فقط یک فرشته در آنجا حضور داشت. در آنجا لااقل 2 فرشته بودند که حرکت می کردند و با زنان حرف می زدند.
0: ششم، کفنهای کتانی موجود در قبر. زمانی که عیسی دفن شد، یوسف رامه‌ای و نیقودیموس جسم عیسی را چندین دور با نوارهای کتانی و با مواد معطر پیچیدند. زمانی که زنان به قبر وارد شدند، فرشتگان از آنها خواستند که به درون قبر آمده و جایی که عیسی در آنجا گذاشته شده بود ببینند. زنها فقط نوارهای کتانی را بدون جسد دیدند. پارچه‌ای که به سر و صورت عیسی پیچیده بودند هم جدا از کفن دیده می‌شد. نوارهای کتانی احتمالاً به همان شکل جسد ولی خالی از آن دیده می‌شد و این نشان می‌داد که نوارهای کتانی نمی‌توانستند مانع عیسی مسیح شوند. این حقیقت به وضوح ثابت می‌کند که گرچه بدن عیسی مسیح آنجا نبود، اما هیچ شاگرد یا دشمنی نمی‌توانسته آن را برداشته باشد، چون در این صورت نوارهای کتانی را در آنجا نمی گذاشت.
1: هفتم، ملاقات در جلیل. فرشته ها به زنها گفتند که عیسی مسیح پیشاپیش شاگردان به جلیل خواهد رفت. گرچه اولین ظهور عیسی مسیح در جلیل نبود، بلکه در اورشلیم، اما این تناقض نیست، چون او می توانست بیش از وعده های خود عمل کند. به علاوه وقتی به جلیل رفت هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید او پیش از شاگردان به جلیل نرسیده باشد.
0: هشتم، شاهدان عیسی و قیام عیسی مسیح. قیام عیسی مسیح به صورت سری اتفاق نیفتاد. صدها و صدها نفر شاهد آن بودند. این یک حقیقت تاریخی است که علم مدرن نمیتواند منکر آن شود. در اعمال فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم که عیسی بعد از رنج‌هایش خودش را به خصوص بر شاگردانش آشکار ساخت و با دلایل بسیار آنها را متقاعد ساخت که او زنده است. او به مدت 40 روز بر آنها ظاهر می‌شد. وقتی 4 انجیل را با هم می‌خوانید متوجه می‌شوید که عیسی روز یک شنبه قیام کرد و به افراد زیر ظاهر گردید. اول، سحرگاه نزدیک به قبر موجود در باغ بر مریم مجدلیه. سپس به سایر زنان که فقط قبر خالی را دیده بودند. بعد از ظهر آن روز بر پتروس و سپس بر دو شاگردش در راه اموآس. در آن شب بر شاگردانش به غیر از توما و یک هفته بعد از قیام بر تمام شاگردانش به اضافه توما. سپس بر 7 شاگردش در کنار دریای تبریه ظاهر شد. سپس بر 11 شاگردش بر کوهی در جلیل. بر بیش از 500 نفر از برادران در یک زمان. بر یعقوب و تمام شاگردان. بر شاگردان در اورشلیم. بر 11 شاگرد در کوه زیتون در زمان صعود به آسمان. و بالاخره بر پولس در راه دمشق. قیام عیسی یک حقیقت کاملا اثبات شده تاریخی است.
1: نکته سوم، اهمیت قیام عیسی مسیح برای ما. هیچ نبی که در تاریخ زندگی کرده یا ادعای پیامبری کرده از مردگان قیام نکرده است. انبیای تمام مذاهب جهان مردند و در قبرشان هستند. عیسی مسیح تنها انسانی است که تا به حال از مردگان قیام کرده و زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی زمان است. اول، عیسی مسیح قیام کرد تا ثابت کند خدا کار کامل نجات او را پذیرفته است. قیام او ثابت می کند که خدا مرگ او را به خاطر نجات ما پذیرفته و خدا تمام ادعاهای او را راجع به خود و کارش تایید کرده است. با قیام عیسی مسیح موقعیت جلال یافته او برای ما مرعی و آشکار می شود. قیام او مدرکی از قطعی برای معتبر بودن تمام ادعاهای او. اعلانی است قوی و مؤثر نسبت به راست بودن تمام تعالیم او. در رومیان فصل 1 آیه 3 الی 4 می خوانیم که با قیامش از مردگان عیسی مسیح ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. تضاد بین آیه 3 و 4 بین دو عنصر موجود در ذات انسانی او است. آیه 3 میگوید که او قبل از قیامش چه بود و آیه 4 میگوید که با قیامش تبدیل به چه شد. تضاد ما بین حالت فروتنی مسیح و وضعیت جلال یافته او است. عیسی مسیح همیشه پسر خدا بوده، یعنی او دارای ذات کامل الهی است. اما قبل از قیام ذات انسانی او به عنوان جسم نامیده شد که به دلیل گناه ضعیف و متحمل مرگ است. ذات انسانی او ضعیف بود، اما نه به این دلیل که او گناه کرد، بلکه به دلیل گناه جهان که او بر خود گرفت و به خاطر این حقیقت که او نیز هنوز به خاطر وجود این گناهان خواهد مرد. اما او با مرگش ضعف‌های ذات بشری را برداشت و هر نوع ارتباط بین گناه و مرگ را نابود ساخت. با قیامش جسم خار انسانی او تبدیل به جسم جلال یافته انسانی گردید. بعد از قیام ذات انسانی او تبدیل یافته و در رومیان فصل 1 آیه 4 روح قدوسیت و یا در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 روح حیات بخش نامیده شده است. ذات بشری قیام کرده او چنان قدرتمند و برخوردار از روح القدس و تحت تسلط روح است که با روح القدس یکی دانسته شده و در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 خداوند یعنی روح القدس خوانده شده است. قیام عیسی او را در موقعیت خداوندی قرار می دهد که کاملا تحت اختیار روح القدس است.
0: دوم، عیسی مسیح قیام کرد تا هیکلی جدید با آیینی جدید تأسیس کند، یعنی کلیسای مسیحی با پرستش خدای پدر در روح و راستی. مفهوم یوحنا فصل 2 آیه 18 الی 22 چیست که میگوید این خانه خدا را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. بیش از 3 سال قبل از اینکه بمیرد و قیام کند، عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام خود پیشگویی مهمی کرد. این نبوت نمونه ای بود از مرگ و قیام عیسی مسیح. البته نبوت او نوعی معما است، چون سخنان او دارای دو معنی است. واژه هیکل هم به معنی معبدی است که از سنگ ها ساخته شده و در اورشلیم قرار داشت و هم به معنی هیکل جسم او است. و واژه خراب کردن هم به معنی خراب کردن ساختمان معبد است و هم به معنی هلاک کردن جسم او. و واژه دوباره ساختن هم اشاره به بازسازی ساختمان معبد و هم قیام جسم او است. مفهوم کل سخن عیسی این است: گرچه با مصلوب کردن من جسم هیکل من را نابود می کنید، اما بعد از 3 روز من قیام خواهم کرد. و حتی اگرچه به دلیل کشتن من شما یهودیان معبد سنگی و سیستم اعمال مذهبی مربوط به آن را نابود می کنید، اما در نتیجه قیام من هیکلی جدید و آیینی جدید به نام کلیسای مسیحی را بنا خواهم کرد که در آن در روح و راستی خدای پدر را می پرستند. نمونه و مصداق آن نمونه یا تحقق آن در کتاب مقدس تفکیک ناپذیرند. در اینجا نمونه معبد اسرائیل است، به عنوان مکانی که در آن خدا ساکن بود. مصداق آن نمونه یا تحقق آن جسم مسیح است که به مفهوم بسیار عالی تر محل سکونت خدا می باشد. پس اگر هر کس دومی را رد یا نابود کند، یعنی جسم عیسی مسیح را، اولی را نیز خراب کرده است، یعنی معبد اورشلیم و آیین یهودیان را. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین مربوط به آن بی‌معنی خواهد شد. وقتی عیسی مسیح مرد، پرده معبد از بالا به پایین دو پاره شد و این نشان دهنده پایان معبد و آیین تشریفاتی مربوط به آن بود. مدت کوتاهی پس از آن ساختمان معبد و شهر اورشلیم و ساکنین آن نابود گردیدند. دقیقاً به همین ترتیب قیام بدن عیسی مسیح تلویحاً به برقراری معبد جدید دیگری اشاره می کند که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 ساخته شده به دست انسان نیست. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 و آیه 17 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16، افسوسیان فصل 2 آیه 21 و آیه 22 و دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 به وضوح این تعلیم وجود دارد که بدن ایمانداران با کلیسای مسیحی معبد خدا هستند، یعنی معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند در نمونه مصداق آن را ببینند. آنها نتوانستند رابطه بین عیسی مسیح و معبد را ببینند. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که بنای آن 48 سال به طول کشید. اگر آنها کلام خدا را با قلبی ایماندار می‌خواندند، می‌فهمیدند که معبد اورشلیم با تمام تزیینات و مراسمش فقط نمونه‌ای است که محکوم به نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه گوشهایم را باز کردی تا سخنان تو را بشنوم و اطاعت کنم، و آنگاه گفتم آمادم تا دستورات تو را انجام دهم. و در ارمیا فصل 3 آیه 16 ارمیا نبوت می کند که دیگر کسی از صندوق عهد یاد نخواهد کرد و دوباره ساخته نخواهد شد. حتی شاگردان هم نتوانستند ببینند که معبدی که عیسی از آن سخن می گفت هیکل جسم او بود. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و 3 روز بعد قیام کرد، آنها مفهوم روحانی سخنان او را درک کردند.
1: سوم، او قیام کرد تا به نفع کلیسای خود بر جهان حکومت کند. در افسسیان فصل 1 آیه 20 الی 23 و اول پتروس فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم که عیسی مسیح قیام کرده و به دست راست خدا نشسته تا بر کل جهان و کل کلیسای روی زمین حکومت کند. خدا همه چیز را زیر پاهای او قرار داد. خدا او را قرار داد تا بر هر سمت و موقعیتی که تا به حال در تاریخ جهان وجود داشته است، اقتدار، قدرت و تسلط داشته باشد. تمام فرشتگان آسمان و تمام قدرتمندان روی زمین تحت سلطه او هستند. او سر کلیسا است و سر کل جهان. پس بدین ترتیب او قادر است که از تمام وقایع جهان به نفع کلیسا استفاده کند. عیسی مسیح خداوند قیام کرده، پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. هیچ چیز بدون اجازه مقتدر او بر روی زمین اتفاق نمی افتد.
0: 4. عیسی مسیح قیام کرد تا به مسیحیان در زمان حاضر زندگی جدید و تقدیس شده ببخشد. رومیان فصل 6 آیه 4 الی 7 تعلیم می دهد که اتحاد روحانی و نزدیک ایماندار با مرگ عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی و نزدیک او با قیام عیسی مسیح نیست. درست همانطور که مسیحیان با مرگ و دفن عیسی مسیح از نظر روحانی شریک هستند و نتیجه آن عادل شمردگی یک بار و برای همیشه است، به همین صورت مسیحیان مطمئناً از نظر روحانی در قیام مسیح شریک هستند که نتیجه آن تداوم تقدیس است. درست همانطور که مرگ مسیح برای کفاره گناهان و قطعاً برای عادل شمردگی ضروری است، قیام مسیح هم برای تقدیس ضروری و قطعی است. مسیحیان باید با داشتن یک زندگی مقدس در زمان حال بر روی زمین به شباهت مسیح در بیایند. کل مبحث موجود در رومیان فصل 6 درباره ارتباط بین عادل شمردگی و تقدیس است.
1: 5. عیسی مسیح قیام کرد تا قیام او تضمینی باشد بر قیام بدن مسیحیان در آینده. قیام عیسی تضمین می کند که جسم ایمانداران قیام خواهد کرد و شبیه جسم جلال یافته عیسی مسیح خواهد شد. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، تمام مسیحیانی که مرده اند قیام خواهند کرد و به روح ابدیشان خواهند پیوست، و تمام مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه زنده باشند بلافاصله تبدیل خواهند یافت. پس تمام مسیحیان با داشتن حیات پرجلال و غیرفانی روح و جسم خود از آن پس به شباهت عیسی مسیح در خواهند آمد.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوع ایمانان مفهوم عید پاک یا جشن یادبود قیام عیسی مسیح را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست، جلال بر نام تو.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سوال شده به نظر شما آیا دعا میتونه در وقایع مختلف زندگی ما تغییری به وجود بیاره؟ بله عزیزان، دعا حتما میتونه باعث تغییر موقعیت‌های مختلف زندگی بشه، چون در دعا قدرت هست. بیاین با هم نگاهی به کلام خدا بیاندازیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه میفرماید. در انجیل شریف یعقوب فصل پنجم آیه 16 کلام خدا اینطور میفرماید: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. البته جواب خدا به دعای ما ممکنه با اون چه که ما از او انتظار داریم فرق داشته باشه. بعضی مواقع خدا به دعای فرزندانش پاسخ مثبت میده، بعضی اوقات هم پاسخ منفی میده و بعضی وقتها هم میگه فعلا صبر کنین. اما یکی از مهمترین امتیازات فرزندان خدا اینه که میتونن در دعا مستقیماً به حضور خدا راه بیابن. اگه شما جوان عزیزی که به برنامه ما گوش میدین، به مسیح ظاهر کننده خدای حقیقی و کاری که او 2000 سال پیش انجام داده ایمان بیارین، یعنی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندتون بپذیرین و قبول کنین که او جانش را مثل یک قربانی برای پرداختن جریمه گناهان شما بر صلیب داد و خون پاکش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست، شما هم فرزند خدا شده و بر طبق کتاب مقدس مسیح نه فقط همه گناهان شما رو میبخشه، بلکه هدیه نجات و حیات جاوید رو به شما هم عطا میکنه. عزیزان، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل پنجم آیات 1 و 2 میفرماید: بنابر این چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم. بله جوان شنونده عزیز، ما فقط از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدای حقیقی و یکتا آشنا بشیم و با او رابطه مستقیم و واقعی داشته باشیم و در نام مسیح از طریق دعا تقاضاهای خود رو به حضور او ببریم. اما آیا این موضوع به این معنی است که ما به عنوان فرزندان خدا هر وقت هر چی بخوایم میتونیم از خدا بطلبیم و خدا هم بدون هیچ قید و شرطی به تقاضای دعای ما جواب مثبت میده؟ اگر ما واقعا فرزند خدا شده ایم و با گناه سازش نمی کنیم، میتونیم منتظر دریافت جواب دعاهایی باشیم که طبق اراده خدا از او خواسته ایم. البته منظور این نیست که نباید نیازهای خودمون رو در دعا به حضور خدا بیاریم، بلکه دقیقاً برعکس. اما درخواستهای ما باید مطابق اراده کامل خدا و در جهت پیشبرد کار او باشه. باز کلام خدا در انجیل شریف اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 به ایمانداران واقعی به مسیح اینطور می فرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. آیا به عنوان یک ایماندار مسیحی دعا قسمت مهمی از زندگی شما رو تشکیل میده؟ آیا برای احتیاجات خودتون و دیگران دعا میکنین؟ آیا در نام عیسی مسیح خدا رو پرستش میکنین و از او برای زندگیتون هدایت میطلبین؟ کلام خدا به ایمانداران به مسیح در کولوسیان فصل 4 آیه 2 چنین می‌فرماید: همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. به یاد داشته باشیم که اگر پسر روحانی خدا عیسی مسیح که هیچ گناهی در او وجود نداشت بر اساس کلام خدا دعا می کرد، چقدر بیشتر ما پیروان او احتیاج داریم که پیوسته دعا کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 28. وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم که نام آن جزیره مالت است. مردم آن جزیره به ما محبت بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید، آتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی کردند. پولس مقداری هیزم جمع کرده بود. وقتی آن را روی آتش گذاشت، به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید. همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند، به یکدیگر گفتند این شخص حتما قاتل است که با وجود اینکه از دریا نجات پیدا کرده، الهی عدالت اجازه نمی‌دهد که او زنده بماند. اما پولس مار را روی آتش انداخت و اصلا آسیبی ندید. آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیاد

از قضا پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. پس از این جریان سایر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. آنان در مقابل هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی می‌خواستیم آنجا را ترک کنیم چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند. پس از 3 ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریه‌ای که علامت 2 پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود به راه افتادیم. در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و 3 روز در آنجا توقف نمودیم. بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده و به شهر ریقیون رفتیم. بعد از 1 روز باد جنوبی برخاست و 2 روز طول کشید که به بندر پوتیولی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت 1 هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم تا بازار آپیاس و دهکدهی به نام سمیخانه به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را دید خدا را شکر نمود و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم پولس اجازه یافت که با 1 نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از 3 روز پولس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد. وقتی آنها جمع شدند به ایشان گفت: ای برادران، من که هرگز عملی علیه ملت و یا آیین پدرانمان انجام ندادم، در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم. رومیان از من بازپرسی نمودند و می‌خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکردم که مستوجب مرگ باشم. اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینکه از امپراتور دادخواهی نمایم. البته من هیچ شکایتی هم علیه ملت خود ندارم. به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم، زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد به طوری که می‌بینید گرفتار زنجیرم. به او گفتن هیچ نامه‌ای درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد. اما ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم. آنچه ما درباره این فرقه جدید می‌دانیم آن است که همه از آن ایراد می‌گیرند. پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسی و نوشته‌های انبیا آنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد. بعضی از آنها سخنان او را قبول کردند، ایمان آوردند، ولی دیگران در بی‌ایمانی خود باقی ماندند. آنها بدون آنکه بین خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتند. اما قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت: روح القدس به وسیله اشعیای نبی به پدران شما چه خوب گفته است. پیش این قوم برو و به آنها بگو: بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید، زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است. مبادا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم. پس بدانید که این نجات الهی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت. چون پولس این سخنان را گفت یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه می‌کردند. پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و در خانه‌اش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم می‌داد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل اول. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمیخواهم بیخبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همونطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمر یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می‌برید اعلام نمایم، زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته او است از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند، از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند، بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمن. و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگن، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. هرچه بیشتر به ضعف خود پی ببریم، بیشتر به قوت و نیروی خدا تکیه می کنیم. روز اول از شماره چهارم نان روزانه ما. عصای من، عنوان و مزمور 73 آیات 23 تا 28 متن امروز ما از کلام خداست. در راهروی ورودی خانه ما یک قفسه قدیمی وجود دارد که در آن عصاها و چوب دستی های متفاوتی از اجداد خانواده ما نگهداری می شود. عصای مورد علاقه من متعلق به جد همسرم کارولین، دانیل هنری رانکلین است. یک عصای باریک با روکش طلا که روی قسمت تاج آن حروف اول اسم او حک شده است. D-H-R. مجموعه دیگری نیز در اتاق مطالعه خود دارم که آن را طی سالهای طولانی جمع کردم. در بین آنها عصای پوست کنده متعلق به پدرم و یک عصا از درخت سیب هم وجود دارد و در گاراژ خانه هم مجموعه ای از چوبهای اسکی، عصاهایی برای مسافرت و عصاهایی برای پیاده روی هست که فکر می کنم یکی از همین روزها آنها را به کسی بفروشم. من همیشه برای راه رفتن محتاج چیزی بودم که به آن تکیه کنم. من تداعی کننده یعقوب پیر هستم که زمانی قوی و مستقل و در این حال فروتن و کاملاً به خداوند وابسته بود. یعقوب به ایمان در زمان مرگ خود بر سر عصای خیش سجده کرد. به مرور که سنم بالا رفت، یاد گرفتم بیشتر به خداوند و وفاداری او تکیه کنم. در طی سالها او دست راست مرا تأیید کرده است، موافق رأی خود مرا هدایت خواهد نمود و بعد از این مرا به جلال خواهد رسانید. ویلیام شکسپیر چه زیبا میگوید: خدا عصای حقیقی من و برای سنین پیری حامی واقعی من است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری را براتون پخش کنیم. در این برنامه همچنین شهادت خانومی را میشنوین که مبتلا به بیماری سرطان شده و در بدترین شرایط روحی و جسمی به عیسی مسیح روی میاره و مسیح خودش را بر او آشکار میکنه و او را نجات و آرامش میبخشه. جوانان عزیز، امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه طرح و نقشه عالی را که خدا برای شما در نظر داره بپذیرین و از آزادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. حالا به یک سرود روحانی که براتون انتخاب کرده ایم گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم به خاطر این فرصت دوباره که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو از کلامش کتاب مقدس با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم برای زندگی روزمره شما به خصوص شما جوانان میتونه کاربردهای بسیاری داشته باشه. بگذارید این جلسه را با چند تا سوال شروع بکنم. آیا شما میخواین این قدرت رو داشته باشید که به خدا در هر شرایطی، حالا هر چقدر سخت باشه، اعتماد کنید؟ نگران نباشید، از اسارت تشویش و نگرانی آزاد باشید. آیا میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران، عقاید دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواین از این حالت که هی دائما خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید و یه احساس حقارت بهتون دست میده آزاد بشید؟ آیا میخواین در درستون پیشرفت کنید، در کارتون یه زندگی سالم از نظر روحانی، روانی، جسمی داشته باشید؟ فرزندانی داشته باشید که سالم و قوی هستن به جای اینکه عقده‌ای باشن؟ آیا میخواین از احساس حقارت نسبت به دیگران آزاد باشید؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه ای است که خدا برای زندگی و وجود ما داره. یعنی پرورش روحی خودپذیری. گفتیم خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه این نیست که ما یک روحیه راکد و تنبل داشته باشیم و بگیم من همینم و قابل عوض شدن نیستم و نمیتونم بیشتر از این تو زندگیم پیشرفت بکنم. نه. این کاملا با خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه مغایره و در حقیقت نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، برای زندگی تک تک ما

طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و پر از برکات واقعی و دائمی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم و برای اینکه ببینیم که آیا ما دارای روحی خودپذیری هستیم یا نه، یک سری سوالات رو گفتیم باید از خودمون بپرسیم. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر ما، ظاهر جسمی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما را از قبل معین کرده بوده یا نه؟ دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته. خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دومین سوال مطرح کردیم که آیا خدا اجازه میده، آیا در اراده خدا هست که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز دیدیم که بله، خدا برای اینکه اون هدف نهاییش رو برای خلقت ما به انجام برسونه که اون هدف نهایی همسیرت، همشکل شدن با عیسی مسیح، حتی اجازه میده که نقص های عضو در ما به وجود بیان، ولی این رو بر اساس حکمتش و محبتش انجام میده و برای خیریت ما در نهایت. و ما زندگی یک زن نابینا رو مطالعه کردیم که چگونه وقتی این زن روحیه خودپذیری رو در خودش پرورش میده، وقتی که زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح میسپاره و اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگی خودش میپذیره، چطور زندگی این زن نابینا باعث برکت زندگی میلیون ها نفر افراد بینا شد که اگر به خاطر این زن نابینا نبود این برکات را به دست نمی آوردن. و خودش هم یک زندگی شاد، یک زندگی سالم، یک زندگی قوی داشت. این زن که از نظر جسمی نابینا بود ولی در واقع در عمل از بسیاری افرادی که چشمان سالم دارند بیناتر بود. و حالا می رسیم به سوال سوم و اون اینه، آیا عیسی مسیح به این جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ اگر هدف مسیح از آمدنش به این جهان این می بود که هر کس را از تمام بیماری‌های بدنیشون شفا ببخشه، اون وقت این وضعیت به وجود می آمد که وقتی یک نفر به مسیح ایمان میاره و فرزند خدا میشه بر طبق کلام خدا، چون این حقیقتی است که کلام خدا میفرماید وقتی ما به مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون فرزندان خدا میشیم، اون وقت این شخص دیگر نمیبایست بمیره، دیگه هیچ وقت مرگ رو نمیبایست تجربه کنه، چون هر مرگی به هر حال نتیجه یه اشکال یا یه بیماری جسمی در بدن ماست، یه جای بدنمون اشکالی پیدا میکنه و از کار میفته. و ما میدونیم که اینطور نیست، ایمانداران مسیحی هم بیمار میشن و میمیرن. البته باز این رو میخوام تکرار بکنم، البته خداوند ما عیسی مسیح شفا میده، البته خداوند ما عیسی مسیح معجزات میکنه، اما مسیح دلیل اساسی آمدن او به این جهان این نبود که ما رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده. مسیح آمد تا ما را از تمام مرض‌های روح و جانمون شفا بده، مثل عذاب وجدان، مثل زمانی که وجدان ما ناآرامه، مثل تلخی، خشم، ترس و سایر نیروهای مخربی که در فکر و اراده و احساسات ما کار می‌کنن. این وعده کلام خداست در کتاب مقدس، کتاب زبور حضرت داوود، مزمور 103 آیات 2 و 3، این را میخوانیم که میفرماید ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمعی احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهانت را میامرزد و همه مرضهای تو را شفا میبخشد. بله، مسیح آمد تا تمام مرضها و بیماریهای روح و جان ما را شفا بده. و درسته خداوند ما عیسی مسیح برخی بیماری ها و مرض های جسمی رو در برخی افراد بر طبق اراده و حکمت خودش شفا میده، اما اینطور نیست که مسیح به جهان آمده تا ما رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا ببخشه. همونطور که گفتم این 100% درسته، خداوند ما عیسی مسیح شفا میده بر طبق اراده خودش و در زمان خودش،
و این درسته که وقتی روح و جان ما از گناهان و مرضهاش در نام و خون عیسی مسیح شفا پیدا میکنه، وقتی ما نجات آسمانی در نام و خون خداوند عیسی مسیح رو پیدا میکنیم، این شفای روحانی تأثیر بزرگی بر روی شفا یافتن از بسیاری از بیماری های جسمیمون هم میگذاره. ولی در ضمن کلام خدا، نه نظریات و عقاید این فرد و اون فرد، بلکه کلام خدا، کتاب مقدس، دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. ما باید این دلایل رو درک کنیم، بفهمیم، بشکافیم، اگر میخواهیم روحی خودپذیری رو در خودمون پرورش بدیم. دوستان عزیز، در اینجا فرصت مطالعه ما به پایان میرسه. با فیض خدا در جلسات بعد ما شروع میکنیم به مطالعه این دلایل، چرا خدا اجازه میده که ناراحتی های فیزیکی و جسمی برای ما به وجود بیاد، حتی برای ایمانداران مسیحی. ولی ما باید این موضوع رو درک کنیم، چون درک این دلایل مطرح کردنشون کمک بزرگی میکنه برای پرورش روحی خودپذیری. اما باز میخوام این مطلب رو تکرار کنم که خودپذیری واقعی فقط در عیسی مسیح امکان پذیره. زمانی که پسر خدا عیسی مسیح ما را آزاد بکنه، زمانی که او ما را از اسارت گناهانمون آزاد بکنه، اون موقع است که واقعا ما آزاد هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌فرماید: اگر پسر شما را آزاد سازد، اگر پسر خدا عیسی مسیح شما را آزاد سازد، آزاد از گناه، از اسارت گناه، از اسارت شیطان، آن وقت است که شما واقعا آزاد هستید.

0: جوانان عزیز شنونده، می خواهیم شرح ایمان آوردن یک خانم ایرانی را که جزو اقلیت‌های مذهبی و اسمن مسیحی بوده براتون نقل کنیم. این خانم در بدترین شرایط روحی و جسمی، در حالی که مبتلا به یک بیماری سخت بود، از طریق کلام خدا، کتاب مقدس، با عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما آشنا میشه و مسیح زنده شادی و آرامشی را که این خانم برای ادامه زندگی احتیاج داشت به او میبخشه. این خانم شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه:
1: به عنوان یک ایرانی اسمن مسیحی که در جستجوی حقیقت بودم، از بچگی در فعالیت‌های کلیسایی شرکت می‌کردم. اما همین که وارد دانشگاه شدم، دیگه به کلیسا نمی‌رفتم. در این دوره از خدا و قدرت او غافل بودم. به خودم می‌گفتم من دارم سخت زحمت می‌کشم و زندگی سالمی دارم و گلیمم رو هم به خوبی از آب بیرون میارم. در واقع این من بودم که در مرکز زندگی خودم قرار داشتم. اما چندی بعد به بیماری سرطان مبتلا شدم. سپس به خاطر سرطانی که گرفته بودم جراحی شدم و تحت درمان شیمیایی قرار گرفتم. بعد از این جریان درد بدون وقفه‌ای در پشتم ایجاد شد. دکتر معالجم گفت که سرطان به استخوان‌هایم سرایت کرده. پس درمان شیمیایی به منظور تخفیف درد ادامه پیدا کرد. در این موقع دوستم که از بیماری من با خبر شده بود و در خارج از ایران زندگی می کرد به من تلفن زد و گفت اگر برای معالجه به اینجا بیایی پدرم تمام مخارجت را خواهد پرداخت. برخلاف انتظارم تقاضانامه من برای ویزای توریستی قبول شد. چون در اون زمان و در اون کشور به جوانان مجرد ایرانی ویزا نمی دادن. بعد از ورود پیش همون دوستم موندم. از ابتدای ورودم برادر دوستم راجع به خدا و مسیح با من صحبت می کرد. یک روز وقتی لفظ تولد تازه را شنیدم خندم گرفت، چون معنی اون رو نمی فهمیدم. اما به مطالعه کتاب مقدس ادامه دادم. حالت من نسبت به خدا تغییر پیدا کرده بود. یک شب در حالی که دعا می کردم از گناه توبه کردم و از عیسی مسیح خواستم وارد قلبم بشه و تمام گناهانم رو ببخشه و به من حیات جاودانی عطا کنه. شب بعد همون دعا رو با ایمان تکرار کردم. احساس کردم شخصی داره با قلبم صحبت میکنه. روز بعد با خبر شدم که یکی از دوستانم که در کشور دیگری زندگی میکرد در وضعیت بدی به سر میبره. این موضوع منو خیلی ناراحت کرد. در حالی که داشتم راجع به وضعیت دوستم فکر میکردم، صدایی درونی مرا تشویق کرد که برای او دعا کنم. وقتی برای دعا پهلوی تختم زانو زده بودم، احساس کردم که مسیح در آنجا حضور داره. اما من همونطور که سرم رو پایین نگه داشته بودم، مکررم به مسیح می گفتم، مسیحا، تو رو دوست دارم، خدایا، تو رو دوست دارم. در این میان، کلماتی که می گفتم، دیگه برام قابل فهم نبودن. مدتی دعام متوقف شد. اون وقت برای دوستم شروع کردم به دعا کردن. با اینکه نمیدونستم چطوری باید دعا کنم، خدا خودش کلمات را در دهانم میگذاشت. شادی و وجد غیر قابل باوری داشتم. این شادی رو نمیتونم توصیف کنم. بعد از اون تجربه دوستانم از من میپرسیدن چه خبره؟ چرا اینقدر میخندی؟ اون شب اشتیاق زیادی به مطالعه کتاب مقدس در من بود. پس صفحات زیادی را خواندم. فهمیدم که ایمانداران واقعی مسیح فرزندان خدا هستند. این اولین باری بود که کتاب مقدس رو واقعا می فهمیدم. من قبلاً به عنوان یک شخص اسمن مسیحی هر وقت کلام رو می خوندم برام بیمعنی بود. دعا کردم خداوندا، امیدوارم که شایسته نام تو باشم.

همون شب در وسط شب بیدار شدم. ولی نمیدونستم که چه چیزی مرا بیدار کرده. صدایی به من میگفت یک فرزند خدا سیگار نمیکشه. من مدت 15 سال سیگار کشیده بودم. صبح که بیدار شدم تمایل زیادی داشتم که سیگار بکشم. در درونم کشمکشی برپا بود. صدایی رو که در شب قبل شنیده بودم در خاطرم بود. ولی شیطان به من اصرار می کرد که عیبی نداره، یه سیگار بکش. به علاوه بعضی از ایمانداران هم سیگار می کشن. پس چرا تو سیگار نکشی؟ اما چون من واقعا خداوند رو دوست داشتم، می خواستم آنچه که خواست او بود انجام بدم. بعد از صبحانه به اتاقم برگشتم و مجدداً میل شدیدی در خود احساس کردم که سیگار بکشم. ولی مقاومت کردم و بعد از شستشوی صورتم، موقعی که اون رو با حوله خوش می کردم، بوی سیگاری که از قبل در حوله بود در من حالت تهوع شدیدی ایجاد کرد. در اون لحظه میل به سیگار کشیدن مرا ترک کرد و اون روز از اعتیاد 15 سالم به سیگار آزاد شدم. از این تجربه یاد گرفتم که خدا در آزمایشات و مشکلات ما رو همراهی میکنه. او برای اینکه شایسته نامش باشیم ما رو آماده میکنه. من یک بار دیگه به طور مخصوص حضور مسیح را در زندگیم احساس کردم. اون موقعی بود که به علت سرطان خیلی مریض بودم و شیطان از هر سو به من حمله کرده بود و منو خیلی ناراحت میکرد. او که پدر دروغگوهاست به من میگفت این چیز فوق‌العاده‌ای نیست که تو تولد تازه پیدا کرده ای. من به برادر دوستم تلفن زدم و با هم پای تلفن دعا کردیم. او پیشنهاد کرد که تمام مزمور 23 رو از کتاب مقدس بخونم. من این مزمور رو قبلاً بارها خونده بودم، اما این بار موقعی که اون رو خوندم، احساس غیر قابل توصیفی به من دست داد. نوشته این مزمور چنین است: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. با خوندن این مزمور احساس کردم که بر ابرها پرواز می کنم. مجدداً اطمینان پیدا کردم که عیسی مسیح زنده است و از طریق کلامش با من صحبت می کنه.

عزیزان جوان، شاید شما هم مثل اون خانم مسیحی که شهادت ایمانش را با شما در میان گذاشتیم، درگیر مشکلات خاصی باشین و در طوفان‌ها به سر ببرین. شاید نگران و مضطرب و ناامید منتظر هستین که تغییری پیش بیاد و اوضاع زندگیتون عوض بشه، یا اینکه کسی پیدا بشه که شما رو از این مشکلات و طوفان‌ها نجات بده. شاید راه‌های مختلفی رو امتحان کرده ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشین. از شما سوالی داریم: آیا عیسی مسیح خداوند را امتحان کرده این؟ او شما رو خیلی دوست داره و حدوداً 2000 سال پیش به خاطر مهیا نمودن نجاتی عظیم برای انسان گناهکار به این جهان آلوده به گناه آمد و از طریق قربانی و خون و مرگ خود بر روی صلیب و قیام و رستاخیز از مردگان، نجات از گناه و نتایج بد گناه را برای ما مهیا نمود. مسیح چنین کرد تا انسان بتونه با ایمان به او و پذیرفتن قربانی او و کاری که او به خاطر ما انسانهای گناهکار انجام داد، از گناه و نتایج بد گناه نجات بیابه و با خدا رابطه و رفاقت داشته باشه. در انجیل شریف که کلام و اراده خدای نیکوی ما در آن دیده میشه، میبینیم که مسیح به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کنه، بلکه تا آنان را نجات ببخشه. باز در انجیل شریف درباره عیسی مسیح می‌خوانیم که هر که به خداوند روی بیاره نجات خواهد یافت.

0: جوان عزیز شنونده، امروز به عیسی مسیح خداوند روی بیار. قبول کن که او بر روی صلیب مرد تا گناهان تو برطرف بشه. قبول کن که او از مردگان قیام کرد تا تو عادل و نیک محسوب بشی. با ایمان به عیسی مسیح خداوند نه فقط همه گناهانت آمرزیده میشه و حیات جاوید میابی، بلکه عیسی مسیح زنده در هر شرایطی و در هر وضعیتی، چه خوب و چه بد، با تو میمونه و برای همیشه تو را محبت میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متی 5:8 خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 می‌خوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدم رو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدن، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکنه، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هرچه اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم. و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم. ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم. در روح او را میبینیم. در روح او را ملاقات میکنیم. با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاکدلان. ما میخواییم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم. الان باش صحبت میکنیم. و اما یک روز مسیح خواهد آمد. او را رو به رو خواهیم دید. با چشمان خود خواهیم دید. و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه، تخت خدا بیاد روی زمین، اون وقت ما به چشم خواهیم دید. در انتظار اون روز هستیم. برای اینکه ببینیم باید قلب خودمون رو آماده کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

اساس ایمان راستین، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل و برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی را دارم و خدا را به خاطر وجود تک تکتون شکر میکنم که حتی وقتی که در مشکلات و سختی ها هستید، وقتی که از همه جوانه بر شما حمله میشه و شیطان میخواد ایمان شما را متزلزل کنه، شما با اعتماد و با ایمان به کلام خداوند و با بیان آیات آسمانی به حمله شیطان می روید و در برابر وسوسه ها و حیله ها و حق بازی های شیطان مقاومت می کنید و پیروزی رو به وسیله مسیح به دست می آورید. خدا را شکر و دعا براتون می کنم دوستان عزیز که در هر کجا که هستید این حقیقت مهم را فراموش نکنید که همون خداوندی که شما را از همون ابتدا برگزید تا فرزندان او محسوب شوید، همون خدای زنده امروز با شماست و شما با دعا کردن به نام یگانه منجی زنده عیسی مسیح امروز می توانید به حضورش بیایید و همانطور که او وعده داده است او برای ما شفاعت می کند، آن هم به ناله هایی که ما نمی توانیم بیان کنیم. در برنامه این ساعت می خوام با آیاتی چند برنامه را آغاز کنیم و مخصوصا در مورد یک موضوع بسیار مهم یعنی دجال و یا ضد مسیح مطالبی براتون بیان کنم و سپس پیامی نیز در این مورد به سمتون برسونم، زیرا کتاب مقدس درباره دجال و کار او و شخصیت او مطالب بسیاری دارد و اگر ما توجه کافی به کلام خداوند نکنیم ممکن است که فریب دجال ها را خورده و از حقیقتی که خداوند بر ما مکشوف کرده است محروم بشیم، دور بشیم و در راستی جدا بشیم از راستی. میدونم که کم و بیش همه شما درباره دجال یا ضد مسیح مطالبی شنیده اید، اما خیلی آن را به اشتباه تعبیر میکنن. راستی دجال کیست؟

داریم و برای منظور ما از رساله پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی از فصل دوم آیات را براتون برمیگزینیم و میخوانیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه میگوید. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، دقت کنید، توجه پولس رسول به ایمانداران مسیحی میباشد. میگوید: اما ای برادران، از شما استدعا میکنم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا پولس ابتدا یادآور میشه به ایمانداران مسیحی که ظهور ثانوی عیسی مسیح اتفاق نمیفته مگر اینکه اول دجال و یا همونطور که اینجا میگوید آن ارتداد اول و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر بشه اول. بعد میگه که چنین شخصی یعنی مرد هلاکت یا فرزند هلاکت و یا دجال یا ضد مسیح، او با مسیح مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا یا به معبود یعنی عیسی مسیح مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می نماید که خداست یا ادعای خدایی می کند. پولس میگه: آیا یاد نمی کنید که هنگامی که نزد شما می بودم این را به شما می گفتم؟ و الان آنچه را که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند. دقت کنید، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود، آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوات و آیات و عجایب دروغ و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. دوستان عزیز، در این آیات پولس رسول مطالبی در مورد ضد مسیح یا دجال بیان میکنه و البته آیات مختلف دیگر کتاب مقدس از جنبه‌های متفاوتی به ضد مسیح و یا دجال نگاه میکنه، ولی به طور خلاصه باید بگم که این موضوع مربوط به زمانهای آخر میباشه، نه فقط ظهور دجال یا ضد مسیح، بلکه بازگشت ثانوی عیسی مسیح و همچنین در مورد ملکوت خدا این در اینجا مطالب مهمی بیان شده است. عرض کنم تصویر ضد مسیح در کتاب مقدس نه تنها در محافل مسیحی بلکه در فرهنگ غیر مذهبی هم توجه بسیاری را به خود جلب کرده. اتفاقا خوراک فیلم های هالیوود رو تدارک دیده و در داستان های عجیب و غریب مطرح شده و فیلم ها در مورد ایام آخر و دجال و ضد مسیح درست شده است. عرض کنم ضد مسیح همانطور که از اسمش معلومه کسی است که مخالف مسیح مقدس و تعلیمات او و در نتیجه مخالف پیروان مسیح خواهد بود. ضد مسیح تبکار، النهایت شومترین، فرومایه‌ترین و مجسمه همه شرارت‌ها تا به شنیدنی شکل که بشر میتونه تصور کنه میباشه. تصویری که در عهد جدید یا انجیل مقدس از ضد مسیح مشاهده میشود بسیار اصرارآمیزه. نقش و ماهیت او کانون بسی سر در گمی‌ها و مباحثات‌ها بوده و هست و خیلی ها در مورد نحوه تفسیر آیات نیز با هم اختلاف نظر دارند. ولی لفظ ضد که برای توصیف او یا آن دجال به کار برده شده هم به معنای علیه مسیح می باشد و هم به مفهوم به جای مسیح می باشد. بنابراین دجال یا ضد مسیح هم به معنای به جای مسیح و هم به معنای ضد مسیح می باشد. ضد مسیح کسی است که نه فقط با مسیح مخالفت میکنه بلکه در پی

گرفتن جای بر حق مسیح نیز می باشه. به عبارت دیگر چنین شخصی تقلا می کند جانشین مسیح شود و خود را مسیح موعود معرفی کند. با این حساب او مسیح دروغی نیست که می کوشد مردم را چنان فریب دهد که فکر کنند او مسیح راستی یا آن موعودی مقدسی است که خدا از همان ابتدا برای نجات بشر برگزیده است. هویت ضد مسیح پرسش هایی را در ذهن ما برانگیخته است. برای نمونه، آیا ضد مسیح اشاره به یک شخص است یا یک نیرو و یا یک سازمان؟ آیا ضد مسیح چهره مذهبی است یا سیاسی و یا هر دوی آن؟ آیا فقط یک ضد مسیح وجود دارد یا ضد مسیح پدیده است در قالب های بسیار؟ در طول تاریخ هر بار که مسیحیان چهره بخصوصی برای نمونه مثل نرون قیصر یا هیتلر یا موسولینی را دیدن، او را ضد مسیح انگاشتن. در صورتی که بقیه به دنبال چهره یا نیروی می‌گردند که تا به حال رخ نشون نداده و به اصطلاح خودش را آشکار نکرده است. اتفاقا حضرت یوحنا از دجالان بسیار و روح دجال که در آن زمان در جهان بوده است سخن می‌گوید. از این آیات می توان چنین نتیجه گرفت که در خلال دوران بین عصر رسولان و بازگشت مسیح قرار است ظاهر شدنهای بسیاری دست کم از جنبه روحی و قدرت از ضد مسیح دیده شود. یعنی از زمان رسولان تا بازگشت شانوی مسیح ما لااقل جنبه از روحی و قدرت از ضد مسیح رو در طول تاریخ دیده و خواهیم دید. پولس رسول نشون میداد که پیش از آمدن بازگشت ثانوی عیسی مسیح ابراز وجود ویژه‌ای از ضد مسیح به ظهور خواهد رسید. آن زاده گناه بر حسب عمل شیطان می آید و مهر قدرت خود را بر به اصطلاح هیکل خدا یا خانه خدا خواهد زد. برخی معتقدند که چنین چیزی وقتی واقع خواهد شد که پرستشگاه یهودی ها یا عبادتگاه قوم اسرائیل دوباره اعاده شود، در حالی که عده دیگر آن را این مطالب را اشاره به چیزی که در هیکل یا عهد جدید یعنی کلیسا چهره نشان خواهد داد تفسیر خواهند کرد. دوستان، آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. بله دوستان، آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. شاید منظور نوع همدستی بین حکومت غیر مذهبی و بنیادهای مذهبی باشد. مقصود ضد مسیح آن است که قوم خدا را به جنگ بکشاند و مسیح و ملکوت او را نابود کند. در هر حال کتاب مقدس به ما اطمینان می‌دهد که علی‌رغم قدرت و تأثیر هولناک ضد مسیح، شکست و محکومیت و هلاکت او قطعی می‌باشد. در برآورد نهایی او به هیچ وجه با مسیح حقیقی و زنده، مسیح مصلوب شده و قیام کرده از مردگان نمی‌تواند برابری بکند. به عبارت دیگر سرانجام مسیح او رو نابود خواهد کرد. و در اینجا دوستان کلام خدا اخطاری داره به ما میده که اولا ضد مسیح هم علیه مسیح اقدام میکند و هم به جای مسیح خودش رو به مردم معرفی میکنه. ضد مسیح در سراسر تاریخ کلیسا در قالب اشخاص و نهادها معرفی شده است و کتاب مقدس از پیش میگوید که در زمانهای آخر ابراز وجود ویژه‌ای از ضد مسیح به ظهور خواهد رسید که با قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای همراه می باشد. و دوستان، اتفاقاتی که در جهان امروز پیش می آید برای ما مسیحیان دلیل قاطعی است از حقیقت کلام خدا که اینکه مسیح به زودی خواهد آمد و ما مسیحیان بایستی منتظر جفاهای شدید باشیم، اما به خاطر داشته باشیم که ضد مسیح سرانجام مغلوب عیسی مسیح خواهد شد. و دوستان عزیز، چه چیزی از این بهتر و والاتر که بدانیم خداوند ما عیسی مسیح سرانجام بر دجال پیروز خواهد شد و پیروزی او پیروزی ما را نیز تضمین می کند. و خوشا به حالی که کسی که این حقیقت را پذیرفته و تا به آخر امین باشد و در کلام خداوند امین بمونه و بیاد داشته باشه که اگر از مسیح پیروی کند
شیطان شکست خواهد خورد، زیرا مسیح مرگ را نیز شکست داده. و فراموش نکنید که مرگ بزرگترین نیروی شیطان بوده است، بزرگترین اسلحه شیطان بوده است، و خدا را شکر که او قیام کرد و امروز ما می توانیم در قیام او شریک باشیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

در اینجا شایسته است که در مورد بازگشت مسیحی صحبت کنم. چرا؟ چون که قبل از اینکه مسیح بیاد دجال میاد و بعد از اینکه دجال آمد و کارهای بسیار شریری در این جهان انجام داد، آن موقع است که مسیح دوباره به این جهان میاد و دجال را در بند نهاده و به آتش جهنم خواهد فرستاد. عرض کنم دوستان عزیز، امید ما مسیحیان به بازگشت ثانوی یگان منجی زنده بشریت می باشد. واقعیت اینه که اگر خود رو فریب ندهیم، در طول تاریخ متوجه خواهیم شد که تنها این عیسی مسیح بود که مرد و قیام کرد و به آسمان صعود نمود و دوباره به این جهان خواهد آمد، نه فقط مطابق گفته خودش، بلکه مطابق پیشگویی هایی که خداوند یکتا در طول تاریخ و ایام مختلف در تورات مقدس و به وسیله انبیای دیگر بر ما آشکار کرده است. برای همین است که کلیسا در همه اعصار شادمانه چشم به این آینده دوخته است تا بازگشت موعود مسیح مقدس را ببیند. مسیح در نخستین ظهور خود رهایی ما را بر روی صلیب تأمین کرده. بنابراین ظهور ثانوی او برای کلیسا امید مبارک برقراری کامل ملکوت مقدس می باشد. واژه پاروسیا که بیشتر از همه در عهد جدید برای بازگشت مسیح به آن اشاره شده و مورد استفاده قرار گرفته، معنیش همانا بر ظهور و یا ابراز وجود و یا آمدن شکوهمندان عیسی مسیح در زمان آخر دلالت می کند. پاروسیا به چشم دوختن کلیسا به آمدن ثانوی موعود یا ظهور مجدد مسیح اشاره می کند که آیات بسیاری در کلام خدا به آن اشاره شده است. بر طبق تعلیم کتاب مقدس، آمدن عیسی هم شخصاً و هم مرئی خواهد بود. هرچند که آمدن او قدرتمندانه خواهد بود، اما چیزی بیش از یک قدرت نمایی صرف است. آن آمدن شامل ابراز عینی شخص او خواهد بود. آمدن او نه مخفیانه و نه غیر قابل رویت خواهد بود. ظهور عیسی مسیح همانند شیوه عظمت او در صعود به آسمان با ابرهای از جلال همراه خواهد بود. آنگاه صدای آسمانی چون دمیدن در کرنا به همراه آوازی از ملک مغرب به گوش ها خواهد رسید و همه شاهد بازگشت ثانوی عیسی مسیح خواهند شد. به هنگام آمدن عیسی مسیح کلیسا روبوده خواهد شد، یعنی ایمانداران به آسمان برده خواهند شد. دقت کنید، منظور از کلیسا ساختمان ها نیست، بلکه چه بسا در آن زمان ساختمان کلیسایی هم وجود نداشته باشه، اما کلیسا به معنی ایمانداران مسیح می باشد و در موقع آمدن مسیح به این جهان کلیسا روبوده خواهد شد، یعنی به آسمان برداشته خواهد شد تا به محض آمدن مسیح اول با مسیح دیدار کند و به اصطلاح به استقبال آمدن مسیح باش میره. آن ربایش نه پنهانی بلکه آشکارا و در ملای عام خواهد بود. هدف از آن ربایش این نیست که برگزیدگان برای لحظه از روی زمین زدوده شوند، بلکه تا مسیح دوباره بازگردد. هدف از آن ربایش این است که به مقدسین اجازه داده شود تا به محض اینکه عیسی مسیح به جهان برمیگردد در آسمان با او ملاقات کنند، تا در حین فرود پیروزمندان او از آسمان در سلک متلزمین رکاب او درآیند و به پیشباز منجی عزیز خود بروند. آمدن مسیح به این شیوه همراه با قیام عمومی و داوری نهایی و یا روز محشر و به پایان رسیدن دنیا خواهد بود. بله دوستان عزیز، آمدن مسیح بسیار شگفت انگیز خواهد بود و در حقیقت انتهای جهان نیز خواهد بود. همه نسل های مسیحی در انتظار پاروسیا، به عبارت دیگر بازگشت و یا ظهور مسیح، به بیدار باش فرا خوانده شدند تا آمدن مسیح برای ما ایمانداران نامنتظره و غافلگیری کننده نباشد. همچنین در کلام خدا به ما مسیحیان اصرار شده که برای دلگرمی در کشاکش مشقات فعلی آن ظهور آتی را به خیش یادآوری کنیم. دوستان، منم از شما تشویق میکنم که حقیقتا ازتون میخوام
هر وقتی که با مشکلات روبرو هستید، هر وقتی که ناامید میشوید، بیاد داشته باشید که منجی زنده‌مون به زودی به این جهان برمیگردد. این آیات آسمانی رو نقل قول کنه که بله، همون کسی که به آسمان رفت دوباره به همان گونه به این جهان خواهد آمد تا آنانی که نسبت به او امین و وفادار هستند رو با خود ببرد. هیچ کس روز یا ساعت بازگشت مسیح رو نمیدانه. بسیاری فقط برای اینکه خود را به درد سر بیندازن سعی کردن زمان بازگشت مسیح رو حساب کنن و به مرادشان هم البته رسیدن، چرا چون پیشبینی های دقیق آنها کاملا غلط از آب در آمدن. آیات کلام خداوند به ما میگوید که هیچ کس از ساعت و روز آمدن مسیح موعود آگاه نداره، ولی علائم زیادی را کلام خداوند به ما داده تا برای ما مؤمنین و کسانی که کلام را میخونیم یک نوع اخداری باشه که بدانیم حقیقتاً بازگشت مسیح نزدیک است. ما بایستی به طور کامل مواظب نشانهای نزدیک شدن عیسی مسیح به این جهان باشیم. با اینکه مسیح قرنهاست که منتظران را چشم به راه گذاشته و امید برخی را رو به محاق برده، اما هر روز که می‌گذرد ما را به بازگشت او نزدیکتر میکنه و ما میدانیم که حرف خداوند درسته. وقتی که خداوند چیزی بگه عملی میشه و منجی زنده ما بارها و بارها در مورد بازگشت ثانویش مطالب بسیاری گفته است. اتفاقا خیلی از پیشگویی های تورات نیز مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح میباشد. انبیای خدا در رویا بازگشت ثانوی مسیح رو حتی هزارها سال قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان پیشگویی کردند. دوستان، کلام را بخوانیم و به یاد داشته باشیم که او به زودی میاد. کلیسا به بازگشت موعود مسیح یقین دارد. مسیح وقتی بیاد مرئی و خودش خواهد بود. همه قادر هست اون رو بشناسن. همان گونه که به آسمان صعود نمود، مسیح با ابرهای جلال برمیگردد و کلیسای مسیح او را در راه ملاقات خواهد کرد و کلیسا در این انتظار که برای بازگشت مسیح میکشد باید بیدار باشد. با این حال باید مراقب باشد که از حماقت پیشگویی های جزمی روز و ساعت آمدن او غافل نباشد و بداند که مسیح خواهد آمد و او به کلامش امین و وفادار است. چون وقت ما به پایان رسیده، در این ساعت با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که پایان بخش برنامه است و بعد با شما دوستان عزیز تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.

مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید.

در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می باشند. پولس می گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات مییابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافی است که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیا راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نجات بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح آر ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند.
مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می‌شد. ولی پولس رسول می‌گوید که از انجیل مسیح عار ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می‌کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه‌ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل عار داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سؤالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل عار داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانه‌اش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14، بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد.
پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردن می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسانها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بیمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو
بی‌ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می‌گردد. و سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می‌گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می‌رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست؟ غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بی دلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم، ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسان های گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسان ها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنید که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کردیم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس میگوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش های ساخته و پرداخته دست بشر و بی اعتنایی کامل به ارزش ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بی دینی سرچشمه می‌گیرد.

دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسانها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در این حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده‌ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.

0: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان براتون پخش خواهد شد.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.
2: میزه گرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند شاد و پیروز باشید. در دوم تیموتائوس باب 2 از آیه 1 تا 5 که الان میخونم، پولس رسول ما ایمانداران رو تشبیه کرده به چند چیز که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی متشکرم. منم خوشحالم که میتونم خدمتی انجام بدم.
3: خدا را شکر. دوم تیموتائوس باب 2 1 تا 5 رو میخونم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیاری از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سر

0: اینجا ما میبینیم که پولس رسول با ای پسر من شروع میکنم. بیایید در مورد اینی خود صحبت بکنیم.
1: بله، پولس رسول در اینجا به تیموتائوس اشاره میکنه و او را پسر خطاب میکنه. خیلی جالبه، میخواد بگه تو مثل فرزند من هستی. این نشانه رابطه خیلی صمیمی هست، ولی در این حال پولس میخواد اشاره کنه که ما هم رابطمون با خداوند مثل رابطه پدر و فرزند هست. این رابطه صمیمی نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده این است که ما هویت داریم. برای همین ما در دعا میگیم ابا، یعنی ای پدر من. اولین چیزی که پولس رسول ایمانداران را به اون تشبیه میکنه، میگه شما ایمانداران مثل فرزند هستید. همه ما انسانها بنده خداییم، ولی کسانی که به خداوند ایمان دارن و خود را تسلیم عیسی مسیح کرده اند، اونها میشن فرزند خدا. پس پولس اشاره میکنه که شما فرزندان خدا هستید.
0: خدا را شکر، و چه افتخار بزرگی است که ما میتونیم این عنوان رو داشته باشیم که فرزندان خدای زنده باشیم. من یکی از دوستانم که نمیتونست بچه دار بشه، رفت و یک بچه‌ای رو به فرزند خوندگی پذیرفت و اینقدر خوشحال بود. سالها گذشت، من این دوستم رو دیدم و با پسرش اومده بود توی رستوران و خیلی خوشحال بود خودش و پسرش هم خیلی خوشحال بود. و بهش گفتم ببین، بهش گفتی که فرزند تو نیست؟ بعد به من یه خود جدیتر نگاه کرد، گفت فرزند منه. گفتم آره، ولی خب بچه تو نیست. گفت چرا، بچه منه. گفتم ولی خب مال تو نیست. گفت چرا، مال منه. و بعد گفتم اوکی، ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، منظورم اینه که خب فرزند خواندگی پذیرفتیدش. گفت بله، اون رو بهش گفتم و خودش هم خیلی خوشحاله، چرا که محبت پدر رو میبینه و محبت مادر رو میبینه و در واقع به عنوان فرزند جا افتاده. این نمونه خوبی بود برای من و اون روز کلی فکر کردم در این مورد که ما هم به این صورت، چون که محبت پدر رو از طریق عیسی مسیح دیدیم روی صلیب که جان خودش رو برای ما داده و ما رو به فرزند خواندگی پذیرفته، ما در این خانواده هستیم. برای همین است که ما ایمانداران در کلیسا همدیگر رو برادر و خواهر خطاب میکنیم و این چقدر زیباست.
1: بله، وقتی این آیه رو ما میخونیم، دوستان توجه میکنند که چقدر شیرین و زیباست که ما فرزند خدا هستیم. فرزند خدا زندگی و رفتارش باید خدا رو نشون بده. فرزند خدا از خداوند ارث روحانی بهره برده، از خدا یه چیزی بهش رسیده، اون برکت روحانی است. بنابراین دوستان توجه کنید، فرزندان باید رشد کنن. پولس میخواد به تیموتائوس بگه که تیموتائوس، تو مثل فرزند منی، تو فرزند خدا هستی. من بنده خدا هستم، من خودم فرزند خدا هستم، ولی تیموتائوس یادت نره پدر آسمانی داری که توقع داره در ایمانت رشد کنی، پدری که در زندگی تو تاثیرگذار هست. چقدر زیباست رابطه ای که در اون لذت روحانی هست. ما با خداوند در دعا ارتباط داریم، برای همین وقتی دعا میکنیم با خداوند صمیمی هستیم و میگیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ای کاش این رابطه صمیمی را همه ما داشته باشیم.
0: واقعا من اینجا میخوام توی پرانتز برم توی داشتن فرزند روحانی. مسلما ما خودمون به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم، ولی چقدر زیباست که ما بتونیم همین کار رو برای یه نفر دیگه بکنیم که از لحاظ روحانی تنهاست یا بچه است و احتیاج داره به یک پدر، به یک مادر. من خودم چندین پدر روحانی داشتم توی زندگیم و خیلی به من کمک کرده. همین چند سال پیش بود، یادمه در خارج از کشور که بودم، وارد یک مغازه شدم و اون روز، حالا به دلایلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، به دلایلی خیلی ناراحت بودم و وقتی اون کتابی رو که میخواستم بخرم، در واقع گریم گرفته بود و صاحب مغازه که میخواست پول از من بگیره به من نگاه کرد، گفت ببین حالت خوبه؟ و من ناخودآگاه زدم زیر گریه و این یک مغازه مسیحی بود. تمام افرادی که توی صف بودن اومدن دور من و دستشون رو گذاشتن روی شونم، شروع کردم به دعا کردن برای آرامش من و اون صاحب مغازه خودش اومد و منو بغل کرد و شروع کرد با من گریه کردن. و من وقتی این محبت رو دیدم،

0: کیف کرده بودم، گفتم این مرد اصلا نمیدونه من برای چی دارم گریه میکنم. حالا یک امر روحانی بود که من در اون روز باهاش درگیر بودم و خیلی چیز خوبی بود، چیز مثبتی بود، یعنی گریه من چیز مثبتی بود، ولی گفتم این مرد نمیدونه من شاید زدم یه نفر رو کشتم الان دارم گریه میکنم، شاید مثلا گناه کردم الان دارم گریه میکنم، ولی اینا همه دارن منو محبت میکنن. این محبت پدری، محبت مادری بود. و بعد از اون با اون صاحب مغازه آشنا شدیم و برای سالها، تقریبا 10 سال آخر، این مرد شده پدر روحانی من و به من خیلی کمک میکنه. این محبتش رو هنوز نشون میده در هر امر، چه کوچیک چه بزرگ، به من کمک میکنه و شاید حرفای خیلی ساده‌ای میزنه، شاید اونقدر پیچیده هم نیست، تئولوژی شاید عجیب غریب نیست، از لحاظ روحانی پخته است، ولی وقتی حرف میزنه من گوش میکنم، چون که فرزندش هستم، یه جورایی به عنوان پدر به اون نگاه میکنم و از او یاد میگیرم. و خود من از این درسی که یاد گرفتم رفتم خودم چند تا بچه، الان 3 تا بچه دارم، 3 تا بچه روحانی که اونا به من نگاه میکنن، از لحاظ سنی هم پایین تر هستن و هر هفته باهاشون میرم یه قهوه یه چایی با هم میخوریم شاید 1 ساعت و من سعی میکنم که دانه هایی رو که دارم در زندگی اونها بکارم و این زیبا هست. من میخوام تشویق بکنم شنوندگان، اگه این فرصت رو دارید پدر پیدا بکنید و اگه فرصت دارید فرزند پیدا بکنید.
1: بله بسیار زیبا گفتید. دوستان عزیز توجه داشته باشیم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما هم میتونیم برای افرادی که تنها هستند، جوان هستند، کودک هستند، مشکل دارند، کسی را ندارند، ما هم میتونیم یک رابطه پدری با اونها داشته باشیم، از اونها مواظبت بکنیم، برای اونها الگو باشیم. پس خیلی مهمه که در ایمان خودمون رشد کنیم و بدانیم که زندگی ایمانی ما چقدر میتونه روی این فرزندان تأثیر بگذاره، چنانکه الگوی ما هم عیسی مسیح خداوند هست.
2: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: در آیه 3 میگه به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. پس ما نه فقط فرزند هستیم ولی انگار سرباز هم هستیم، اینطور نیست؟
1: بله، تشبیهاتی که در این باب هست آنقدر زیباست که سالها میشود در مورد اون صحبت کرد. پولس میگه نه فقط شما مثل فرزند هستید بلکه سرباز هستید. در کلام خدا بارها در مورد سرباز صحبت شده. سرباز کیه؟ سرباز کسی است که تحمل میکنه، استقامت داره، خیلی قویه، آماده تحمل هر نوع سختی را داره. سرباز در امور دنیا مشغول نمیشه. شما نمیبینید که یک سربازی بره پادگان بعد نیم ساعت دیگه بیاد خونه قهوه بخوره. سرباز با دنیا کاری نداره. ما مسیحیان هم مثل سرباز هستیم، در امور دنیا مشغول نمیشیم، بیشتر در امور روحانی هستیم. سرباز کسی است که میخواد فرمانده خودش رو راضی بکنه. فرمانده ما عیسی مسیح هست، ما میخواییم او را راضی بکنیم. زندگی ما، رفتار ما، گفتار ما، نظم و ترتیب سربازی ما، لباسهای ما، کفشهای ما، همه چیز، سخنان ما، حتی حرکات ما باعث میشه که ما از فرمانده بشنویم که عیسی مسیح هست و او را راضی بکنیم. دوست عزیز، شما چی فکر میکنید؟
0: من خودم یادم وقتی در دوران سربازی بودم هر چیزی که میخواستم دیگه مهم نبود، ولی هر چیزی که فرمانده میخواست خیلی مهم بود. پس اینجا من فهم کنم که ما به عنوان ایمانداران، به عنوان سربازان عیسی مسیح، باید به همین جایی برسیم که به عنوان سرباز نرمال رسیده بودم من، به جایی برسیم که امیال نفسانی و جنسی یا شهوت یا گناه آلود، هر چیزی که از خدا نیست ولی ما اونا رو داریم چون که هنوز انسان هستیم و گناهکار، و این امیال رو که داریم بعد اونها رو بذاریم کنار، چون که ما به عنوان سرباز اصلا نباید اون چیزی رو که میخوایم رو انجام بدیم و اصلا در موردش فکر بکنیم، و باید فکر بکنیم که این فرمانده ما عیسی مسیح خداوند از ما چی میخواد. و وقتی این طرز فکر رو داشته باشیم ناخودآگاه خیلی راحت‌تر میتونیم از امیال نفسانی و انسانی خودمون آزاد بشیم. من یک آیه هم هست میخوام بخونم، در عبرانیان باب 12 آیه 2 میگه به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل میگرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
1: بله، چقدر آیات زیبایی است که شما خوندید دوست عزیز. شنوندگان عزیز توجه داشته باشیم که سرباز مشغول امور دنیا نیست. من خودم رفتم سربازی، خیلی جالبه، یادمه که یک سال اول اصلا خونه نیومدم، مرخصی هم ندادن. شما اگر ببینید سربازی دائم میره مرخصی، هی میره خونه برمیگرده پادگان، این حواسش دو جاست، میره نامزدش رو ببینه دوباره برمیگرده، چقدر مشکله. سرباز باید دید و تشخیص داشته باشه، باید تشخیص بده. اگر نگهبانی داره ببینه دشمن از کجا حمله میکنه. آیا ما به عنوان سربازان مسیح تشخیص داریم وقتی شیطان به عنوان دشمن ما حمله میکنه؟ آیا مواظبیم؟ دید داریم؟ آیا در سنگر مبارزه هستیم وقتی دشمن میاد گول بزنه یا به سربازان دیگه صدمه بزنه، به برادران و خواهران ما لطمه بزنه، ما مواظبیم یا نه؟ سرباز تشخیص داره، جرأت داره، روحیه داره، با شیطان می جنگه. امروز در دنیا هزاران نوع اسارت هست، اسارت مواد مخدر، اسارت سیگار، اسارت مسائل جنسی، اسارت موسیقی هایی که مردم را اسیر کرده و خیلی هم سالم نیست، مردم می خوان آزاد بشن. سرباز نباید اسیر بشه، باید بجنگه تا به آخر استقامت داشته باشه، روحیش رو از دست نده، و این سرباز باید همیشه مطیع فرمانده باشه. ما هم باید مطیع فرمانده خود عیسی مسیح باشیم.
0: دقیقاً، و من فکر می‌کنم که این در واقع یک موازاتی هست با شباهت دیگه‌ای که در آیه 5 میگه ورزشکاری که در مسابقه شرکت می‌کند نمی‌تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. اینجا باز انگار ما در یک جای خودمون را قرار دادیم که باید یه سری کارها رو انجام بدیم که بتونیم موفق بشیم. یعنی اینطور نیست که به عنوان یک ایماندار ما بگیم خب حالا من به عیسی مسیح ایمان آوردم، یه دعایی هم کردیم، دیگه تموم شد. نه، تمام نشده. ما سرباز هستیم، سرباز تمام نمیشه. هر روز سرباز هستی، ورزشکار هستیم. ورزشکار بودن اینطور نیست که مثلا یه دیپلم گرفتی، دیپلم ورزشکاری و دیگه الان دیگه تمام شد. ورزشکار هستی. مخصوصا کلمه‌ای که استفاده شده در واقع صحبت میکنه از یک ورزشکار حرفه‌ای، یک نفر که کارش این هست، یک پهلوان. و اگه ما واقعا ورزشکار هستیم، باید در این میدانی که جلوی ما گذاشته شده بتونیم بدویم و تمرین داشته باشیم هر روزه برای این مسابقه.
1: ورزشکار چقدر خوبه. جوانان عزیز حتما ورزش بکنید ها. بعضیا تنبلن ورزش نمیکنن. خداوند دعوت میکنه به ورزشکار بودن. سومی تشبیه که دوست من گفت ورزشکار یعنی پهلوان. شما یادتونه عزیزان ایرانی پهلوان تختی میگفتیم، تختی پهلوانه و این خیلی مهمه. ما هم میتونیم مثل آقای تختی پهلوان باشیم. این آیه اشاره میکنه ورزشکار یعنی بر هدفی که داره متمرکز شده. شما نمیتونید ببینید یک دونده ای داره میدوه و دائم به جمعیت نگاه میکنه، یا یه فوتبالیست داره فوتبال بازی میکنه به جای اینکه بره گل بزنه دائم از جمعیت داره تشکر میکنه، دست تکون میده، دوستش رو میبینه، صدا میکنه سلام آقای فلانی. نه، باید متمرکز بازی بشه تا گل بزنه. دونده باید به هدف نگاه کنه. بنابراین وقتی میگوید ورزشکار یعنی کسی که شغلش ورزشه. همونطور که برادر من گفتن برای تفریح این کار را نمی کنه. شغلش، زندگیش ورزشه. برای همین پولس رسول میگوید در اون زمان، در زمان پولس، بازی هایی که انجام میشد، بازی های المپیک، باید به قانون بازی میکردن. هر بازی برای خودش قانون داشت. بنابراین اشاره میکنه که تیموتائوس، شاگرد من، دوست من، فرزند من، تو مثل سربازی، مثل ورزشکاری، ولی باید به قانون ورزش بکنی، نه اینکه الکی. و ورزش تو برای تفریح نیست. زندگی ایمانی تو جزی از وجود تو هست و باید با زندگی خودت فعالیت داشته باشی، ورزش کنی و بری جلو.
0: خدا را شکر. و میدونید زیبایی کار اینجاست که مایی که سرباز هستیم، فرمانده خدا پدر ماست. پس هم پسر هستیم و هم در واقع سرباز هستیم و هم ورزشکار هستیم. و در تمام این شباهت‌هایی که داده شده، من یک چیز رو میخوام اینجا اشاره بکنم و اونم این است که گرچه از قانون صحبت میکنیم، گرچه از ورزش، گرچه از تمرین صحبت میکنیم، ولی من میخوام اینجا به یاد بیارم کلام خدا رو که به ما به طور استمراری همیشه میگه که فیض خداوند با ما هست. پس اینطور نیست که ما قدرت نداریم برای ورزش کردن، برای تمرین کردن. نه، خداوند نه فقط قدرت ورزش کردن رو میده و تمرین کردن رو میده، بلکه عشق اون رو میده. پس مایی که عاشق هستیم، ورزشکارانی که عاشق هستن، مخصوصا جوانانی که شما اگه گوش میکنید مسلما خیلی بهتر میفهمید، چون معمولا جوانان دوست دارن ورزش رو، حتی سربازی رو دوست دارن. و وقتی عاشق کارت باشی به عنوان سرباز حالا یا ورزشکار، این کار خیلی آسونتر میشه. پس من میخوام اینجا به یاد بیارم همه ما رو که این کار سختی نیست، گرچه مسلما چالش های درش هست، ولی اینطور نیست که ما در مورد یک چیز خیلی خیلی سختی صحبت میکنیم که فقط شریعته. نه، اینجا فیض خداوند هست که باعث میشه که ما بتونیم یک ورزشکار خوبی باشیم، یک سرباز خوبی باشیم. و من میخوام با این آیه تمام بکنم که در عبرانیان باب 12 آیه 1 میگه هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم. اینجا یک میدان زیبایی هست، میدان زندگی هست که ما میدویم و مسلما باید از هر گناه، هر بار گران که ما رو سنگین کرده، کاپشن رو باید در بیاریم دیگه، چون داریم میدویم کاپشن گناه باید در بیاد. حتی خیلی از دونده ها موهاشون رو کوتاه میکنن و اینها خودشون رو سبک میکنن. پس ما هم به عنوان ایمانداران، به عنوان ورزشکاران بیایید خودمون رو سبک بکنیم که بتونیم در این میدانی که خداوند مقرر کرده بدویم و باعث جلال خدا بشیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: خدا همراهتون.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: در عمق ناامیدی. برای کمک به یکی از دوستانم به دادسرا رفته بودم. توی سالن انتظار نشسته بودم که متوجه شدم دختر نوجوانی که دستبند به دست داشت به من خیره شده. به اون نزدیک شدم و حال و روزش رو پرسیدم. اون خودش رو محبوبه معرفی کرد و گفت که 15 سال داره. گفت از پشت مانتوی شما دیدم که لباس سفید پوشیدین. رنگ سفید منو به یاد دوران کودکیم میندازه. اون موقع عاشق پرستارها بودم و آرزوم این بود که یه روز پرستار بشم. توی فیلم‌ها می‌دیدم که خانم‌های پرستار کلاه‌های سفیدی روی سرشون می‌ذارن و دامن‌های قشنگی می‌پوشن. در اینجا محبوب پوزخندی زد و گفت اما حالا می‌بینم که نه از اون لباس‌های قشنگ خبری هست و نه از اون کلاه‌ها. کاش هیچ وقت بزرگ نمی‌شدم و همیشه بچه می‌موندم. کاش هیچ وقت نمی‌فهمیدم که دنیای اطرافم چقدر زشت و بده. بعد آهی کشید و سرگذشت خودش رو اینطور برام تعریف کرد. 12 سالم بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن. هر دوشون ما رو ول کردن و رفتن دنبال زندگیشون. من و خواهر و برادرم مجبور شدیم بریم پیش مادر بزرگ پیرمون. اون به قدری مریض بود که نمیتونست ما رو سرپرستی کنه. برای همین چیزی نگذشت که آواره کوچه و خیابونها شدیم و دوستای ناباب پیدا کردیم. خیلی زود متوجه شدم که نمیشه به جوونا اعتماد کرد. اما بعد از مدتی فهمیدم که پیر و جوون نداره. فهمیدم که همه میخوان ازم سوء استفاده کنن. بعضی از مردا اونقدر پررو بودن که میخواستن منو با خودشون ببرن خونه شون. از 13 سالگی شروع کردم به سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر. کم کم از دوستام یاد گرفتم که چطور سوار ماشین بچه پولدارا بشم و اونا رو بفرستم دنبال نخود سیاه و ماشینشون رو دودره کنم. برای اینکه بتونم سوار ماشینشون بشم، لازم بود سر و وضع مرتبی داشته باشم. پس یاد گرفتم که پسر پولدارا رو سرکیسه کنم و به سر و وضعم برسم. کارم شد ماشین دزدی. چند بار دستگیر شدم. اما من کار دیگه‌ای بلد نیستم. الانم اگه آزادم کنن دوباره برمیگردم سر همین کار. سرنوشت من همینه. با این موضوعم کنار اومدم. فقط مرگ میتونه منو از این وضع نجات بده. راه دیگه‌ای برام نیست. نه خانواده‌ای، نه کس و کاری، نه ارزشی توی جامعه دارم. از خواهر و برادرم هم هیچ خبری ندارم. مدت هاست که همدیگر رو گم کردیم. محبوبه ساکت شد. به اون گفتم درکت میکنم. حتما خیلی دلت براشون تنگ شده، نه؟ خنده یه تلخی کرد و گفت کدوم دل؟ خیلی وقتی که دیگه نه دلی دارم و نه احساسی. اگه میخواستم آدم احساساتی باشم تا اینجا هم دووم نمی آوردم و له می شدم. اندوه و ناامیدی رو در چهرش می دیدم. سرش رو میونه دستاش گرفت و با غمی جانکاه گفت از این وضع خسته شدم. اما چاره ای ندارم. من نه خانواده ای دارم و نه کسی که منو به خاطر خودم دوست داشته باشه. همه میخوان ازم سوء استفاده کنن. حتی پدر و مادرم هم به فکر ما نبودن، چه برسه به غریبه ها. در این لحظه ماموری اومد و محبوبه رو به دادگاه برد. حالا دیگه من درگیر ماجرای اون شده بودم و میخواستم به اون کمک کنم. به همین دلیل زمانی که اونو به ندامتگاه نوجوانان منتقل کردن، به ملاقات اون رفتم و با اون طرح دوستی ریختم. با اون درباره ایمانم به خدا صحبت کردم. گفتم محبوب جان، کسی هست که ما رو همین طور که هستیم دوست داره. خدا رو میگم. این خدا خودش رو در عیسی مسیح آشکار کرده. خدا دنیا رو اونقدر دوست داشت که پسر یگانش رو فرستاد تا هر کس به او ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه زندگی جاویدان پیدا کنه. خدای ما خدایی نیست که چماق به دست اون بالاها نشسته باشه و بخواد ما رو تنبیه کنه. او مثل یه پدر مهربون منتظره که ما به خونه برگردیم. آغوش مهربون او همیشه به روی ما بازه. او قدرت داره زندگی تو رو عوض کنه و بهت امید بده. خیلی ها هستن که در وضعیت تو بودن، ولی الان نجات یافتن و زندگی شرافتمندانه‌ای رو شروع کردن. من عده‌ای از این افراد رو میشناسم و مرتب دور هم جمع میشیم و خدا رو پرستش میکنیم. تو هم میتونی به ما ملحق بشی و خواهرها و برادرهای جدیدی پیدا کنی که نمیخوان ازت سوء استفاده کنن، بلکه تو رو به خاطر خودت دوست دارن. محبوبه با شنیدن این سخنان اشک میریخت. اون در همون ندامتگاه قلب خودشو به روی مسیح گشود و قول داد که وقتی آزاد بشه به گروه ما بپیونده و زندگی شرافتمندانه ای رو در این خانواده الهی آغاز کنه. دوستان عزیز، امروز همین مژده برای شما هم هست. خدا شما را بسیار دوست دارد. کلام خدا می‌فرماید خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. امروز شما در اثر رویارویی با این پیام در مقابل یک انتخاب درست قرار دارید. می توانید به عیسی مسیح ایمان آورید و از همکنون زندگی نوینی را در اتحاد با او آغاز کنید که تا ابد ادامه خواهد داشت، حتی بعد از مرگ جسمانی. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود، محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 13 و 14. عیسی مسیح جان خود را بر صلیب فدا کرد و به این ترتیب در راه گناهان ما قربانی شد و کفاره گناهان ما را فراهم ساخت. اکنون هر که به او ایمان آورد گناهانش با خون او شسته می شود و وارد خانواده خدا می گردد. خدا از طریق روح القدس به او قدرت می بخشد تا زندگی پاکی داشته باشد و اراده مقدس او را انجام دهد. عیسی مسیح به زندگی ما امید و هدف می بخشد. وقتی به او ایمان آوریم، دوست او می شویم و دیگر برای خودمان زندگی نمی کنیم، بلکه برای او که جانش را در راه ما فدا ساخت. حقیقت مهم دیگر این است که خدا مسیح را در روز سوم پس از مرگش زنده ساخت. مسیح بزرگترین دشمن ما یعنی مرگ را شکست داد. این بزرگترین امید ما است. او در مقابل چشمان حیرت زده پیروانش زنده به آسمان بالا رفت، در همان حالی که وعده داده بود که روزی باز خواهد گشت تا پادشاهی و ملکوت خدا را برقرار سازد. این امید مبارک ما مسیحیان است. آیا شما نیز می خواهید با خون مسیح طاهر شوید و در این امید مبارک سهیم گردید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 9 می‌خوانیم: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. صلح و آشتی از کجا شروع میشه؟ از صلح با خدا. وقتی با خدا آشتی میکنیم، وقتی با خدا رابطمون درست میشه، اون وقت است که صلح و آشتی به وجود میاد و شروع میکنیم به صلح ایجاد کردن بین مردم. ایمانداران بعضی وقتا از دیگران حرفهای منفی میشنوند، ولی اینها را نمیرند به اون طرفی که ضد شرف زده شده منتقل کنند. حتی اگر به گوش اون طرف میرسه میگن که چیزی نبوده، سعی میکنن در جهت مثبت حرف بزنن. ولی گاهی اوقات هم شده اشخاص، حتی ایمانداران دیدم، یه حرفی را از کسی شنیدند، عین اون رو یا با اضافه کردن یه چند تای دیگه آوردند به طرف مقابل گفتند و بین اون دو نفر بدتر شده، شکراب شده، به اصطلاح خیلی خراب شده. مسیح میگه که خوشا به حال چی؟ صلح کنندگان، کسانی که صلح وجود میارند. اما این صلح چجور شروع میشه؟ اول عرض کردم با توبه کردن، آشتی کردن با خدا. مسیح خداوند برای اینکه آشتی و صلح را بین ما و خدا وجود بیاره، چون گناه بین انسان و خدا جدایی ایجاد کرده بود، کلام خدا میگوید هنگامی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، عیسی مسیح در راه ما جانش را داد تا ما را با خدا آشتی بده. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 میخوانیم، میگوید پس چون با ایمان عادل یعنی نیک و درستکار حساب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی رابطه مسالمت آمیز پیدا کردیم با خدا. شکر، الان با خدا ما آشتی کردیم. بعد پولس رسول جای دیگه اضافه میکنه، میگه که ما سفیران خداوند هستیم و میگیم با خدا آشتی کنید، آشتی کنید. چطور با خدا آشتی میکنیم؟ با توبه کردن از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح. دست ما را میگیره، در دست خداوند میگذاره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. کلام خدا می‌فرماید او به سبب تقصیرهای ما مجروح و به خاطر گناهان ما کوفته گردید. آیا می‌دانید که مسیح بیگناه به خاطر ما گناهکاران رنج کشید و مرد؟ لطفاً با دقت به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاطوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاطوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاطوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاطوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. وقتی پیلاطوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاطوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود

است. وقتی پیلاتوس این را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فصح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت: ببینید، پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد: هرچه نوشتم، نوشتم. ۲۲ آیه فصل 19 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند. پیلاتوس میل داشت که عیسی آزاد شود، چون جرمی در او نیافته بود. اما سران یهود عیسی را به مرگ محکوم کرده بودند و می‌خواستند که او کشته شود. پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند. تازیانه زدن تنبیه وحشت‌انگیزی بود، چون قطعات تیز فلز یا استخوان که به تازیانه آویخته بود در گوشت فرو می‌رفت و آن را مجروح می‌ساخت. احتمالاً پیلاتوس فکر می‌کرد که بعد از تازیانه زدن آن یهودیان با آزاد ساختن عیسی موافقت خواهند کرد. آیه 2 و 3: و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و به او سیلی می زدند. سربازان رومی عیسی را مانند یک پادشاه درست کردند و پیش او می آمدند و می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و به او سیلی می زدند. آنها عیسی را مسخره می کردند و به او آزار می رسانیدند. اما منجی عالم با صبر و شکیبایی متحمل تمام این ناملایمات شد و مثل بره‌ای که پیش پشم برندش بی زبان است، دهان خود را نگشود. آیه 4 و 5: بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت: ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن

تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت: ببینید آن مرد اینجا است. پیلاتوس بار دیگر به یهودیان تذکر داد که در عیسی هیچ جرمی نیافته. او میخواست آنها را متوجه این مطلب نماید که عیسی فرد خطرناکی نمی باشد. آن وقت عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس به جمعیت گفت: ببینید آن مرد اینجا است. شاید پیلاتوس گمان کرده باشد که اگر یهودیان عیسی را با آن حال رقت‌انگیز ببینند دلشان به حال او خواهد سوخت. آیه 6. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. کوشش پیلاتوس برای آزاد ساختن عیسی به جایی نرسید. سران کاهنان و مأموران آنها با دیدن عیسی فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس به آن سنگدلها گفت: شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. البته پیلاتوس می دانست که طبق قانون یهودیان خودشان اجازه مصلوب کردن کسی را نداشتند. منظور پیلاتوس این بود که اگر می توانید خودتان مصلوبش کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. پیلاتوس میل نداشت عیسی مصلوب شود و برای بار سوم اعلام می کرد که او بی تقصیر است. آیه 7. یهودیان پاسخ دادند: ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. در کتاب تورات نوشته شده: هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. عیسی خدا را پدر خود می خواند و یهودیان نسبت کفر به او می دادند. عیسی از ازل دارای الوهیت بود. او از عالم بالا آمده بود تا به حقیقت شهادت دهد. اما آن یهودیان حقیقت را دوست نداشتند و با پسر خدا ضدیت می کردند. آیه 8 و 9. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس از قرار معلوم عقیده به خرافات داشت. اکثر رومیان داستانهایی رو که درباره خدایان ساخته شده بود شنیده بودند. وقتی پیلاتوس از آن یهودیان شنید که عیسی ادعا می کند پسر خدا می باشد، فوق العاده ترسید. او باز به داخل قصر رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ پیلاتوس می خواست که عیسی اصل و منشأ خود را برای او توضیح بدهد. شاید او خیال می کرد عیسی فرزند یکی از خدایان است که بر زمین نازل گردیده. ضمناً زوجه پیلاتوس پیغامی به این شهر برای او فرستاده بود که با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. عیسی قبلاً با پیلاتوس صحبت کرده بود، اما او علاقه نسبت به حقیقت از خود نشان نداده بود. او آدم خرافاتی بود و چون سخت ترسیده بود این سوال رو مطرح کرد. عیسی که ظاهر کننده خدای واحد حقیقی بود و از درون انسان با خبر می باشد، به پیلاتوس پاسخی نداد. آیه 10 و 11 فصل 19 انجیل یوحنا. پیلاتوس گفت: آیا به من جواب نمی دهی؟
مگر نمیدانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. پیلاتوس که سکوت عیسی را دوست نداشت با ناراحتی به او گفت: آیا به من جواب نمی دهی؟ و سپس با کمال غرور از اختیارات خودش سخن گفت. اما در واقع پیلاتوس اشتباه می کرد. عیسی داوطلبانه جان خود را فدا می ساخت. عیسی فرموده بود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. پیلاتوس گفت که قدرت دارد عیسی را آزاد کند، اما عاقبت اجازه داد عیسی بیگناه را مصلوب نماید. پیلاتوس مرتکب گناه بزرگی شد، اما گناه کاهن اعظم یعنی قیافا که عیسی را به او تسلیم کرد بزرگتر بود. آیه 12 و 13: از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. از آن به بعد پیلاتوس سعی کرد عیسی را آزاد سازد، ولی یهودیان موضوع خیانت به قیصر را مطرح کردند. ترس پیلاتوس از این بود که مبادا یهودیان درباره او گزارش نامساعدی به تیبریوس قیصر بدهند. تیبریوس سلطانی مستبد و بدگمان بود و یهودیان دائما فریاد می کردند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید، عیسی را از قصر بیرون آورد و در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا یعنی جای بلند می گفتند بر مسند قضاوت نشست. آیه 14 و 15: وقت تهیه فصح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت: ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. روز جمعه هفته عید فصح بود، یعنی روزی که برای سبت یا شنبه تهیه می دیدند. نزدیک ظهر پیلاتوس که بر مسند قضاوت نشسته بود، عیسی را به یهودیان نشان داد و گفت: ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها که حاضر به شنیدن شوخی پیلاتوس نبودند فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس با طعنه گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ و رؤسای قوم خدا جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. آنها به خوبی نشان دادند که طالب جلال خدا نیستند. آنان مسیح پسر خدای زنده را رد کردند، ولی نسبت به امپراتور روم اظهار وفاداری نمودند. آیه 16 و 17: سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند.
عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. سرانجام پیلاتوس اجازه مصلوب ساختن عیسی را صادر نمود. او عیسی را به دست سران کاهنان داد تا مصلوب شود. البته سربازان رومی حکم را اجرا کردند. عیسی در حالی که صلیبش را حمل می کرد به طرف قربانگاه خود پیش می رفت. جایی که عیسی را مصلوب نمودند در بیرون دیوار شهر قرار داشت و به زبان عبری آن را جلجتا می گفتند. جلجتا یعنی یک کاسه سر. عیسی پیش از آن که به این محل برسد تاب و توان خود را از دست داد و صلیب او را مردی به نام شمعون اهل قیروان حمل نمود. آیه 18 در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. در آنجا عیسی را به صلیب میخکوب نمودند. دو نفر راهزن را هم با او مصلوب کردند. یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. پسر خدا از روی اطاعت حاضر شد تا این حد خود را فروتن سازد که در میان گناهکاران بمیرد. آیه 19 تا 22 پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. در آن زمان جرم اشخاصی رو که محکوم به مرگ بودند بر لوحی می نوشتند و در بالای سرشان بر صلیب نصب می کردند. تقصیرنامه عیسی به این شرح نوشته شد: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان آن نوشته را خواندند. چون جایی که عیسی را مصلوب کردند نزدیک شهر بود و آن تقصیرنامه به سه زبان عبری یعنی زبان یهود، لاتین که عبارت بود از زبان رسمی و یونانی که زبان عمومی آن روزگار شمرده می شد نوشته شده بود. سران کاهنان به پیلاتوس اعتراض کردند و از او خواستند که آن نوشته را تغییر دهد. اما پیلاتوس موافقت نکرد و گفت هرچه نوشتم نوشتم. از این رو لوحه مزبور باقی ماند و بر این حقیقت شهادت می‌داد که عیسی پادشاه است. شنونده گرامی، عیسی مسیح در خارج از دروازه شهر عذاب کشید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. از او بخواه تا با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلبت را از گناه پاک سازد و در آن سلطنت کند. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 19 انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات داد.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلا نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدایی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادله، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد. ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف، رساله دوم پتروس، فصل سوم، آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع را نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما را دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور 145 آیه 17 اینطور می‌فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی‌کرد، چطور می‌تونست عادل باشه؟ تصور کنیم که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس، جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه، و دوم اینکه خدا چون محبت ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعا رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان می خواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگان فرزندش از لحاظ روحانی، یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی رو که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه، و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگان نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره. به همین دلیل که در انجیل شریف، یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 45 برای سالار نوازندگان بر سوسن‌ها قصیده بنی قوره سرود حبیبات دل من به کلام نیکو می جوشد انشای خود را درباره پادشاه می گویم زبان من قلم کاتب ماهر است تو جمیل تر هستی از بنی آدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است بنابراین خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند یعنی جلال و کبریای خیش را و به کبریای خود سوار شده غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تیز تو امتها زیر تو می افتند و به دل دشمنان پادشاه فرو می رود. ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است. عصای راستی عصای سلطنت توست. عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی. بنابراین خدا خدای تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است. همه رخت‌های تو مر و عود و سلیخه است از قصرهای آج که به تارها تو را خوش ساختند. دختران پادشاه از زنان نجیب تو هستند. ملکه به دست راستت در طلای اوفیر ایستاده است. ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرادار. و قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود. زیرا او خداوند توست پس او را عبادت نما و دختر سور با ارمغانی و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواهند طلبید. دختر پادشاه تماماً در اندرون مجید است و رختهای او با طلا مرصع است. به لباس ترازدار نزد پادشاه حاضر می شود. باکره های همراهان او در عقب وی نزد تو آورده خواهند شد. به شادمانی و خوشی آورده می شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد. به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان سروران خواهی ساخت. نام تو را در همه دهرها ذکر خواهم کرد. پس قوم ها تو را هم خواهند گفت تا ابدالآباد.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم. این جلسه هشتم هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل چهارم. عنوان مطالعه این جلسمون این است: زمانی که عادل شمردگی شروع شد. پس قبل از شروع این جلسه لطفاً دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند، آیاتی از رومیان فصل چهارم.
1: پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا، زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم

0: چنانکه داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر می کند که خدا برای او عدالت محسوب می دارد بدون اعمال. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا می گوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نه، بلکه در نامختونی. و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی، بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیز که پدر جمیع ماست. چنانکه مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم. در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و ناموجودات را به وجود می خواند، که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، بر حسب آنچه گفته شد که ذریت تو چنین خواهند بود. و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود، بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است، و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ولیکن این که برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد، بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.
1: پولس ادعای خیلی بزرگی کرده. عادل شمرده شدگی به وسیله ایمان و فقط در مسیح، ایمانی که فخر آدمی رو باطل میکنه اما شریعت خدا رو تایید میکنه. برای اثبات خودش پولس رسول دو شاهد میاره، ابراهیم و داوود. پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم یافت؟ رومیان باب 4 در آیه 1 و در آیه 6 میگه چون که داوود نیز ذکر میکند، دو شاهد میاره، ابراهیم پدر قوم یهود و داوود بزرگترین پادشاه قوم یهود. در فصل‌های 1، 2 و 3 پولس رسول با مخالفت با یهودیان نژاد پرستی پرداخت که جویای عدالتی بودند که بر اعمالشون بنا شده بود. در فصل 4 آیاتی که در این جلسه خوندیم به این پرسش میپردازه، آیا ابراهیم و داوود با یهودیانی که با اعتماد به کارهاشون در پی عدالت خودشون هستن موافقن یا نه؟ و این موضوع این فصل هست. اولین احتمال که ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، یعنی این که ایمان نجات بخش همون اطاعت کردنه، زیر سواله. اگر اینطور باشه پس ابراهیم جای فخر کردن داره، دلیلی برای بالیدن داره. اما کتاب مقدس ثابت میکنه که ابراهیم چیزی برای فخر داشتن نداشت. رومیان باب 4 آیه 3. در این آیه با کلمه آشنا میشیم، کلمه مهمی که برای درک تمام این فصل 4 ضروریه. این کلمه محسوب شدن، به حساب گذاشتن معنی شده، ترجمه شده. این کلمه یک واژه حسابداریه که میشه گفت چیزی رو به حساب کسی بگذاریم، اعتبار بخشیدن به چیزی، تفویض کردن موقعیتی که قبلا وجود نداشته به این آقا یا به این خانم. به طور مثال اماکنی هست که شما میتونید اجاره کنید، اما وقتی اجاره میکنید توی قرارداد قید بکنید که صاحب ملک، اگر روزی من تصمیم گرفتم این مکان رو بخرم، بیا موافقت کنیم که هرچی بهت کرایه دادم تو اون رو به عنوان قسط خونه حساب کنی. و اگر اون زمان رسید و کسی که مستاجر خونه است تصمیم گرفت این خونه رو بخره،

مطابق قرارداد میره به صاحب ملک میگه الان که خونه رو خریدم 5 ساله 10 ساله کرایه بد دادم، هر چقدر کرایه دادم اونها به حساب قسط من گذاشته میشه. یعنی ماهیتش از کرایه، پولی که کرایه داده میشه، تبدیل میشه به یک ماهیت دیگه، قسط محسوب میشه، به حساب گذاشته میشه. و این اون چیزیه که پولس داره در باب 4 صحبت میکنه. برای او ابراهیم عدالت محسوب شد. یعنی چی؟ صحبت پولس ایمانی نیست که عدالت را به بار می آورد، بلکه ایمانی است که عدالت محسوب میشه. یعنی خدا با ابراهیم به گونه ای رفتار نکرد که گویا ابراهیم زندگی عادلانه ای داشت. هرچند که ایمان ابراهیم عدالت نبود، اما خدا ایمانش رو به حساب عدالتش گذاشت. نویسنده می نویسه آیه هایی وجود دارن که ساختار گرامری اونها به طور مخص در پیدایش 15:6 طوری به کار گرفته شده که ما به این نتیجه می رسیم که عدالت محسوب کردن ایمان ابرام یا ابراهیم، یعنی که خدا عدالتی رو به حسابش گذاشت که به طور ذاتی به او تعلق نداشت. ابراهیم در خود نه عدالتی داشت، نه کامل بود، نه بی‌نقص، اما خدا طوری باش برخورد کرد که انگار ابراهیم هم عادل بود، هم کامل و هم بی‌نقص. نویسنده می نویسه مسیحیان به طور همزمان هم عادل هستند و هم گناهکار. در رومیان باب 4 آیه 5 می خونیم خدایی که بیدینان را عادل می شمارد. واقعیت اینه که هرچند نیکی مطلق، عدالت، پارسایی به حساب ما گذاشته میشه، ما همچنان گناهکاریم. بنابراین میشه گفت که این عادل شمرده شدگی حالت مفعولی ما رو در بر داره و الهیدانان بهش میگن عدالت محسوب شده، به حساب آمده. این عدالت رو به خاطر اعمال خودمون کسب نکردیم و بدون توجه به اعمال بدمون به حساب ما گذاشته شده، چون دستمزد نیست، یک هدیه است. ایمان، ایمان نجات بخشه. اما ایمان نجات بخش چیه؟ اونهایی که میگن ایمان همون اطاعت مترادف قرار میدن. برخلاف این ایده و در مقایسه با این ایده، پولس یک قاعده رو مطرح میکنه. ایمان همان اعتماد به تدارک نجات بخش خداست. یعنی چی؟ یعنی این عادل شمرده شدگی در خودش این دو چیز رو داره: نقطه پایان نوعی از اعتماد، نقطه شروع نوعی دیگر از اعتماد. که منظور اینه زمانی که میرسه من درک میکنم نمیشه بر خودم اعتماد کرد، اعتمادم رو از خودم بر میدارم و همون نقطه است که درک میکنم تنها جایی که میشه اعتمادم رو برش گذاشت شخص عیسی مسیح و کار تمام شده او بر روی صلیبه. بنابراین ایمان نجات بخش عبارت است از عوض کردن آنچه اعتماد خود را بر آن مینهم. به جای اعتماد بر خودم، بر اعمالم، اعتمادم رو میگذارم بر روی آنچه خدای پدر در شخص عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر من به کمال رسانید. ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات یافتن ابراهیم صرفا به این دلیل نبود که به خدا ایمان آورد. یادتونه شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. ایمان نجات بخش این نیست که فقط ایمان داشته باشیم خدا اینجاست، یا صرفا این که خدا خدای نجات دهنده است، بلکه ایمان نجات بخش یعنی ایمان داشتن به خدایی که راه نجات به وسیله فیضش رو وعده داده و به کمال رسونده. پس ایمان نجات بخش نگاه بکنه به آن خدایی که لیاقت داره ما بهش اعتماد کنیم، آن خدایی که عمل کرد به کمال رسانی در صلیب عیسی مسیح. نویسنده در کتاب خودش تحت عنوان گسترش بشارت انجیل پیشنهاد جالبی میکنه. میگه وقتی میخواد بشارت بدید به کسی، به یک بی‌ایمانی، میتونید این پرسش رو بپرسید. تصور کنید که امشب زندگی شما خاتمه مییابد و خود را در حضور خدایی میبینید که از شما میپرسه به چه دلیلی باید اجازه بدم وارد بهش بشی؟ پاسخ شما چیه؟ این پرسش رو میشه یه جور دیگه هم بیان کرد و اون اینه که برای یک لحظه فرض کنیم چیزی به اسم بهش وجود داره. فرض کنیم به نظر شما برای ورود به بهش چه قانونی وجود داره؟ چه کسی پذیرفته میشه؟ چه کسی رد میشه؟ اگر این پرسش رو از افراد کلیسا برو بپرسیم، سه جور جواب میشویم که امیدوارم هیچ کدوم از این جواب‌ها جواب‌های شما نباشه. اولی، چون من هرچه در توانم بود انجام دادم تا مسیحی خوبی بشم. دومی، چون من به خدا ایمان دارم و سعی میکنم اراده‌شو انجام بدم.
سومی چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم. در ظاهر خیلی قشنگن ولی با پیغام انجیل فاصله دارن. این پرسش که اگر امروز بمیری در حضور خدا بیستی چرا باید به بهشت وارد بشی؟ چه قانونی است؟ تصورات رایج و اشتباه مردم درباره ایمان رو برملا میکنه. چرا؟ چون پاسخ اولی وقتی گفتن چون من هر چه در توانم بود انجام دادم تا مسیح خوبی بشم، این اعتقاد به نجات از طریق اعمال کاملا غیر انجیلی. پاسخ دوم چون من به خدا ایمان دارم و سعی میکنم اراده او را انجام دهم، این پاسخ معتقد به نجات از طریق ادغام کردن ایمان و اعماله که بازم با پیغام رومیا فاصله داره. سومی که میگه چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم، این پاسخ اعتقاد به این داره که نجات از طریق ایمانی که عمل محسوب میشه. هر سه اشتباه. در هر سه مورد این اشخاص مذهبی هن، اما افرادی نیستن که بر طبق آیه 5 کسی که عمل نکند میگه باشن. دست نکشیدن از اعمال خودشون، اعمالی که میخوان بهش توکل کنن تا نجات یابند. نتیجه داشتن درک اشتباه از ایمان نجات بخش عبارت است از تزلزل، استراب، عدم اطمینان، غرور روحانی، حساس بودن نسبت به انتقاد، خرد شدن وقتی که با مشکلات روبرو میشی. از این تعریف از ایمان برای دو نفر قد علم میکنه، هم شخص مذهبی هم شخص غیر مذهبی. به ظاهره که ایمان داره، اون دیگه نه، اما ممکنه که شخص مذهبی به همون اندازه اون شخص غیر مذهبی بدون نجات باشه، چون هیچ وقت درک نکرده که برای عادل شدن اعتمادش رو جای اشتباهی گذاشته، یا روی خودشه، یا روی اعمالشه، یا روی ایمانشه، یا روی ترکیب این دوتاست. هرچی هست روی مسیح نیست. ماهیت ایمان نجات بخش طوریه که تغییرات فاحشی به وجود میاره، پدید میاره، و ما میدونیم که اگر ایمان نجات بخش باشه، در دل ما سرور و حمد و ستایش و متبارک خواندن خدا رو به همراه داره. رومیان باب 4 در آیه 6 پولس میگه که داوود هم همینو گفت. داوود دلایل بسیاری داشت که به خودش بباله، پادشاه بود اما خب گناهان بسیاری هم انجام داد و این انسان قوی و گناهکار کشف کرد که چقدر مبارک بود، و مبارک بودنش در مزمور 32 به خاطر چیز دیگه ایه. خوشا به حال کسی که گناهانش پوشیده شده، مستور شده، خداوند جرمی به حساب او نگذاره. داوود اعتراف میکنه یک گناهکاره، اما میدونه که اگر خدا گناه او را به حساب نیاورد نجات دارد. اگر خدا گناه را به ضد ما به حساب نیاره، ما نجات داریم. اگرچه همچنان گناه میکنید، اما گناه نمیتونه ما رو محکوم کنه. گناه نمیتونه خدشه‌ای به رابطه ما با خدا وارد کنه. چرا؟ چون روزی مسیح بر روی صلیب ما را عادل ساخت. در بخش دومی که مطالعه میکنیم در این فصل، مواجه میشیم با چند چیز: نجات، فتنه و شریعت. نجات، فتنه و شریعت. پولس صحبت از ابراهیم میکنه، صحبت از داوود میکنه، و بعد میرسه به اینجا که حالا برگردیم به ابراهیم. ابراهیم کی عادل شمرده شد؟ آیا قبل از اینکه ختنه بشه یا بعد از اینکه ختنه بشه؟ چون ملاقات هایی در پیدایش فصل 15 و 17 هست و ما سوالی که برامون مطرحه اینه که بالاخره کی عادل محسوب شد؟ کلام میگه ایمان آورد و ایمان او برای او عدالت محسوب شد. کی؟ اگر بعد از ختنه شدنش بود، خب پس ما میتونیم بگیم حق داره به ختنه شدنش فخر بکنه، به نشانه یهودی بودنش فخر بکنه، دلیل عادل شدنش اون بود. نه، بعدها ختنه شد. خیلی قبل از اینکه ختنه صورت بگیره ایمان آورد و ایمانش برای او عدالت محسوب شد. ختنه نشانه ای از عادل محسوب شدنش بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی خبر خوش برای همه، از جمله غیر یهودیان. چون اگر ختنه نشانه یهودی بودن بود، ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه عادل محسوب شد. پس در زمانی که هنوز یهودی محسوب نیست، عادل محسوب شد. پس عادل محسوب شدن مال همه است. به همین دلیله که خدا گفت تو را پدر امتهای بسیار می‌سازم. این خبر خوشه برای همه اونهایی که یهودی نیستن، که عدالت خدا میتونه داده بشه به شما نیز، چنان که به ابراهیم داده شد حتی قبل از ختنه شدنش. آیا به شریعت بود عادل شمرده شدن ابراهیم؟ نه، به شریعت هم نبود، چون شریعتی که موسی داد چند صد سال بعد از ابراهیم اومد. اصلا شریعتی در کار نبود که ابراهیم با اجرای اون شریعت عادل بشه.
و اینم خبر خوشه برای همه آنانی که شریعت ندارن، برای همه آنانی که به خاطر شریعت یهودی محسوب نمیشن. این خبر خوشیه که پولس داره به ما میگه شادی کنید. شرح بقای زندگی ابراهیم ثابت میکنه خدا خدا یهود و خدا خدای غیر یهوده و روش او برای عادل محسوب کردن هر دو یکیه. چطور؟ به واسطه همان ایمان به همان شخص و کار تمام شده آن شخص عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جلجتا. آگاه بودن از شریعت ما رو وارثینش نمی کنه، ما رو برای دفعه دوم محکوم میکنه. از این جهت وعده از ایمان شد تا محض فیض باشه. از آنجایی که ایمان نجات بخش یعنی اعتماد داشتن به وعده های خدا، تحققش تضمین شده. در مسیح هم یهود رو در بر میگیره که به نظام شریعت تعلق دارن و هم غیر یهود رو که مثل ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد. وقتی به زندگی ابراهیم ما نگاه میکنیم، اگر اون رو به عنوان یک نمونه مطالعه بکنیم، شخص ابراهیم رو، چیزهای شیرینی یاد میگیریم. در رومیان باب 4 آیه های 17 به بعد الی آخر آیه 25 ابراهیم یک نمونه از ایمان واقعی و زنده است که به ما یاد میده ایمان داشتن به خدا یعنی چی. چند مورد رو گذرا ذکر بکنم. باید بفهمیم که واقعیت بزرگتر از احساسات ما و آنچه در ظاهر به نظر می آید وجود داره. یک واقعیت بزرگتر از برداشت‌های ما که بالعینه می بینیم یا احساس می کنیم. چون کلام خدا در مورد ابراهیم میگه بر بدن مرده خیش نظر کرد. آنچه که دید یک بدن مرده بود که من خیلی مسنم و همسرم هم خیلی مسنه و نازاست. چه احساسی به شما دست میده؟ آقا به هیچ جا نمیرسی. شما قرار نیست بچه دار بشید. اما واقعیتی از بزرگتر از احساسات و برداشت‌های بالعینه ما که بر اساس چیه؟ وعده خدا. مورد دوم این هست که باید بر حقایقی تمرکز کنیم که درباره خداست. درون مشکلات، درون آنچه که همش ناامیدیه. رومیان فصل 4 آیه های 20 و 21 میگه ابراهیم خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز خدا قادر است. از درون مشکلات به مسیح نگاه کرد. اعتمادش رو بر خدای خودش گذاشت. در واقع میشه گفت که خیلی ساده نویسنده میگه میشه اینجور فرض کرد که ابراهیم داره با خودش حرف میزنه، به خودش میگه اگر خدای خالق حقیقی وجود داره که من به وجودش ایمان دارم، او باید قادر مطلق باشه. یعنی نمیشه قدرتش رو محدود کرد. خدا میدونه من و سارا سال خورده هستیم، ولی او همون شخصیه که ماه و خورشید و ستاره ها رو در آسمان معلق نگه داشته و ستارگان رو مثل شن ساحل دریا پهن کرده. خیلی مسخره است اگه تصور کنم که پیر بودن من و زنم میتونه مانعی سر راه این خدای قادر مطلق قرار بده. به خود خدا نگاه کرد. مورد سوم به ما تعلیم میده باید در کلام خدا آنچنان که هست، به کلام خدا، به پیغام خدا اعتماد کنیم. در آیه 21 میگه ایمان داشتن به خدا مال ابراهیم صرفا فکر کردن درباره خدا نبود، بلکه اعتماد داشتن به کلام خدا بود. ایمان در واقع جدی گرفتن کلامشه، حتی وقتی که هیچی اتفاق نمیفته. ابراهیم به ما نشون میده که چطور در ایمان قوی بشین تا میتونی خدا رو بشناس، بیشتر بشناس، در موارد دشوار بر اساس کلام و وعده های او عمل کن. ابراهیم کامل بود؟ نه، کامل نبود. گناه نکرد؟ گناه هم کرد. زندگی در ایمان به مثال ابراهیم یک زندگی کامل و بی‌نقص نیست، بلکه زندگی یک انسانه که به خدا چسبیده. وقتی این فرد با چالش‌ها، شادی‌ها و شکست‌ها مواجه میشه، ایمان داره که همه اونها وسیله‌ای هستند تا او رو به خدای امن پیوند بدن، خدایی که وعده رو میده و به وعده خودش عمل میکنه. پس جای فخر ما نداریم. ابراهیم هم نداشت، داوود هم نداشت، همه به فیض مسیحه. هیچ جایی برای فخر وجود نداره، هیچ جایی برای ترس وجود نداره. داشتن یک هویت بسیار عالی در مسیح، به حساب آمدن به عنوان فرزندان ابراهیم و جا داشتن در نقشه الهی، بله، اینا ثمرات عادل شمرده شدگی هست. داشتن خاطر جمعی مطلق
داشتن امید به انگامی که امیدی وجود نداره. خدا رو شکر برای آنچه که پدر در شخص پسر بر روی صلیب کرد و شخص روح القدس امروز به واسطه کلام بر ما آشکار میکنه، تا اعتماد خودمون رو بر هیچ چیز نگذاریم به جز کار تمام شده پدر در پسرش بر روی صلیب، آن فدیه‌ای که ما را نجات بخشید. شما را به دستای امن خداوند میسپارم تا شما برکت یابید از کلام زنده خدا. تا جلسه آینده، خدا همراه همه شما باشه.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: بچه شد پور خدا در ره من قربان شد، وه که ابلیس برفت قدرت او ویران شد. وه چه شد خون مسیح سد ره شیطان شد، وه که خورشید حقیقت به جهان تابان شد. آن زمانی که دلم را به مسیح بخشیدم، عشق آمد به کنارم، گناهم ویران شد. پور حق روی صلیب عشق فریاد کشید، چشم عالم به فداکاری او حیران شد. درد او زخم و الم بر بدن و پای نبود، درد او گناه من بود که بر روی صلیب ویران شد. آن محبت که خدا با پسر خود بخشید، شست خاک گناهم، عشق بلا گردان شد. به وساطت مسیح روح در قلب من است، کارهایم به ید قدرت او آسان شد. او که بود پور خدا در آسمان ها جایش، و تواضع تو ببین جسم بشر پوشان شد. در جواب گناه من بخشش و ایثار بود، عاقبت مهر وجودش به دلم ایمان شد. حالیا پاکتر از چشمه زمزم روحم، این همان قول که از روز ازل عنوان شد. در دعایم همه شکر و همه عیسی باشد، چون که او آمد و دنیا همه با قسطان شد. مرگ او روی صلیب، قیام او رستاخیز، نعمتی بود به دنیا و گناه جبران شد. هدیه رایگان ز بحر شادی وجود، هر که گیرد نیکوست، قلب خدا شادان شد.
3: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
4: پیامی مختصر و مفید برای شما.
5: متی 5 آیه 10 تا 12، خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار می‌بینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فوش میشنوند، بد و بیراه میشنوند، به دروغ نسبتهای ناروا بهشون داده میشه، تهمتها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من، همه از شما تعریف خواهند کرد. و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی کنند؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا؟ دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد؟ چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینن که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده. به یک زبان دیگر این رو میگن، میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخواییم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. و مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب 4 و 5 اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون، رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدند به خاطر مسیح اذیت ببینند.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، با خوشبختی به اطلاعتون میرسونم که شما میتونید از طریق تلفنیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را بشنویم و نظراتتون رو بدونیم. وقتی تماس میگیرید تمنا این که حتما شماره تلفن خودتون و کد شهرتون یادتون نره، چون دوستان عزیز ما میخوایم با شما تماس بگیریم و خیلی خوشحال میشیم که هر دفعه زنگ میزنید شماره خودتون رو نیز بفرمایید تا راحت تر بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. برادران و خواهران عزیز، حقجیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمانها رو تجربه می کنید، چه حالتی به شما دست می ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی ها و بیوفایی ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما می شه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده ها بسیار ناراحت کننده هستن و قلب های انسان ها رو میشکنن. در برنامه این ساعت میخوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمیشود و میتوان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بیوفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی کند. وعده هایی در کتاب مقدس هست که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما، این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده‌ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می دهد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزندخواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100% و در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان می توانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ می گفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را یعنی حیات جاودان را از ما بگیرد، زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه هرگز هیچ کس نمیتونه او رو از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن میباشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون میرهاند بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون میکنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل میبخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل 8، فصلی که تماما درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا

برای شما عزیزان بخونم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما میتوانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می‌خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید، در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم، او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سؤال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی می تونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم می کنم؟ سؤال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی می تونه ما را محکوم کنه، آن هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود به ملکوت خدا را ندارید چون گناهکارید؟ وقتی خود خدا ما را بخشیده باشه، وقتی خود خدا فیضش رو در عیسی مسیح نصیب ما کرده، وقتی که عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ایمان بشن و بگن که حق ورود به بهشت هم نداریم و راست هم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله این شخص محکوم به مرگ بود ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد.

داد و من او را بخشیدم. از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. میفرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد. در برابر هر کسی که ما رو محکوم بنماید می ایستد و میگه که بله این شخص گناهکار بود، ولی من جرم گناهان او رو تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم، پس این شخص دیگه آزاده. چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم، من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان مرا پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت می کنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات میپرسه در آیه 35 میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ و حالا میفرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چه چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهم دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کردیم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من وقتی به مسیح ایمان می آوریم عیسی مسیح گناهان ما را می بخشه و بعد خدا اعلام می دارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم، یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان میکشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمیشویم. عادل محسوب شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول می کنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است، و وقتی که به او اعتماد می کنید، ایمان کامل می آورید و او را به عنوان منجی خودت می پذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را می کنه؟ او ما را عادل می کنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم، ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند.
خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلا کرده ام و یا گناهانی که قبلا بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگر پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم خدا فکرش را عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای میسته. و مقصود پولس رسول همینه یه وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شدید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجددن به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخواییم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخواییم از گناه فرار کنیم، میخواییم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت، زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون. اعمالمون در آتش داوری قرار میگیرد و اگر خالص باشه اون موقع پاداش رو به دست میاریم. حیات ابدی رو از دست نمیدهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده. نتیجه اعمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت می کنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم و خیال می کنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خدا می خواد، خداوند می خواهد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم، از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملا ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی می کنیم، اوامرش را اطاعت می کنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا،
ما میدانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم، به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار می گیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط می خواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده ایم، حیات جاودان را یافته ایم، نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنن و این آرزو رو داشته باشن که پس از مرگ به حضور خدا برسن. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا میکند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی هست. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودان. خودستان عزیز، پیغام را شنیدید. امیدوارم که باعث برکت و اطمینان شما از نجات باشه. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که عنوانش مطیع شد عیسی میباشه، که تقدیم ایمانداران در استان قم میکنیم. خداوند شما عزیزان را برکت بده که در دنیای سخت دارید به ایمانتون امین باقی مانده اید.

0: معجزات. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متی باب 5 آیه 7 خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشید. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنند، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد، ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت، پول هرچه بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد، نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت. گفت به من چه؟ دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت می اومد با اولاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند، هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر می کردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر می کردند، و این سامری داشت عبور می کرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود، ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد، رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت، گذاشتش رو الحاقش و او را برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست، خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب. او به ما رحم کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی اجتماع مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس موضوع عیدهای مسیحی را آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: عید پاک یا عید قیام، جشن مسیحی که در آن قیام عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. درباره آنچه کتاب مقدس در مورد قیام مسیح و اثرات آن بر مسیحیان تعلیم می‌دهد، خواهیم آموخت. یاد خواهیم گرفت که قیام او چگونه نبوت شده بود. در زمان قیام او از مردگان چه اتفاقی افتاد و چرا قیام او برای شما مهم است.

0: نکته یک، نبوت‌های مربوط به قیام عیسی مسیح. اول، نبوت‌های مهم عهد عتیق در ارتباط با قیام عیسی. 1900 سال قبل از میلاد، ایوب می‌گوید: اما من می‌دانم که رهانندم زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد و می‌دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد، خدا را خواهم دید. من با این چشمانم او را خواهم دید. چه امید پرشکویی. او می‌دانست که در پایان تاریخ نجات دهنده و خود او زندگی خواهد کرد. 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت کرد خدا عیسی را در قبر تنها نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد که جسم قدوس او فساد را ببیند. مزمور فصل 118 آیه 22 و آیه 24 نبوت می‌کنند که سنگی که معماران آن را رد کردند سنگ زاویه خواهد شد که مهمترین و سرنوشت سازترین سنگ ساختمان است. یهودیان مسیح را ترک کرده و مصلوب خواهند کرد، اما او نجات دهنده قیام کرده خواهد شد که برای سرنوشت هر انسانی تصمیم خواهد گرفت. 700 سال قبل از میلاد اشعیا نبی نبوت می کند هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهند شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خود خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. او بر روی صلیب رنج خواهد کشید تا گناهان انسانها را به دوش بگیرد. بعد از آن او نور حیات را خواهد دید، یعنی قیام خواهد کرد. با شناخت او از مکاشفه خدا بسیاری عادل شمرده خواهند شد. اشعیا نبی پیشگویی می کند و مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند اشک ها را از چشما پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین برخواهد داشت. با آمدن ثانویه عیسی مسیح هم عادلان و هم شریران را قیام خواهد داد. او آنها را بر اساس ایمان یا بی ایمانیشان پاداش و داوری خواهد کرد. ایمانداران حیات ابدی ولی بی ایمانان مجازات ابدی را به میراث خواهند برد.
1: دوم، نبوت‌های مهم عهد جدید در ارتباط با قیام عیسی. حداقل 3 بار قبل از مرگ و قیام عیسی مسیح پیشگویی کرد که خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31 و فصل 9 آیه 31 و فصل 10 آیه 33 و 34 او به وضوح پیشگویی می کند که 3 روز بعد از مصلوب شدن قیام خواهد کرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف قیام عیسی مسیح. اول، زمان قیام عیسی مسیح. 3 روز بعد از جمعه نیک، یعنی روزی که او مصلوب شد، عیسی مسیح قیام کرد. او روز یکشنبه، یعنی اولین روز هفته و صبح سحر قیام نمود. چون عیسی مسیح روز یکشنبه قیام کرد، مسیحیان سر تا سر جهان عید پاک را روز یکشنبه جشن می‌گیرند و در تمام یکشنبه‌های یک سال با هم جمع می‌شوند تا خدا را بپرستند و از او یاد بگیرند.
1: دوم، زنانی که به نزدیک قبر آمدند. در ارتباط با زنانی که به نزد قبر آمدند، بین 4 انجیل هیچ تناقضی وجود ندارد. لوقا نشان می‌دهد که آنها بیش از 3 نفر بودند. متا خلاصه می‌کند و فقط به 2 مریم اشاره می‌کند. مرقس سالومه را هم اضافه می‌کند. لوقا به یوحنا هم اشاره می‌کند. یوحنا فرض می‌گیرد که خوانندگانش با سایر اناجیل آشنایی دارند. گرچه یوحنا فصل 20 آیه 2 به بیش از 2 زن اشاره می‌کند، یوحنا داستان را به مریم مجدلیه محدود می‌کند. اما از نظر زمانی که زنان به نزد قبر آمدند، بین شرح داستان در هر 4 انجیل تفاوتی وجود ندارد. آنها صبح خیلی زود یا هنگام فجر به نزد قبر رفتند. هنوز هوا تاریک بود که زنان به طرف قبر راه افتادند و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که به قبر رسیدند.
0: سوم، محافظین قبر. برای اینکه کسی نتواند جسم عیسی را بدزدد، سنگ قبر را با نشان امپراتوری روم و مهر پیلاتوس مهر نمودند. یک دسته نگهبان متشکل از 10 تا 30 سرباز رومی خارج از قبر مستقر گردیدند تا هیچ کس به قبر نزدیک نشود. اما با وقوع زلزله در هنگام قیام، سربازان اول از ترس بی حرکت به زمین افتاده و بعد پا به فرار گذاشتند. بعدها رهبران مذهبی یهود به سربازان رشوه کلانی دادند تا آنها شایع پراکنی کنند که شاگردان عیسی مسیح جسد او را شبانگاه هنگامی که سربازان در خواب بودند دزدیدند. این شایعه دروغ امروز هم توسط بعضی ها اشاعه می‌یابد.
1: چهارم، سنگی که ورودی قبر را می‌بست. در قبر را با

0: کناری انداخت و بر روی آن نشست. این علامتی بود از پیروزی خدا بر مرگ. زنان این اتفاق را ندیدند. آنها فقط نتیجه را دیدند. فرشته سنگ قبر را تکان داد، اما نه برای اینکه عیسی مسیح بتواند بیرون بیاید، بلکه به این منظور که زنان بتوانند وارد قبر شوند.
1: پنجم، فرشتگان کنار قبر. متا به یک فرشته که بر روی سنگ قبر بسیار بزرگی نشسته بود اشاره می کند. مرقس به فرشته ای اشاره می کند که در سمت راست داخل قبر نشسته بود. لوقا به دو فرشته اشاره می کند که به طور ناگهانی در کنار قبر نزدیک زنان ایستادند. یوحنا اشاره می کند که مریم مجدلیه دو فرشته در داخل قبر دید. از نظر تعداد فرشتگان هیچ تناقضی میان چهار اناجیل وجود ندارد، چون متا و مرقس تأکید نمی کنند که فقط یک فرشته در آنجا حضور داشت. در آنجا لااقل دو فرشته بودند که حرکت می کردند و با زنان حرف می زدند.
0: ششم، کفنهای کتانی موجود در قبر. زمانی که عیسی دفن شد، یوسف رامه‌ای و نیقودیموس جسم عیسی را چندین دور با نوارهای کتانی و با مواد معطر پیچیدند. زمانی که زنان به قبر وارد شدند، فرشتگان از آنها خواستند که به درون قبر آمده و جایی که عیسی در آنجا گذاشته شده بود ببینند. زنها فقط نوارهای کتانی را بدون جسد دیدند. پارچه‌ای که به سر و صورت عیسی پیچیده بودند هم جدا از کفن دیده می شد. نوارهای کتانی احتمالاً به همان شکل جسد ولی خالی از آن دیده می شد و این نشان می داد که نوارهای کتانی نمی توانستند مانع عیسی مسیح شوند. این حقیقت به وضوح ثابت می کند که گرچه بدن عیسی مسیح آنجا نبود، اما هیچ شاگرد یا دشمنی نمی توانسته آن را برداشته باشد، چون در این صورت نوارهای کتانی را در آنجا نمی گذاشت.
1: هفتم، ملاقات در جلیل. فرشته ها به زنها گفتند که عیسی مسیح پیشاپیش شاگردان به جلیل خواهد رفت. گرچه اولین ظهور عیسی مسیح در جلیل نبود، بلکه در اورشلیم، اما این تناقض نیست، چون او می توانست بیش از وعده های خود عمل کند. به علاوه وقتی به جلیل رفت، هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید او پیش از شاگردان به جلیل نرسیده باشد.
0: هشتم، شاهدان عیسی و قیام عیسی مسیح. قیام عیسی مسیح به صورت سری اتفاق نیفتاد. صدها و صدها نفر شاهد آن بودند. این یک حقیقت تاریخی است که علم مدرن نمیتواند منکر آن شود. در اعمال فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم که عیسی بعد از رنج‌هایش خودش را به خصوص بر شاگردانش آشکار ساخت و با دلایل بسیار آنها را متقاعد ساخت که او زنده است. او به مدت 40 روز بر آنها ظاهر می‌شد. وقتی 4 انجیل را با هم می‌خوانید متوجه می‌شوید که عیسی روز یکشنبه قیام کرد و به افراد زیر ظاهر گردید. اول، سحرگاه نزدیک به قبر موجود در باغ بر مریم مجدلیه. سپس به سایر زنان که فقط قبر خالی را دیده بودند. بعد از ظهر آن روز بر پتروس و سپس بر دو شاگردش در راه اموآس. در آن شب بر شاگردانش به غیر از توما و یک هفته بعد از قیام بر تمام شاگردانش به اضافه توما. سپس بر 7 شاگردش در کنار دریای تبریه ظاهر شد. سپس بر 11 شاگردش بر کوهی در جلیل. بر بیش از 500 نفر از برادران در یک زمان. بر یعقوب و تمام شاگردان. بر شاگردان در اورشلیم. بر 11 شاگرد در کوه زیتون در زمان صعود به آسمان. و بالاخره بر پولس در راه دمشق. قیام عیسی یک حقیقت کاملا اثبات شده تاریخی است.
1: نکته سوم، اهمیت قیام عیسی مسیح برای ما. هیچ نبی که در تاریخ

0: تاریخ زندگی کرده یا ادعای پیامبری کرده از مردگان قیام نکرده است. انبیای تمام مذاهب جهان مردند و در قبرشان هستند. عیسی مسیح تنها انسانی است که تا به حال از مردگان قیام کرده و زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی زمان است. اول، عیسی مسیح قیام کرد تا ثابت کند خدا کار کامل نجات او را پذیرفته است. قیام او ثابت می کند که خدا مرگ او را به خاطر نجات ما پذیرفته و خدا تمام ادعاهای او را راجع به خود و کارش تایید کرده است. با قیام عیسی مسیح موقعیت جلال یافته او برای ما مرئی و آشکار می شود. قیام او مدرکی از قطعی برای معتبر بودن تمام ادعاهای او. اعلانی است قوی و مؤثر نسبت به راست بودن تمام تعالیم او. در رومیان فصل 1 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم که با قیامش از مردگان عیسی مسیح ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. تضاد بین آیه 3 و 4 بین دو عنصر موجود در ذات انسانی او است. آیه 3 میگوید که او قبل از قیامش چه بود و آیه 4 میگوید که با قیامش تبدیل به چه شد. تضاد ما بین حالت فروتنی مسیح و وضعیت جلال یافته او است. عیسی مسیح همیشه پسر خدا بوده، یعنی او دارای ذات کامل الهی است. اما قبل از قیام ذات انسانی او به عنوان جسم نامیده شد که به دلیل گناه ضعیف و متحمل مرگ است. ذات انسانی او ضعیف بود، اما نه به این دلیل که او گناه کرد، بلکه به دلیل گناه جهان که او بر خود گرفت و به خاطر این حقیقت که او نیز هنوز به خاطر وجود این گناهان خواهد مرد. اما او با مرگش ضعف‌های ذات بشری را برداشت و هر نوع ارتباط بین گناه و مرگ را نابود ساخت. با قیامش جسم خار انسانی او تبدیل به جسم جلال یافته انسانی گردید. بعد از قیام ذات انسانی او تبدیل یافته و در رومیان فصل 1 آیه 4 روح قدوسیت و یا در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 روح حیات بخش نامیده شده است. ذات بشری قیام کرده او چنان قدرتمند و برخوردار از روح القدس و تحت تسلط روح است که با روح القدس یکی دانسته شده و در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 خداوند یعنی روح القدس خوانده شده است. قیام عیسی او را در موقعیت خداوندی قرار می دهد که کاملا تحت اختیار روح القدس است.
1: دوم، عیسی مسیح قیام کرد تا هیکلی جدید با آیینی جدید تأسیس کند، یعنی کلیسای مسیحی با پرستش خدای پدر در روح و راستی. مفهوم یوحنا فصل 2 آیه 18 الی 22 چیست که می گوید این خانه خدا را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. بیش از 3 سال قبل از اینکه بمیرد و قیام کند، عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام خود پیشگویی مهمی کرد. این نبوت نمونه‌ای بود از مرگ و قیام عیسی مسیح. البته نبوت او نوعی معما است، چون سخنان او دارای دو معنی است. واژه هیکل هم به معنی معبدی است که از سنگ‌ها ساخته شده و در اورشلیم قرار داشت و هم به معنی هیکل جسم او است و واژه خراب کردن هم به معنی خراب کردن ساختمان معبد است و هم به معنی هلاک کردن جسم او و واژه دوباره ساختن هم اشاره به بازسازی ساختمان معبد و هم قیام جسم او است. مفهوم کل سخن عیسی این است: گرچه با مصلوب کردن من جسم هیکل من را نابود می کنید، اما بعد از 3 روز من قیام خواهم کرد و حتی اگرچه به دلیل کشتن من شما یهودیان معبد سنگی و سیستم اعمال مذهبی مربوط به آن را نابود می کنید. اما در نتیجه قیام من هیکلی جدید و آیینی جدید به نام کلیسای مسیحی را بنا خواهم کرد که در آن در روح و راستی خدای پدر را می پرستند. نمونه و مصداق آن نمونه یا تحقق آن در کتاب مقدس تفکیک ناپذیرند. در اینجا نمونه معبد اسرائیل است به عنوان مکانی که در آن خدا ساکن بود. مصداق آن نمونه یا تحقق آن جسم مسیح است که به مفهوم بسیار عالی تر محل سکونت خدا می باشد. پس اگر هر کس دومی را رد یا نابود کند، یعنی جسم عیسی مسیح را، اولی را نیز خراب کرده است، یعنی معبد اورشلیم و آیین یهودیان را. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین مربوط به آن بی‌معنی خواهد شد. وقتی عیسی مسیح مرد، پرده معبد از بالا به پایین دو پاره شد و این نشان دهنده پایان معبد و آیین تشریفاتی مربوط به آن بود. مدت کوتاهی پس از آن ساختمان معبد و شهر اورشلیم و ساکنین آن نابود گردیدند. دقیقاً به همین ترتیب قیام بدن عیسی مسیح تلویحاً به برقراری معبد جدید دیگری اشاره می‌کند که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 ساخته شده به دست انسان نیست. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 و آیه 17 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16، افسوسیان فصل 2 آیه 21 و آیه 22 و دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 به وضوح این تعلیم وجود دارد که بدن ایمانداران با کلیسای مسیحی معبد خدا هستند، یعنی معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند در نمونه مصداق آن را ببینند. آنها نتوانستند رابطه بین عیسی مسیح و معبد را ببینند. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که بنای آن 48 سال به طول کشید. اگر آنها کلام خدا را با قلبی ایماندار می خواندند، می فهمیدند که معبد اورشلیم با تمام تزیینات و مراسمش فقط نمونه ای است که محکوم به نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه گوشهایم را باز کردی تا سخنان تو را بشنوم و اطاعت کنم، و آنگاه گفتم آمادم تا دستورات تو را انجام دهم. و در ارمیا فصل 3 آیه 16 ارمیا نبوت می کند که دیگر کسی از صندوق عهد یاد نخواهد کرد و دوباره ساخته نخواهد شد. حتی شاگردان هم نتوانستند ببینند که معبدی که عیسی از آن سخن می گفت هیکل جسم او بود. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و سه روز بعد قیام کرد، آنها مفهوم روحانی سخنان او را درک کردند.
0: سوم، او قیام کرد تا به نفع کلیسای خود بر جهان حکومت کند. در افسوسیان فصل 1 آیه 20 الی 23 و اول پتروس فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم که عیسی مسیح قیام کرده و به دست راست خدا نشسته تا بر کل جهان و کل کلیسای روی زمین حکومت کند. خدا همه چیز را زیر پاهای او قرار داد. خدا او را قرار داد تا بر هر سمت و موقعیتی که تا به حال در تاریخ جهان وجود داشته است، اقتدار، قدرت و تسلط داشته باشد. تمام فرشتگان آسمان و تمام قدرتمندان روی زمین تحت سلطه او هستند. او سر کلیسا است و سر کل جهان. پس بدین ترتیب او قادر است که از تمام وقایع جهان به نفع کلیسا استفاده کند. عیسی مسیح خداوند قیام کرده، پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. هیچ چیز بدون اجازه مقتدر او بر روی زمین اتفاق نمی افتد.
1: چهارم، عیسی مسیح قیام کرد تا به مسیحان در زمان حاضر زندگی جدید و تقدیس شده ببخشد. رومیان فصل 6 آیه 4 الی 7 تعلیم می دهد که اتحاد روحانی و نزدیک ایماندار با مرگ عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی و نزدیک او با قیام عیسی مسیح نیست. درست همانطور که مسیحان با مرگ و دفن عیسی مسیح از نظر روحانی شریک هستند و نتیجه آن عادل شمردگی یک بار و برای همیشه است. به همین صورت مسیحان مطمئناً از نظر روحانی در قیام مسیح شریک هستند که نتیجه آن تداوم تقدیس است. درست همانطور که مرگ مسیح برای کفاره گناهان و قطعاً برای عادل شمردگی ضروری است، قیام مسیح هم برای تقدیس ضروری و قطعی است. مسیحان باید با داشتن یک زندگی مقدس در زمان حال بر روی زمین به شباهت مسیح در بیایند. کل مبحث موجود در رومیان فصل 6 درباره ارتباط بین عادل شمردگی و تقدیس است.
0: پنجم، عیسی مسیح قیام کرد تا قیام او تضمینی باشد بر قیام بدن مسیحیان در آینده. قیام عیسی تضمین می کند که جسم ایمانداران قیام خواهد کرد و شبیه جسم جلال یافته عیسی مسیح خواهد شد. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، تمام مسیحیانی که مرده اند قیام خواهند کرد و به روح ابدیشان خواهند پیوست و تمام مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه زنده باشند بلافاصله تبدیل خواهند یافت. پس تمام مسیحیان با داشتن حیات پرجلال و غیرفانی روح و جسم خود از آن پس به شباهت عیسی مسیح در خواهند آمد.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان مفهوم عید پاک یا جشن یادبود قیام عیسی مسیح را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست، جلال بر نام تو.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سوال شده به نظر شما آیا دعا میتونه در وقایع مختلف زندگی ما تغییری به وجود بیاره؟ بله عزیزان، دعا حتما میتونه باعث تغییر موقعیت‌های مختلف زندگی بشه، چون در دعا قدرت هست. بیاین با هم نگاهی به کلام خدا بیاندازیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه میفرماید. در انجیل شریف یعقوب فصل پنجم آیه 16 کلام خدا اینطور میفرماید: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. البته جواب خدا به دعای ما ممکنه با اون چه که ما از او انتظار داریم فرق داشته باشه. بعضی مواقع خدا به دعای فرزندانش پاسخ مثبت میده، بعضی اوقات هم پاسخ منفی میده و بعضی وقتها هم میگه فعلا صبر کنین. اما یکی از مهمترین امتیازات فرزندان خدا اینه که میتونن در دعا مستقیماً به حضور خدا راه بیابن. اگه شما جوان عزیزی که به برنامه ما گوش میدین به مسیح ظاهر کننده خدای حقیقی و کاری که او 2000 سال پیش انجام داده ایمان بیارین، یعنی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندتون بپذیرین و قبول کنین که او جانش را مثل یک قربانی برای پرداختن جریمه گناهان شما بر صلیب داد و خون پاکش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست، شما هم فرزند خدا شده و بر طبق کتاب مقدس مسیح نه فقط همه گناهان شما رو میبخشه، بلکه هدیه نجات و حیات جاوید رو به شما هم عطا میکنه. عزیزان، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل پنجم آیات 1 و 2 میفرماید: بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم. بله جوان شنونده عزیز، ما فقط از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدای حقیقی و یکتا آشنا بشیم و با او رابطه مستقیم و واقعی داشته باشیم و در نام مسیح از طریق دعا تقاضاهای خود رو به حضور او ببریم. اما آیا این موضوع به این معنی است که ما به عنوان فرزندان خدا هر وقت هر چی بخوایم میتونیم از خدا بطلبیم و خدا هم بدون هیچ قید و شرطی به تقاضای دعای ما جواب مثبت میده؟ اگر ما واقعا فرزند خدا شده ایم و با گناه سازش نمی کنیم، میتونیم منتظر دریافت جواب دعاهایی باشیم که طبق اراده خدا از او خواسته ایم. البته منظور این نیست که نباید نیازهای خودمون رو در دعا به حضور خدا بیاریم، بلکه دقیقاً برعکس. اما درخواستهای ما باید مطابق اراده کامل خدا و در جهت پیشبرد کار او باشه. باز کلام خدا در انجیل شریف اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 به ایمانداران واقعی به مسیح اینطور می فرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. آیا به عنوان یک ایماندار مسیحی دعا قسمت مهمی از زندگی شما رو تشکیل میده؟ آیا برای احتیاجات خودتون و دیگران دعا میکنین؟ آیا در نام عیسی مسیح خدا رو پرستش میکنین و از او برای زندگیتون هدایت میطلبین؟ کلام خدا به ایمانداران به مسیح در کولوسیان فصل 4 آیه 2 چنین می‌فرماید: همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. به یاد داشته باشیم که اگر پسر روحانی خدا عیسی مسیح که هیچ گناهی در او وجود نداشت بر اساس کلام خدا دعا می کرد، چقدر بیشتر ما پیروان او احتیاج داریم که پیوسته دعا کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 28. وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم که نام آن جزیره مالت است. مردم آن جزیره به ما محبت بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید، آتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی کردند. پولس مقدار هیزم جمع کرده بود. وقتی آن را روی آتش گذاشت، به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید. همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند، به یکدیگر گفتند این شخص حتما قاتل است، که با وجود اینکه از دریا نجات پیدا کرده، الهی عدالت اجازه نمی‌دهد که او زنده بماند. اما پولس مار را روی آتش انداخت و اصلا آسیبی ندید. آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند و دیدند که هیچ آسیبی به او نرسیده است، عقیده آنها عوض شد و گفتند که او یکی از خدایان است. در نزدیکی‌های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به پوبلیوس حاکم آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه برد و مدت 3 روز با کمال مهربانی از ما پذیرایی کرد. از قضا پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. پس از این جریان سایر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. آنان در مقابل هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی می‌خواستیم آنجا را ترک کنیم، چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند. پس از 3 ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریه‌ای که علامت 2 پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود به راه افتادیم. در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و 3 روز در آنجا توقف نمودیم. بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده و به شهر ریقیون رفتیم. بعد از 1 روز باد جنوبی برخاست و 2 روز طول کشید که به بندر پوتیولی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت 1 هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم، تا بازار آپیاس و دهکده به نام سمیخانه به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را دید، خدا را شکر نمود و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم، پولس اجازه یافت که با 1 نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از 3 روز پولس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد. وقتی آنها جمع شدند، به ایشان گفت: ای برادران، من که هرگز عملی علیه ملت و یا آیین پدرانمان انجام ندادم، در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم. رومیان از من بازپرسی نمودند و می‌خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکردم که مستوجب مرگ باشم. اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینکه از امپراتور دادخواهی نمایم. البته من هیچ شکایتی هم علیه ملت خود ندارم. به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم، زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد، به طوری که می‌بینید گرفتار زنجیرم. به او گفتند: هیچ نامه‌ای درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد. اما ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم. آنچه ما درباره این فرقه جدید می‌دانیم آن است که همه از آن ایراد می‌گیرند. پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسی و نوشته‌های انبیا آنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد. بعضی از آنها سخنان او را قبول کردند، ایمان آوردند ولی دیگران در بی‌ایمانی خود باقی ماندند. آنها بدون آنکه بین خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتند. اما قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت: روح القدس به وسیله اشعیای نبی به پدران شما چه خوب گفته است. پیش این قوم برو و به آنها بگو: بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد، و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید، زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است. مبادا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم. پس بدانید که این نجات الهی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت. چون پولس این سخنان را گفت، یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه می کردند. پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و در خانه‌اش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام می کرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم می داد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل اول. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمیخواهم بیخبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همونطور که در میان ملت‌های دیگر ثمر یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می‌برید اعلام نمایم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته او است از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند، از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند، بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند. و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگن، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. هرچه بیشتر به ضعف خود پی ببریم، بیشتر به قوت و نیروی خدا تکیه می کنیم. روز اول از شماره چهارم نان روزانه ما. عصای من، عنوان و مزمور 73 آیات 23 تا 28 متن امروز ما از کلام خداست. در راهروی ورودی خانه ما یک قفسه قدیمی وجود دارد که در آن عصاها و چوب دستی‌های متفاوتی از اجداد خانواده ما نگهداری می‌شود. عصای مورد علاقه من متعلق به جد همسرم کارولین، دانیل هنری رانکلین است. یک عصای باریک با روکش طلا که روی قسمت تاج آن حروف اول اسم او حک شده است. D.H.R. مجموعه دیگری نیز در اتاق مطالعه خود دارم که آن را طی سالهای طولانی جمع کردم. در بین آنها عصای پوست کنده متعلق به پدرم و یک عصا از درخت سیب هم وجود دارد و در گاراژ خانه هم مجموعه ای از چوبهای اسکی، عصاهایی برای مسافرت و عصاهایی برای پیاده روی هست که فکر می کنم یکی از همین روزها آنها را به کسی بفروشم. من همیشه برای راه رفتن محتاج چیزی بودم که به آن تکیه کنم. من تداعی کننده یعقوب پیر هستم که زمانی قوی و مستقل و در عین حال فروتن و کاملا به خداوند وابسته بود. یعقوب به ایمان در زمان مرگ خود بر سر عصای خیش سجده کرد. به مرور که سنم بالا رفت، یاد گرفتم بیشتر به خداوند و وفاداری او تکیه کنم. در طی سالها او دست راست مرا تأیید کرده است، موافق رأی خود مرا هدایت خواهد نمود و بعد از این مرا به جلال خواهد رسانید. ویلیام شکسپیر چه زیبا میگوید: خدا عصای حقیقی من و برای سنین پیری حامی واقعی من است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات داد.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری را براتون پخش کنیم. در این برنامه همچنین شهادت خانومی را میشنوین که مبتلا به بیماری سرطان شده و در بدترین شرایط روحی و جسمی به عیسی مسیح روی میاره و مسیح خودش را بر او آشکار میکنه و او را نجات و آرامش میبخشه. جوانان عزیز، امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه طرح و نقشه عالی را که خدا برای شما در نظر داره بپذیرین و از آزادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. حالا به یک سرود روحانی که براتون انتخاب کرده ایم گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم به خاطر این فرصت دوباره که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو از کلامش کتاب مقدس با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم برای زندگی روزمره شما به خصوص شما جوانان میتونه کاربردهای بسیاری داشته باشه. بگذارید این جلسه رو با چند تا سوال شروع بکنم. آیا شما میخواین این قدرت رو داشته باشید که به خدا در هر شرایطی، حالا هر چقدر سخت باشه، اعتماد کنید؟ نگران نباشید، از اسارت تشویش و نگرانی آزاد باشید. آیا میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران، عقاید دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواین از این حالت که هی دائما خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید و یه احساس حقارت بهتون دست میده آزاد بشید؟ آیا میخواین در درستون پیشرفت کنید، در کارتون یه زندگی سالم از نظر روحانی، روانی، جسمی داشته باشید؟ فرزندانی داشته باشید که سالم و قوی هستن به جای اینکه عقده‌ای باشن؟ آیا میخواین از احساس حقارت نسبت به دیگران آزاد باشید؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه‌ای است که خدا برای زندگی و وجود ما داره. یعنی پرورش روحیه خودپذیری. گفتیم خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه این نیست که ما یک روحیه راکد و تنبل داشته باشیم و بگیم من همینم و قابل عوض شدن نیستم و نمیتونم بیشتر از این تو زندگیم پیشرفت بکنم. نه. این کاملا با خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه مغایره و در حقیقت نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و پر از برکات واقعی و دائمی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم. و برای اینکه ببینیم که آیا ما دارای روحیه خودپذیری هستیم یا نه، یک سری سوالات رو گفتیم باید از خودمون بپرسیم. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر ما، ظاهر جسمی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما را از قبل معین کرده بوده یا نه؟ دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته. خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دومین سوال مطرح کردیم که آیا خدا اجازه میده، آیا در اراده خدا هست که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز دیدیم که بله، خدا برای اینکه اون هدف نهاییش رو برای خلقت ما به انجام برسونه که اون هدف نهایی همسیرت، همشکل شدن با عیسی مسیح، حتی اجازه میده که نقص های عضو در ما به وجود بیان، ولی این رو بر اساس حکمتش و محبتش انجام میده و برای خیریت ما در نهایت. و ما زندگی یک زن نابینا رو مطالعه کردیم که چگونه وقتی این زن روحیه خودپذیری رو در خودش پرورش میده، وقتی که زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح میسپاره و اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگی خودش میپذیره، چطور زندگی این زن نابینا باعث برکت زندگی میلیون ها نفر افراد بینا شد که اگر به خاطر این زن نابینا نبود این برکات را به دست نمی آوردن. و خودش هم یک زندگی شاد، یک زندگی

رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده. اگر هدف مسیح از آمدنش به این جهان این می بود که هر کس رو از تمام بیماری های بدنیشون شفا ببخشه، اون وقت این وضعیت به وجود می آمد که وقتی یک نفر به مسیح ایمان میاره و فرزند خدا میشه بر طبق کلام خدا، چون این حقیقتی است که کلام خدا میفرماید وقتی ما به مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون فرزندان خدا میشیم، اون وقت این شخص دیگر نمیبایست بمیره، دیگه هیچ وقت مرگ رو نمیبایست تجربه کنه، چون هر مرگی به هر حال نتیجه یه اشکال یا یه بیماری جسمی در بدن ماست، یه جای بدنمون اشکالی پیدا میکنه و از کار میفته و ما میدونیم که اینطور نیست. ایمانداران مسیحی هم بیمار میشن و میمیرن. البته باز این رو میخوام تکرار بکنم، البته خداوند ما عیسی مسیح شفا میده، البته خداوند ما عیسی مسیح معجزات میکنه، اما مسیح دلیل اساسی آمدن او به این جهان این نبود که ما رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده. مسیح آمد تا ما را از تمام مرض‌های روح و جانمون شفا بده، مثل عذاب وجدان، مثل زمانی که وجدان ما ناآرامه، مثل تلخی، خشم، ترس و سایر نیروهای مخربی که در فکر و اراده و احساسات ما کار می‌کنند. این وعده کلام خداست در کتاب مقدس، کتاب زبور حضرت داوود، مزمور 103 آیات 2 و 3 این را می‌خوانیم که می‌فرماید ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمعی احسان‌های او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می‌آمرزد و همه مرض‌های تو را شفا می‌بخشد. بله، مسیح آمد تا تمام مرض‌ها و بیماری‌های روح و جان ما را شفا بده. و درسته خداوند ما عیسی مسیح برخی بیماری ها و مرض های جسمی رو در برخی افراد بر طبق اراده و حکمت خودش شفا میده، اما اینطور نیست که مسیح به جهان آمده تا ما رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا ببخشه. همونطور که گفتم این 100% درسته، خداوند ما عیسی مسیح شفا میده بر طبق اراده خودش و در زمان خودش، و این درسته که وقتی روح و جان ما از گناهان و مرضهاش در نام و خون عیسی مسیح شفا پیدا میکنه، وقتی ما نجات آسمانی در نام و خون خداوند عیسی مسیح رو پیدا میکنیم، این شفای روحانی تأثیر بزرگی بر روی شفا یافتن از بسیاری از بیماری های جسمیمون هم میگذاره. ولی در ضمن کلام خدا، نه نظریات و عقاید این فرد و اون فرد، بلکه کلام خدا، کتاب مقدس، دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. ما باید این دلایل رو درک کنیم، بفهمیم، بشکافیم اگر می‌خواهیم روحی خودپذیری رو در خودمون پرورش بدیم. دوستان عزیز، در اینجا فرصت مطالعه ما به پایان میرسه. با فیض خدا در جلسات بعد ما شروع می‌کنیم به مطالعه این دلایل، چرا خدا اجازه میده که ناراحتی های فیزیکی و جسمی برای ما به وجود بیاد، حتی برای ایمانداران مسیحی. ولی ما باید این موضوع رو درک کنیم، چون درک این دلایل مطرح کردنشون کمک بزرگی میکنه برای پرورش روحی خودپذیری. اما باز میخوام این مطلب رو تکرار کنم که خودپذیری واقعی فقط در عیسی مسیح امکان پذیره. زمانی که پسر خدا عیسی مسیح ما را آزاد بکنه، زمانی که او ما را از اسارت گناهانمون آزاد بکنه، اون موقع است که واقعا ما آزاد هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌فرماید اگر پسر شما را آزاد سازد، اگر پسر خدا عیسی مسیح شما را آزاد سازد، آزاد از گناه، از اسارت گناه، از اسارت شیطان، آن وقت است که شما واقعا آزاد هستید.

0: جوانان عزیز شنونده، می خواهیم شرح ایمان آوردن یک خانم ایرانی را که جزو اقلیت‌های مذهبی و اسمن مسیحی بوده براتون نقل کنیم. این خانم در بدترین شرایط روحی و جسمی، در حالی که مبتلا به یک بیماری سخت بود، از طریق کلام خدا، کتاب مقدس، با عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما آشنا میشه و مسیح زنده شادی و آرامشی را که این خانم برای ادامه زندگی احتیاج داشت به او میبخشه. این خانم شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه:
1: به عنوان یک ایرانی اسمن مسیحی که در جستجوی حقیقت بودم، از بچگی در فعالیت‌های کلیسایی شرکت می‌کردم. اما همین که وارد دانشگاه شدم، دیگه به کلیسا نمی‌رفتم. در این دوره از خدا و قدرت او غافل بودم. به خودم می‌گفتم من دارم سخت زحمت می‌کشم و زندگی سالمی دارم و گلیمم رو هم به خوبی از آب بیرون میارم. در واقع این من بودم که در مرکز زندگی خودم قرار داشتم. اما چندی بعد به بیماری سرطان مبتلا شدم. سپس به خاطر سرطانی که گرفته بودم جراحی شدم و تحت درمان شیمیایی قرار گرفتم. بعد از این جریان درد بدون وقفه‌ای در پشتم ایجاد شد. دکتر معالجم گفت که سرطان به استخوان‌هایم سرایت کرده. پس درمان شیمیایی به منظور تخفیف درد ادامه پیدا کرد. در این موقع دوستم که از بیماری من با خبر شده بود و در خارج از ایران زندگی می کرد به من تلفن زد و گفت اگر برای معالجه به اینجا بیایی پدرم تمام مخارجت را خواهد پرداخت. برخلاف انتظارم تقاضانامه من برای ویزای توریستی قبول شد. چون در اون زمان و در اون کشور به جوانان مجرد ایرانی ویزا نمی دادن. بعد از ورود پیش همون دوستم موندم. از ابتدای ورودم برادر دوستم راجع به خدا و مسیح با من صحبت می کرد. یک روز وقتی لفظ تولد تازه را شنیدم خندم گرفت، چون معنی اون رو نمی فهمیدم. اما به مطالعه کتاب مقدس ادامه دادم. حالت من نسبت به خدا تغییر پیدا کرده بود. یک شب در حالی که دعا می کردم از گناه توبه کردم و از عیسی مسیح خواستم وارد قلبم بشه و تمام گناهانم رو ببخشه و به من حیات جاودانی عطا کنه. شب بعد همون دعا رو با ایمان تکرار کردم. احساس کردم شخصی داره با قلبم صحبت میکنه. روز بعد با خبر شدم که یکی از دوستانم که در کشور دیگری زندگی میکرد در وضعیت بدی به سر میبره. این موضوع منو خیلی ناراحت کرد. در حالی که داشتم راجع به وضعیت دوستم فکر میکردم، صدایی درونی مرا تشویق کرد که برای او دعا کنم. وقتی برای دعا پهلوی تختم زانو زده بودم، احساس کردم که مسیح در آنجا حضور داره. اما من همونطور که سرم رو پایین نگه داشته بودم، مکررم به مسیح می گفتم، مسیحا، تو رو دوست دارم، خدایا، تو رو دوست دارم. در این میان، کلماتی که می گفتم، دیگه برام قابل فهم نبودن. مدتی دعام متوقف شد. اون وقت برای دوستم شروع کردم به دعا کردن. با اینکه نمیدونستم چطوری باید دعا کنم، خدا خودش کلمات را در دهانم میگذاشت. شادی و وجد غیر قابل باوری داشتم. این شادی رو نمیتونم توصیف کنم. بعد از اون تجربه دوستانم از من میپرسیدن چه خبره؟ چرا اینقدر میخندی؟ اون شب اشتیاق زیادی به مطالعه کتاب مقدس در من بود. پس صفحات زیادی را خواندم. فهمیدم که ایمانداران واقعی مسیح فرزندان خدا هستند. این اولین باری بود که کتاب مقدس رو واقعا می فهمیدم. من قبلا به عنوان یک شخص اسمن مسیحی هر وقت کلام رو می خوندم برام بی‌معنی بود. دعا کردم خداوندا، امیدوارم که شایسته نام تو باشم.

همون شب در وسط شب بیدار شدم. ولی نمیدونستم که چه چیزی مرا بیدار کرده. صدایی به من میگفت یک فرزند خدا سیگار نمیکشه. من مدت 15 سال سیگار کشیده بودم. صبح که بیدار شدم تمایل زیادی داشتم که سیگار بکشم. در درونم کشمکشی برپا بود. صدایی رو که در شب قبل شنیده بودم در خاطرم بود. ولی شیطان به من اصرار می کرد که عیبی نداره، یه سیگار بکش. به علاوه بعضی از ایمانداران هم سیگار می کشن. پس چرا تو سیگار نکشی؟ اما چون من واقعا خداوند رو دوست داشتم، می خواستم آنچه که خواست او بود انجام بدم. بعد از صبحانه به اتاقم برگشتم و مجدداً میل شدیدی در خود احساس کردم که سیگار بکشم. ولی مقاومت کردم و بعد از شستشوی صورتم، موقعی که اون رو با حوله خوش می کردم، بوی سیگاری که از قبل در حوله بود در من حالت تهوع شدیدی ایجاد کرد. در اون لحظه میل به سیگار کشیدن مرا ترک کرد و اون روز از اعتیاد 15 سالم به سیگار آزاد شدم. از این تجربه یاد گرفتم که خدا در آزمایشات و مشکلات ما رو همراهی می کنه. او برای اینکه شایسته نامش باشیم ما رو آماده می کنه. من یک بار دیگه به طور مخصوص حضور مسیح را در زندگیم احساس کردم. اون موقعی بود که به علت سرطان خیلی مریض بودم و شیطان از هر سو به من حمله کرده بود و منو خیلی ناراحت می کرد. او که پدر دروغگوهاست به من می گفت این چیز فوق‌العاده‌ای نیست که تو تولد تازه پیدا کرده ای. من به برادر دوستم تلفن زدم و با هم پای تلفن دعا کردیم. او پیشنهاد کرد که تمام مزمور 23 رو از کتاب مقدس بخونم. من این مزمور رو قبلاً بارها خونده بودم، اما این بار موقعی که اون رو خوندم، احساس غیر قابل توصیفی به من دست داد. نوشته این مزمور چنین است: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. با خوندن این مزمور احساس کردم که بر ابرها پرواز می کنم. مجدداً اطمینان پیدا کردم که عیسی مسیح زنده است و از طریق کلامش با من صحبت می کنه.

عزیزان جوان، شاید شما هم مثل اون خانم مسیحی که شهادت ایمانش را با شما در میان گذاشتیم، درگیر مشکلات خاصی باشین و در طوفان‌ها به سر ببرین. شاید نگران و مضطرب و ناامید منتظر هستین که تغییری پیش بیاد و اوضاع زندگیتون عوض بشه، یا اینکه کسی پیدا بشه که شما رو از این مشکلات و طوفان‌ها نجات بده. شاید راه‌های مختلفی رو امتحان کرده ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشین. از شما سوالی داریم: آیا عیسی مسیح خداوند را امتحان کرده ایم؟ او شما رو خیلی دوست داره و حدوداً 2000 سال پیش به خاطر مهیا نمودن نجاتی عظیم برای انسان گناهکار به این جهان آلوده به گناه آمد و از طریق قربانی و خون و مرگ خود بر روی صلیب و قیام و رستاخیز از مردگان، نجات از گناه و نتایج بد گناه را برای ما مهیا نمود. مسیح چنین کرد تا انسان بتونه با ایمان به او و پذیرفتن قربانی او و کاری که او به خاطر ما انسانهای گناهکار انجام داد، از گناه و نتایج بد گناه نجات بیابه و با خدا رابطه و رفاقت داشته باشه. در انجیل شریف که کلام و اراده خدای نیکوی ما در آن دیده میشه، میبینیم که مسیح به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کنه، بلکه تا آنان را نجات ببخشه. باز در انجیل شریف درباره عیسی مسیح می‌خوانیم که هر که به خداوند روی بیاره نجات خواهد یافت.

0: جوان عزیز شنونده، امروز به عیسی مسیح خداوند روی بیار. قبول کن که او بر روی صلیب مرد تا گناهان تو برطرف بشه. قبول کن که او از مردگان قیام کرد تا تو عادل و نیک محسوب بشی. با ایمان به عیسی مسیح خداوند نه فقط همه گناهانت آمرزیده میشه و حیات جاوید میابی، بلکه عیسی مسیح زنده در هر شرایطی و در هر وضعیتی، چه خوب و چه بد، با تو میمونه و برای همیشه تو را محبت میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا 5:8 خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 می‌خوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدم رو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدن، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکنه، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هر چی اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم. و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم. ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم. در روح را میبینیم، در روح را ملاقات میکنیم، با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاکدلان. ما میخواییم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم، الان باش صحبت میکنیم. و اما یک روز مسیح خواهد آمد، او را روبرو خواهیم دید، با چشمان خود خواهیم دید. و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه، تخت خدا بیاد روی زمین، اون وقت ما به چشم خواهیم دید. در انتظار آن روز هستیم. برای اینکه ببینیم باید قلب خودمون را آماده کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

اساس ایمان راستین، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل و برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو دارم و خدا را به خاطر وجود تک تکتون شکر میکنم که حتی وقتی که در مشکلات و سختی ها هستید، وقتی که از همه جوانب بر شما حمله میشه و شیطان میخواد ایمان شما را متزلزل کنه، شما با اعتماد و با ایمان به کلام خداوند و با بیان آیات آسمانی به حمله شیطان می روید و در برابر وسوسه ها و حیله ها و حق بازی های شیطان مقاومت می کنید و پیروزی رو به وسیله مسیح به دست می آورید. خدا را شکر و دعا براتون می کنم دوستان عزیز که در هر کجا که هستید این حقیقت مهم را فراموش نکنید که همون خداوندی که شما را از همون ابتدا برگزید تا فرزندان او محسوب شوید، همون خدای زنده امروز با شماست و شما با دعا کردن به نام یگان منجی زنده عیسی مسیح امروز می توانید به حضورش بیایید و همانطور که او وعده داده است، او برای ما شفاعت می کند، آن هم به ناله هایی که ما نمی توانیم بیان کنیم. در برنامه این ساعت می خوام با آیاتی چند برنامه را آغاز کنیم و مخصوصا در مورد یک موضوع بسیار مهم، یعنی دجال و یا ضد مسیح، مطالبی براتون بیان کنم و سپس پیامی نیز در این مورد به سمتون برسونم، زیرا کتاب مقدس درباره دجال و کار او و شخصیت او مطالب بسیاری دارد و اگر ما توجه کافی به کلام خداوند نکنیم، ممکن است که فریب دجال ها را خورده و از حقیقتی که خداوند بر ما مکشوف کرده است محروم بشیم، دور بشیم و در راستی جدا بشیم از راستی. میدونم که کم و بیش همه شما درباره دجال یا ضد مسیح مطالبی شنیده اید، اما خیلی آن را به اشتباه تعبیر میکنن. راستی دجال کیست؟ رفتارش در قبال مسیح و در قبال مسیحیان چیه؟ رفتار او امروزه چگونه است؟ کتاب مقدس درباره ظهور دجال و ایام آخر چه مطالبی در این مورد میگوید و اینکه عاقبت این شریر چه میشود؟ سوالها در این مورد زیاد است، ولی با هم ابتدا به آیات آسمانی گوش میکنیم و برای منظور ما از رساله پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی از فصل دوم آیات را براتون برمیگزینیم و میخوانیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه. گوش کنید کلام خدا در این مورد چه میگوید. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، دقت کنید، توجه پولس رسول به ایمانداران مسیحی میباشد. میگوید: اما ای برادران، از شما استدعا میکنم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا پولس ابتدا یادآور میشه به ایمانداران مسیحی که ظهور ثانوی عیسی مسیح اتفاق نمیفته مگر اینکه اول دجال و یا همونطور که اینجا میگه آن ارتداد اول و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر بشه اول. بعد میگه که چنین شخصی یعنی مرد هلاکت یا فرزند هلاکت و یا دجال یا ضد مسیح، او با مسیح مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا یا به معبود یعنی عیسی مسیح مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می نماید که خداست یا ادعای خدایی می کنه. و پولس میگه: آیا یاد نمی کنید که هنگامی که نزد شما می بودم این را به شما می گفتم؟ و الان آنچرا که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند. دقت کنید، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود، آنگاه
آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوات و آیات و عجایب دروغ و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین از آنجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. دوستان عزیز، در این آیات پولس رسول مطالبی در مورد ضد مسیح یا دجال بیان میکنه و البته آیات مختلف دیگر کتاب مقدس از جنبه های متفاوتی به ضد مسیح و یا دجال نگاه میکنه، ولی به طور خلاصه باید بگم که این موضوع مربوط به زمانهای آخر میباشه، نه فقط ظهور دجال یا ضد مسیح، بلکه بازگشت ثانوی عیسی مسیح و همچنین در مورد ملکوت خدا این در اینجا مطالب مهمی بیان شده است. عرض کنم تصویر ضد مسیح در کتاب مقدس نه تنها در محافل مسیحی بلکه در فرهنگ غیر مذهبی هم توجه بسیاری را به خود جلب کرده. اتفاقا خوراک فیلم های هالیوود رو تدارک دیده و در داستان های عجیب و غریب مطرح شده و فیلم ها در مورد ایام آخر و دجال و ضد مسیح درست شده است. عرض کنم ضد مسیح همانطور که از اسمش معلومه کسی است که مخالف مسیح مقدس و تعلیمات او و در نتیجه مخالف پیروان مسیح خواهد بود. ضد مسیح تبکار، النهایت شومترین، فرومایه‌ترین و مجسمه همه شرارت ها تا به شنیترین شکل که بشر میتونه تصور کنه میباشه. تصویری که در عهد جدید یا انجیل مقدس از ضد مسیح مشاهده میشود بسیار اصرارآمیزه. نقش و ماهیت او کانون بسی سر در گرمی ها و مباحثات ها بوده و هست و خیلی ها در مورد نحوه تفسیر آیات نیز با هم اختلاف نظر دارن، ولی لفظ ضد که برای توصیف او یا آن دجال به کار برده شده هم به معنای علیه مسیح می باشد و هم به مفهوم به جای مسیح می باشد. بنابراین دجال یا ضد مسیح هم به معنای به جای مسیح و هم به معنای ضد مسیح می باشد. ضد مسیح کسی است که نه فقط با مسیح مخالفت میکنه بلکه در پی گرفتن جای بر حق مسیح نیز میباشه. به عبارت دیگر چنین شخصی تقلا میکند جانشین مسیح شود و خود را مسیح موعود معرفی کند. با این حساب او مسیح دروغی نیست که میکوشد مردم را چنان فریب دهد که فکر کنند او مسیح راستی یا آن موعود مقدسی است که خدا از همون ابتدا برای نجات بشر برگزیده است. هویت ضد مسیح پرسش‌هایی را در ذهن ما برانگیخته است. برای نمونه، آیا ضد مسیح اشاره به یک شخص است یا یک نیرو و یا یک سازمان؟ آیا ضد مسیح چهره مذهبی است یا سیاسی و یا هر دوی آن؟ آیا فقط یک ضد مسیح وجود دارد یا ضد مسیح پدیده است در قالب‌های بسیار؟ در طول تاریخ هر بار که مسیحیان چهره بخصوصی برای نمونه مثل نرون قیصر یا هیتلر یا موسولینی را دیدن، او را ضد مسیح انگاشتند، در صورتی که بقیه به دنبال چهره یا نیروی میگردن که تا به حال رخ نشون نداده و به اصطلاح خودش رو آشکار نکرده است. اتفاقا حضرت یوحنا از دجالان بسیار و روح دجال که در آن زمان در جهان بوده است سخن میگوید. از این آیات میتوان چنین نتیجه گرفت که در خلال دوران بین عصر رسولان و بازگشت مسیح قرار است ظاهر شدن‌های بسیاری دست کم از جنبه روحی و قدرت از ضد مسیح دیده شود، یعنی از زمان رسولان تا بازگشت ثانوی

بر حسب عمل شیطان می آید و مهر قدرت خود را بر به اصطلاح هیکل خدا یا خانه خدا خواهد زد. برخی معتقدند که چنین چیزی وقتی واقع خواهد شد که پرستشگاه یهودی ها یا عبادتگاه قوم اسرائیل دوباره اعاده شود، در حالی که عده دیگر آن را این مطالب را اشاره به چیزی که در هیکل یا عهد جدید یعنی کلیسا چهره نشان خواهد داد تفسیر خواهند کرد. دوستان، آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. بله دوستان، آمدن ضد مسیح با ارتدادی عظیم در کلیسا مرتبط است. شاید منظور نوع همدستی بین حکومتی غیر مذهبی و بنیادهای مذهبی باشد. مقصود ضد مسیح آن است که قوم خدا را به جنگ بکشاند و مسیح و ملکوت او را نابود کند. در هر حال کتاب مقدس به ما اطمینان می‌دهد که علی‌رغم قدرت و تأثیر هولناک ضد مسیح، شکست و محکومیت و هلاکت او قطعی می باشد. در برآورد نهایی او به هیچ وجه با مسیح حقیقی و زنده، مسیح مصلوب شده و قیام کرده از مردگان نمیتواند برابری بکند. به عبارت دیگر سرانجام مسیح او رو نابود خواهد کرد. و در اینجا دوستان کلام خدا اخطاری داره به ما میده که اولا ضد مسیح هم علیه مسیح اقدام میکند و هم به جای مسیح خودش رو به مردم معرفی میکنه. ضد مسیح در سراسر تاریخ کلیسا در قالب اشخاص و نهادها معرفی شده است و کتاب مقدس از پیش می‌گوید که در زمانهای آخر ابراز وجود ویژه‌ای از ضد مسیح به ظهور خواهد رسید که با قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای همراه می باشد. و دوستان، اتفاقاتی که در جهان امروز پیش می آید برای ما مسیحیان دلیل قاطعی است از حقیقت کلام خدا که اینکه مسیح به زودی خواهد آمد و ما مسیحیان بایستی منتظر جفاهای شدید باشیم، اما به خاطر داشته باشیم که ضد مسیح سرانجام مغلوب عیسی مسیح خواهد شد. و دوستان عزیز، چه چیزی از این بهتر و والاتر که بدانیم خداوند ما عیسی مسیح سرانجام بر دجال پیروز خواهد شد و پیروزی او پیروزی ما را نیز تضمین می کند. و خوشا به حالی که کسی که این حقیقت را پذیرفته و تا به آخر امین باشد و در کلام خداوند امین بمونه و بیاد داشته باشه که اگر از مسیح پیروی کند شیطان شکست خواهد خورد، زیرا مسیح مرگ را نیز شکست داده. و فراموش نکنید که مرگ بزرگترین نیروی شیطان بوده است، بزرگترین اسلحه شیطان بوده است و خدا را شکر که او قیام کرد و امروز ما می توانیم در قیام او شریک باشیم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

در اینجا شایسته است که در مورد بازگشت مسیح صحبت کنم. چرا؟ چون که قبل از اینکه مسیح بیاد دجال میاد و بعد از اینکه دجال آمد و کارهای بسیار شریری در این جهان انجام داد، آن موقع است که مسیح دوباره به این جهان میاد و دجال را در بند نهاده و به آتش جهنم خواهد فرستاد. عرض کنم دوستان عزیز، امید ما مسیحیان به بازگشت ثانوی یگانه منجی زنده بشریت می باشد. واقعیت اینه که اگر خود را فریب ندهیم، در طول تاریخ متوجه خواهیم شد که تنها این عیسی مسیح بود که مرد و قیام کرد و به آسمان صعود نمود و دوباره به این جهان خواهد آمد، نه فقط مطابق گفته خودش، بلکه مطابق پیشگویی هایی که خداوند یکتا در طول تاریخ و ایام مختلف در تورات مقدس و به وسیله انبیای دیگر بر ما آشکار کرده است. برای همین است که کلیسا در همه اعصار شادمانه چشم به این آینده دوخته است تا بازگشت موعود مسیح مقدس را ببیند. مسیح در نخستین ظهور خود رهایی ما را بر روی صلیب تأمین کرده. بنابراین ظهور ثانوی او برای کلیسا امید مبارک برقراری کامل ملکوت مقدس می باشد. واژه پاروسیا که بیشتر از همه در عهد جدید برای بازگشت مسیح به آن اشاره شده و مورد استفاده قرار گرفته، معنیش همانا بر ظهور و یا ابراز وجود و یا آمدن شکوهمندان عیسی مسیح در زمان آخر دلالت می کند. پاروسیا به چشم دوختن کلیسا به آمدن ثانوی موعود یا ظهور مجدد مسیح اشاره می کند که آیات بسیاری در کلام خدا به آن اشاره شده است. بر طبق تعلیم کتاب مقدس، آمدن عیسی هم شخصاً و هم مرئی خواهد بود. هرچند که آمدن او قدرتمندانه خواهد بود، اما چیزی بیش از یک قدرت نمایی صرف است. آن آمدن شامل ابراز عینی شخص او خواهد بود. آمدن او نه مخفیانه و نه غیر قابل رؤیت خواهد بود. ظهور عیسی مسیح همانند شیوه عظمت او در صعود به آسمان با ابرهای از جلال همراه خواهد بود. آنگاه صدای آسمانی چون دمیدن در کرنا به همراه آوازی از ملک مغرب به گوش ها خواهد رسید و همه شاهد بازگشت ثانوی عیسی مسیح خواهند شد. به هنگام آمدن عیسی مسیح کلیسا روبوده خواهد شد، یعنی ایمانداران به آسمان برده خواهند شد. دقت کنید، منظور از کلیسا ساختمان ها نیست، بلکه چه بسا در آن زمان ساختمان کلیسایی هم وجود نداشته باشه، اما کلیسا به معنی ایمانداران مسیح می باشد و در موقع آمدن مسیح به این جهان کلیسا روبوده خواهد شد، یعنی به آسمان برداشته خواهد شد تا به محض آمدن مسیح اول با مسیح دیدار کند و به اصطلاح به استقبال آمدن مسیح باش میره. آن ربایش نه پنهانی بلکه آشکارا و در ملای عام خواهد بود. هدف از آن ربایش این نیست که برگزیدگان برای لحظه از روی زمین زدوده شوند، بلکه تا مسیح دوباره بازگردد. هدف از آن ربایش این است که به مقدسین اجازه داده شود تا به محض اینکه عیسی مسیح به جهان برمیگردد در آسمان با او ملاقات کنند، تا در حین فرود پیروزمندان او از آسمان در سلک متلزمین رکاب او درآیند و به پیشباز منجی عزیز خود بروند. آمدن مسیح به این شیوه همراه با قیام عمومی و داوری نهایی و یا روز محشر و به پایان رسیدن دنیا خواهد بود. بله دوستان عزیز، آمدن مسیح بسیار شگفت انگیز خواهد بود و در حقیقت انتهای جهانی خواهد بود. همه نسل های مسیحی در انتظار پاروسیا، به عبارت دیگر بازگشت و یا ظهور مسیح، به بیدار باش فرا خوانده شدند تا آمدن مسیح برای ما ایمانداران نامنتظره و غافلگیری کننده نباشد. همچنین در کلام خدا به ما مسیحیان اصرار شده که برای دلگرمی در کشاکش مشقات فعلی آن ظهور آتی را به خیش یادآوری کنیم. دوستان، منم از شما تشویق میکنم که حقیقتا ازتون میخوام
هر وقتی که با مشکلات روبرو هستید، هر وقتی که ناامید میشوید، بیاد داشته باشید که منجی زندمون به زودی به این جهان برمیگردد. این آیات آسمانی رو نقل قول کنه که بله، همون کسی که به آسمان رفت دوباره به همان گونه به این جهان خواهد آمد تا آنان که نسبت به او امین و وفادار هستند رو با خود ببرد. هیچ کس روز یا ساعت بازگشت مسیح رو نمیدانه. بسیاری فقط برای اینکه خود را به درد سر بیندازن سعی کردن زمان بازگشت مسیح رو حساب کنن و به مرادشان هم البته رسیدن، چرا چون پیشبینی های دقیق آنها کاملا غلط از آب در آمدن. آیات کلام خداوند به ما میگوید که هیچ کس از ساعت و روز آمدن مسیح موعود آگاه نداره، ولی علائم زیادی را کلام خداوند به ما داده تا برای ما مؤمنین و کسانی که کلام را میخونیم یک نوع اخداری باشه که بدانیم حقیقتاً بازگشت مسیح نزدیک است. ما بایستی به طور کامل مواظب نشانهای نزدیک شدن عیسی مسیح به این جهان باشیم. با اینکه مسیح قرنهاست که منتظران را چشم به راه گذاشته و امید برخی را رو به محاق برده، اما هر روز که می‌گذرد ما را به بازگشت او نزدیکتر میکنه و ما میدانیم که حرف خداوند درسته. وقتی که خداوند چیزی بگه عملی میشه و منجی زنده ما بارها و بارها در مورد بازگشت ثانویش مطالب بسیاری گفته است. اتفاقا خیلی از پیشگویی های تورات نیز مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح میباشد. انبیای خدا در رویا بازگشت ثانوی مسیح رو حتی هزارها سال قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان پیشگویی کردند. دوستان، کلام را بخوانیم و به یاد داشته باشیم که او به زودی میاد. کلیسا به بازگشت موعود مسیح یقین دارد. مسیح وقتی بیاد مرئی و خودش خواهد بود. همه قادر هستن اون رو بشناسن. همان گونه که به آسمان صعود نمود، مسیح با ابرهای جلال برمیگردد و کلیسای مسیح او را در راه ملاقات خواهد کرد و کلیسا در این انتظار که برای بازگشت مسیح میکشد باید بیدار باشد. با این حال باید مراقب باشد که از حماقت پیشگویی های جزمی روز و ساعت آمدن او غافل نباشد و بداند که مسیح خواهد آمد و او به کلامش امین و وفادار است. چون وقت ما به پایان رسیده، در این ساعت با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که پایان بخش برنامه است و بعد با شما دوستان عزیز تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.

مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان. فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه خدای مهربان در سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنید. از خدای مهربان متشکریم که فرصتی دیگر به ما بخشید تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه کنیم. در درس پیش گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان از بسیاری جهات دارای اهمیت می باشند. بنابراین در بخش اول این درس ابتدا جهت یادآوری خلاصه ای از درس گذشته را خدمتتان ارائه می دهیم و سپس آیات 18 و 19 از فصل اول رساله به رومیان را مورد مطالعه و تفسیر قرار خواهیم داد. اینک از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه نمایید.

در درس قبلی گفتیم که آیات 16 و 17 از فصل اول رومیان شامل و حامل پیام مهمی می باشند. بسیاری از مفسرین کلام معتقدند که این آیات کلید درک این رساله می باشند. پولس می گوید زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنانکه کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. دوستان عزیز، باید به یاد داشته باشیم که پیام و مژده انجیل یک خبر معمولی نیست. پولس رسول می گوید انجیل قدرت خداست برای نجات. این خبر خوش انجیل را در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده می نماییم. کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست، بلکه کتاب مقدس کلام پر از قوت خدا است. اگر فردی کلام خدا را بخواند و یا بشنود و به آن خبر خوشی که کتاب مقدس برمقان آورده است ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. ذکر این نکته مهم لازم است که جهت دریافت این قوت بایستی به مسیح ایمان آورد. پولس رسول میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. هر کسی که به این خبر خوش ایمان بیاورد نجات مییابد، خواه شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، خواه حکیم باشد و خواه جاهل. کافی است که او به خبر خوش نجات یعنی انجیل عیسی مسیح ایمان آورد و نجات را از سوی خدا دریافت خواهد نمود. پس منظور پولس رسول از این سخن که نجات اول به یهودیان ارزانی می شود و سپس به غیر یهودیان چیست؟ در پاسخ به این سوال لازم به یادآوری است که پیام انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شده است. قوم بنی اسرائیل از دیرباز قوم برگزیده خدا بوده است و آنها از ابتدای امر به خدای واحد و قادر مطلق اعتقاد و ایمان داشته و خدا پرست بودند. در کتاب مقدس در عهد عتیق انبیاء راستین راجع به آمدن مسیح موعود یعنی منجی قوم بنی اسرائیل پیشگویی و نبوت‌های فراوانی نموده بودند. عیسی مسیح خود یهودی نژاد بود. وی در میان یهودیان و در بین قوم بنی اسرائیل متولد شد و در اسرائیل به تعلیم و بشارت ملکوت خدا پرداخت. زمانی که عیسی مسیح خدمت خود را آغاز کرد، طبعاً اولین شنوندگان مژده ملکوت و نجات خدا یهودیان بودند. به همین دلیل است که پولس رسول می‌گوید که انجیل خدا اول برای یهودیان است و سپس برای ملت‌های دیگر. ولی اکثر یهودیان عیسی مسیح را نپذیرفتند و نهایتاً او را به دست پنتیوس پیلاتوس والی رومی اسرائیل تسلیم نمودند تا مصلوب شود. سپس خداوند مبشرینی مانند پولس رسول را برگزید تا به وسیله بشارت ایشان امتهای غیر یهودی یعنی سایر ملل مژده نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. پس به این خاطر است که در اینجا پولس رسول میگوید که قوت خدا و انجیل عیسی مسیح اول برای یهودیان و سپس غیر یهودیان است. پولس رسول میگوید که از انجیل مسیح عار ندارد. در قرون اول میلادی مسیحیان بسیاری مورد تحقیر و آزار و شکنجه قرار می گرفتند. عیسی مسیح بر روی صلیب که مظهر لعنت می باشد به طرزی خجالت آور و همانند یک مجرم و جنایتکار مصلوب شد و جان سپرد. در ابتدای کار اکثر مسیحیان را افراد فقیر و قشر محروم جامعه از قبیل بردگان و محرومین و مطرودین تشکیل می دادند.
مسیحی شدن در انظار مردم جوامع آن روز عملی شرم‌آور محسوب می‌شد. ولی پولس رسول می‌گوید که از انجیل مسیح عار ندارد و به این وسیله وی رومیان مسیحی را تشویق می‌کند تا ایشان نیز با وجود همه جفاها و آزار و شکنجه‌ها و تحقیر و تمسخر اطرافیان به عیسی مسیح و انجیل او و قوت خدا فخر نمایند. چرا آنها از انجیل عار داشته باشند؟ ایشان قوت خدا برای نجات را دریافت نموده بودند. اکنون سؤالی که بایستی از خود بپرسیم این است: آیا ما از انجیل عار داریم و یا به آن فخر می‌کنیم؟ آیا از حرف مردم و سخنان و اعمال مردم می‌ترسیم؟ آیا ایمان خود را مخفی نگاه می‌داریم؟ از سوی دیگر در آیه 17 می‌خوانیم که انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد. خدا به وسیله انجیل امری بدی و استثنایی را آشکار کرده است. خدا به ما نشان داده که راهی برای عادل و نیک شمرده شدن نزد او وجود دارد. در درس قبلی اشاره کردیم که ما انسان‌ها در چنگال گناه گرفتار هستیم و تنها از طریق فیض و هدیه رایگان خدا در عیسی مسیح عادل و کاملا نیک شمرده می شویم. این تنها طریق نجات به وسیله انجیل عیسی مسیح بر ما آدمیان آشکار گردیده است. خدا این عمل را در پسر یگانه‌اش عیسی مسیح به ظهور رساند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما را عادل می شمارد. در رساله به عبرانیان می خوانیم که عیسی مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. اینک به وسیله ایمان به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان قادر خواهیم بود که در عدالت، پاکی و نیکویی خدا شریک شویم. ما انسان‌ها ذاتاً گناهکاریم و در ما هیچ نیکویی وجود ندارد. بر اساس رومیان فصل 3 آیات 10-12. ولی به وسیله ایمان به عیسی مسیح خواهیم توانست که نیکویی خدا و پاکی مسیح را حاصل نماییم. اگر به وسیله ایمان به عیسی مسیح پاک و نیک شمرده نشویم، هرگز قادر به راه یافتن به حضور خدایی که ذاتاً پاک و عادل است نخواهیم بود. بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 14. بدون ایمان به عیسی مسیح نیکویی خدا به دست نخواهد آمد و بدون داشتن آن نیکویی که از جانب خداست نجات یافتن ممکن نخواهد بود. اینجاست که اهمیت انجیل مشخص و روشن می شود. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. زیرا به مجرد ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح نزد خدا عادل شمرده خواهیم گشت و اجازه دخول به ملکوت خدا را حاصل خواهیم نمود. نکته دیگر این است که خداوند عدالت خود را صرفاً جهت نجات ما و قادر ساختن ما برای ورود به ملکوت خود به ما عطا نمی کند، بلکه این عدالت ما را در داشتن یک زندگی پاک و عادلانه یاری خواهد بخشید. عدالت خدا به ما کمک کرده و ما را قوت خواهد بخشید تا به ایمان زیست کنیم. زندگی یک فرد ایماندار بایستی نمونه یک زندگی پاک و عادلانه و توأم با ایمان باشد. زندگی یک ایماندار بایستی مانند عیسی مسیح پاک و مبرا از گناه و زشتی بوده و ثمرات روح القدس در آن مشاهده شود. با توجه به این نکته است که اهمیت ایمان مشخص می شود. ایمان صرفا وسیله انتقال ما از ملکوت ظلمت به ملکوت نور خدا نیست، بلکه ایمان نیرو و انرژی لازم جهت ادامه زندگی پیروزمندانه یک ایماندار مسیحی می باشد.
پولس رسول قسمتی از کتاب حبقوق را ذکر می کند که در آن نبی خدا می گوید اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق نبی فصل دوم آیه 4. شنوندگان عزیز، اینک به قسمت دوم از فصل اول این رساله رسیدیم. پولس رسول در این بخش که شامل فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 می شود نشان می دهد که تمامی افراد بشر گناه کردند و به بخشش الهی و فیض عیسی مسیح نیاز دارند. پس همکنون توجه شما عزیزان را به تفسیر آیات 18 و 19 از فصل اول این رساله جلب می کنیم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. رومیان فصل اول آیات 18 و 19. مشاهده کردیم که پولس رسول چگونه در آیه 17 با قاطعیت هرچه تمامتر اعلام کرد که اشخاص به وسیله ایمان عادل و نیک محسوب می شوند. تنها و تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح می توان نجات یافت. اینک آن روی سکه یعنی بی ایمانی را مشاهده می کنیم. اگر ایمان باعث نجات است، پس بی ایمانی به هلاکت خواهد انجامید. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم می دانیم که به توضیح دو مطلب بسیار مهم بپردازیم. این دو موضوع به ترتیب عبارتند از گناه و دیگری غضب خدا. پس ابتدا توجه شما عزیزان را به مطلب اول یعنی تعریف کتاب مقدس از گناه جلب می کنیم. بسیاری از افراد جامعه خود را بیگناه می شمارند. ایشان به مجرد شنیدن کلام خدا اظهار بیگناهی می کنند. آنها به محض شنیدن کلام خدا مبنی بر این که همه گناه کردند می گویند مگر من چه گناهی کردم؟ منظورشان این است که مانند هیتلر و چنگیز مغول و تیمور لنگ آدم نکشتند. در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناه می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این مطلب حائز اهمیت بسیار می باشد. پولس نمی گوید که گناهان انسانها آنها را به سوی بی ایمانی سوق داده است، بلکه این بی ایمانی آدمیان است که باعث افتادن ایشان در دام گناه و شرارت گشته است. کارهای بد و اعمالی که در آیات 18 تا 32 از فصل اول رومیان ذکر می شود همگی ثمرات گناه بیمانی می باشد. بیمانی گناه اصلی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. توجه کنید که پولس می گوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. منظور پولس رسول از عبارت گناه و شرارت چیست؟ کلمات گناه و شرارت در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به صورت بیدینی و ناراستی ارائه شده است. گناه یا بیدینی دورزیستن و جدایی از خدا می باشد. گناه یا بیدینی در حقیقت جدایی و تضاد و دشمنی با خدا است. از جانب دیگر شرارت یا ناراستی دشمنی و عملکرد گناه نسبت به دیگران می باشد. به عبارت دیگر گناه و شرارت در واقع زیر پا نهادن دو حکم اصلی و مهم خدا، یعنی محبت کامل نسبت به خدا و محبت نسبت به همسایه می باشد. از یک سو
بی ایمانی آنها موجب لغزش و افتادن ایشان در دام گناه و شرارت می گردد. و سوی دیگر همان گناه و شرارت مانع از این می گردد که حقیقت انجیل را درک کنند. حال به مسئله دوم می رسیم که غضب خدا را چگونه باید درک نمود؟ منظور از غضب خدا چیست؟ پس در اینجا لازم است که کمی در پیرامون معنای غضب خدا از دیدگاه کتاب مقدس تعمق کنیم. اولا ببینیم که غضب خدا چه نیست؟ غضب خدا عبارت از خشم و عصبانیت بی دلیل او نمی باشد. غضب خدا ناشی از خباثت و بدتینتی و بدجنسی خدا نیست. غضب خدا عصبانیت و خشم لحظه‌ای و زودگذر او نمی باشد. اینها همگی صفات انسانی هستند و بایستی از اتصال صفات انسانی به خدا پرهیز نمود. ما انسان ها ممکن است که در حین عصبانیت عمل خلافی مرتکب بشویم و به کاری توأم با خشم دست بزنیم، ولی خدا این گونه عمل نمی کند. توجه شما عزیزان را به متن آیه جلب می کنیم. پولس رسول بیان می نماید که غضب خدا بر انسان های گناهکار، بی ایمان، شریر و ناراست نازل می شود. گفتیم که در انجیل مسیح قدرت خدا برای نجات دادن آشکار می گردد. در آیه 17 مشاهده کردیم که در انجیل عیسی مسیح قدرت و نیکویی خدا مکشوف می شود. در اینجا می بینیم که پولس می گوید غضب خدا از آسمان نازل می شود. چرا خدا بر بیدینی و گناه انسان ها غضب می کند؟ علت این است که مردم در برابر عظمت و قدرت خدا سر فرود نیاوردند و او را به عنوان هستی بخش و قانونگذار عالم به رسمیت نشناختند. توجه کنی که پولس رسول بیدینی و گناه و شرارت و ناراستی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هرگاه که قدرت خدا را انکار نماییم و یا از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم، در حقیقت به وجدان خود بی توجهی کردیم. هرگاه سعی کنیم که عظمت غیر قابل انکار خدا را نفی کرده با توسل به خودفریبی وجود او را انکار کنیم، در حقیقت نه تنها عقل و وجدان آگاه خود را نفی کرده ایم، بلکه به خدا توهین نموده ایم. پولس میگوید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. بیدینی و بیخدایی در اصل سرباز زدن و سرپیچی و تمرد از فرامین الهی و نپرستیدن خدای واحد و قادر مطلق می باشد. گناه و شرارت زمانی به ظهور می رسد که انسان خیشتن را در مقام اول اهمیت قرار می دهد و به نحوی زندگی می کند که گویی در ذهن و زندگی وی خدایی وجود ندارد. بی خدایی یعنی ایمان و اعتقاد به خود و دیگران و زندگی بر اساس ارزش‌های ساخته و پرداخته دست بشر و بی اعتنایی کامل به ارزش‌ها و معیارهای خدایی. ریشه تمامی گناهان و شرارت‌های مردم از بی خدایی و بی دینی سرچشمه می‌گیرد.

دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیده ایم. در انجیل خبر خوش و مژده‌ای قدرتمند نهفته است. کلام انجیل حاکی از دخالت مستقیم خدا در صحنه تاریخ بشر است. خدای قادر مطلق به زمین آمد و لباس جسم پوشید. عیسی مسیح همان خدای مجسم است که برای گناهان ما انسانها قربانی شد. او بر صلیب رفت و جان داد، ولی در روز سوم از مردگان برخاست و قدرت موت را به وسیله رستاخیز خود نابود نمود. اینک هر کسی که به او ایمان آورد از فرمان روایی گناه و موت نجات خواهد یافت. این خبری است که پولس رسول به آن افتخار می کند. در خبر خوش انجیل قدرت خدا آشکار می شود. ولی باید دانست که در این حال خدای پاک و مقدس حاضر به تحمل گناه و ناپاکی نمی باشد و غضب او بر هر شرارت و گناه و ناپاکی آشکار خواهد گردید. شنوندگان عزیز، اینک حق انتخاب با ماست. اینک بر سر یک دوراهی ایستاده ایم. در یک سو انجیل قدرتمند خدا وجود دارد که به وسیله ایمان به آن از گناه و ناراستی پاک شده و حیات جاودانی را به دست خواهیم آورد، و در سوی دیگر گناه و شرارت و غضب خدا قرار دارد. حالا انتخاب با شماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز حیات و قدرت محبت خدا را انتخاب کنید و از گناه و شرارت که به غضب خدا منتهی می شود روگردان شوید. آمین.

0: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما جوانان عزیز مسیحی خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان براتون پخش خواهد شد.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.
2: میزه گرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند شاد و پیروز باشید. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 1 تا 5 که الان میخونم، پولس رسول ما ایمانداران رو تشبیه کرده به چند چیز که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی متشکرم، منم خوشحالم که میتونم خدمتی انجام بدم.
3: خدا را شکر. دوم تیموتائوس باب 2:1-5 رو میخونم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیاری از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سرباز خوب مسیح متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرمانده اش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. اینجا ما می بینیم که پولس رسول با ای پسر من شروع می کند. بیایید در مورد این خود صحبت بکنیم.
4: بله، پولس رسول در اینجا به تیموتائوس اشاره میکنه و او را پسر خطاب میکنه. خیلی جالبه، میخواد بگه تو مثل فرزند من هستی. این نشانه رابطه خیلی صمیمی هست، ولی در این حال پولس میخواد اشاره کنه که ما هم رابطمون با خداوند مثل رابطه پدر و فرزند هست. این رابطه صمیمی نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده این است که ما هویت داریم. برای همین ما در دعا میگیم ابا، یعنی ای پدر من. اولین چیزی که پولس رسول ایمانداران را به اون تشبیه میکنه، میگه شما ایمانداران مثل فرزند هستید. همه ما انسانها بنده خداییم، ولی کسانی که به خداوند ایمان دارن و خود را تسلیم عیسی مسیح کردند، اونها میشن فرزند خدا. پس پولس اشاره میکنه که شما فرزندان خدا هستید.
3: خدا را شکر، و چه افتخار بزرگی است که ما میتونیم این عنوان رو داشته باشیم که فرزندان خدای زنده باشیم. من یکی از دوستانم که نمیتونست بچه دار بشه رفت و یک بچه رو به فرزند خوندگی پذیرفت و اینقدر خوشحال بود. سالها گذشت، من این دوستم رو دیدم و با پسرش اومده بود توی رستوران و خیلی خوشحال بود خودش و پسرش هم خیلی خوشحال بود و بهش گفتم ببین، بهش گفتی که فرزند تو نیست؟ بعد به من یه خود جدیتر نگاه کرد، گفت فرزند منه. گفتم آره، ولی خب بچه تو نیست. گفت چرا، بچه منه. گفتم ولی خب مال تو نیست. گفت چرا، مال منه. و بعد گفتم اوکی، ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، منظورم اینه که خب فرزند خواندگی پذیرفتیدش. گفت بله، اون رو بهش گفتم و خودش هم خیلی خوشحاله، چرا که محبت پدر رو میبینه و محبت مادر رو میبینه و در واقع به عنوان فرزند جا افتاده. این نمونه خوبی بود برای من و اون روز کلی فکر کردم در این مورد که ما هم به این صورت، چون که محبت پدر رو از طریق عیسی مسیح دیدیم روی صلیب که جان خودش رو برای ما داده و ما رو به فرزند خواندگی پذیرفته، ما در این خانواده هستیم. برای همین است که ما ایمانداران در کلیسا همدیگر رو برادر و خواهر خطاب میکنیم و این چقدر زیباست.
4: بله، وقتی این آیه رو ما میخونیم دوستان توجه میکنند که چقدر شیرین و زیباست که ما فرزند خدا هستیم. فرزند خدا زندگی و رفتارش باید خدا را نشون بده. فرزند خدا از خداوند ارث روحانی بهره برده. از خدا یه چیزی بهش رسیده. اون برکت روحانی است. بنابراین دوستان توجه کنید، فرزندان باید رشد کنن. پولس میخواد به تیموتائوس بگه که تیموتائوس تو مثل فرزند منی، تو فرزند خدا هستی، من بنده خدا هستم، من خودم فرزند خدا هستم، ولی تیموتائوس یادت نره پدر آسمانی داری که توقع داره در ایمانت رشد کنی، پدری که در زندگی تو تأثیرگذار هست. چقدر زیباست رابطه‌ای که در اون لذت روحانی است. ما با خداوند در دعا ارتباط داریم، برای همین وقتی دعا می‌کنیم با خداوند صمیمی هستیم و میگیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ای کاش این رابطه صمیمی را همه ما داشته باشیم.
3: واقعا من اینجا میخوام توی پرانتز برم توی داشتن فرزند روحانی. مسلما ما خودمون به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم، ولی چقدر زیباست که ما بتونیم همین کار رو برای یه نفر دیگه بکنیم که از لحاظ روحانی تنهاست یا بچه است و احتیاج داره به یک پدر، به یک مادر. من خودم چندین پدر روحانی داشتم توی زندگیم و خیلی به من کمک کرده. همین چند سال پیش بود یادمه، در خارج از کشور که بودم وارد یک مغازه شدم و اون روز، حالا به دلایلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، به دلایلی خیلی ناراحت بودم و وقتی اون کتابی رو که میخواستم بخرم در واقع گریم گرفته بود و صاحب مغازه که میخواست پول از من بگیره به من نگاه کرد، گفت ببین حالت خوبه؟ و من ناخودآگاه زدم زیر گریه و این یک مغازه مسیحی بود. تمام افرادی که توی صف بودن اومدن دور من و دستشون رو گذاشتن روی شونم، شروع کردم به دعا کردن برای آرامش من و اون صاحب مغازه خودش اومد و منو بغل کرد و شروع کرد با من گریه کردن. و من وقتی این محبت رو دیدم کیف کرده بودم، گفتم این مرد اصلا نمیدونه من برای چی دارم گریه میکنم. حالا یک امر روحانی بود که من در اون روز باهاش درگیر بودم و خیلی چیز خوبی بود، چیز مثبتی بود، یعنی گریه من چیز مثبتی بود، ولی گفتم این مرد نمیدونه من شاید زدم یه نفر رو کشتم الان دارم گریه میکنم، شاید مثلا گناه کردم الان دارم گریه میکنم، ولی اینا همه دارن منو محبت میکنن. این محبت پدری، محبت مادری بود. و بعد از اون با اون صاحب مغازه آشنا شدیم و برای سالها، تقریبا 10 سال آخر، این مرد شده پدر روحانی من و به من خیلی کمک میکنه. این محبتش رو هنوز نشون میده در هر امر، چه کوچیک چه بزرگ، به من کمک میکنه و شاید حرفای خیلی ساده‌ای میزنه، شاید اونقدر پیچیده هم نیست، تئولوژی شاید عجیب غریب نیست، از لحاظ روحانی پخته است، ولی وقتی حرف میزنه من گوش میکنم، چون که فرزندش هستم، یه جورایی به عنوان پدر به اون نگاه میکنم و از او یاد میگیرم. و خود من از این درسی که یاد گرفتم رفتم خودم چند تا بچه، الان 3 تا بچه دارم، 3 تا بچه روحانی که اونا به من نگاه میکنن، از لحاظ سنی هم پایین‌تر هستن و هر هفته باهاشون میرم یه قهوه، یه چایی با هم میخوریم، شاید 1 ساعت، و من سعی میکنم که دانه هایی رو که دارم در زندگی اونها بکارم و این زیبا هست. میخوام تشویق بکنم شنوندگان، اگه این فرصت رو دارید پدر پیدا بکنید و اگه فرصت دارید فرزند پیدا بکنید.
4: بله، بسیار زیبا گفتید. دوستان عزیز توجه داشته باشیم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما هم میتونیم برای افرادی که تنها هستند، جوان هستند، کودک هستند،

نوشته شده هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. عیسی خدا را پدر خود می‌خواند و یهودیان نسبت کفر به او می‌دادند. عیسی از ازل دارای الوهیت بود. او از عالم بالا آمده بود تا به حقیقت شهادت دهد. اما آن یهودیان حقیقت را دوست نداشتند و با پسر خدا ضدیت می‌کردند. آیه 8 و 9 وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس از قرار معلوم عقیده به خرافات داشت. اکثر رومیان داستانهایی رو که درباره خدایان ساخته شده بود شنیده بودند. وقتی پیلاتوس از آن یهودیان شنید که عیسی ادعا می کند پسر خدا می باشد فوق العاده ترسید. او باز به داخل قصر رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ پیلاتوس می خواست که عیسی اصل و منشأ خود را برای او توضیح بدهد. شاید او خیال می کرد عیسی فرزند یکی از خدایان است که بر زمین نازل گردیده. ضمناً زوجه پیلاتوس پیغامی به این شهر برای او فرستاده بود که با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. عیسی قبلاً با پیلاتوس صحبت کرده بود اما او علاقه‌ای نسبت به حقیقت از خود نشان نداده بود. او آدم خرافاتی بود و چون سخت ترسیده بود این سوال رو مطرح کرد. عیسی که ظاهر کننده خدای واحد حقیقی بود و از درون انسان با خبر می باشد به پیلاتوس پاسخی نداد. آیه دهم و 11 فصل 19 انجیل یوحنا. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. پیلاتوس که سکوت عیسی را دوست نداشت با ناراحتی به او گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ و سپس با کمال غرور از اختیارات خودش سخن گفت. اما در واقع پیلاتوس اشتباه می کرد. عیسی داوطلبانه جان خود را فدا می ساخت. عیسی فرموده بود هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. پیلاتوس گفت که قدرت دارد عیسی را آزاد کند. اما عاقبت اجازه داد عیسی بیگناه را مصلوب نماید. پیلاتوس مرتکب گناه بزرگی شد. اما گناه کاهن اعظم یعنی قیافا که عیسی را به او تسلیم کرد بزرگتر بود. آیه 12 و 13 از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگفرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. از آن به بعد پیلاتوس سعی کرد عیسی را آزاد سازد ولی یهودیان موضوع خیانت به قیصر را مطرح کردند. ترس پیلاتوس از این بود که مبادا یهودیان درباره او

گزارش نامساعدی به تیبریوس قیصر بدهند. تیبریوس سلطانی مستبد و بدگمان بود و یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را از قصر بیرون آورد و در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا یعنی جای بلند می گفتند بر مسند قضاوت نشست. آیه 14 و 15. وقت تهیه فصل و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. روز جمعه هفته عید فصح بود، یعنی روزی که برای سبت یا شنبه تهیه می دیدند. نزدیک ظهر پیلاتوس که بر مسند قضاوت نشسته بود عیسی را به یهودیان نشان داد و گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها که حاضر به شنیدن شوخی پیلاتوس نبودند فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس با طعنه گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ و رؤسای قوم خدا جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. آنها به خوبی نشان دادند که طالب جلال خدا نیستند. آنان مسیح پسر خدای زنده را رد کردند ولی نسبت به امپراتور روم اظهار وفاداری نمودند. آیه 16 و 17. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. سرانجام پیلاتوس اجازه مصلوب ساختن عیسی را صادر نمود. او عیسی را به دست سران کاهنان داد تا مصلوب شود. البته سربازان رومی حکم را اجرا کردند. عیسی در حالی که صلیبش را حمل می کرد به طرف قربانگاه خود پیش می رفت. جایی که عیسی را مصلوب نمودند در بیرون دیوار شهر قرار داشت و به زبان عبری آن را جلجتا می گفتند. جلجتا یعنی یک کاسه سر. عیسی پیش از آن که به این محل برسد تاب و توان خود را از دست داد و صلیب او را مردی به نام شمعون اهل قیروان حمل نمود. آیه 18. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. در آنجا عیسی را به صلیب میخکوب نمودند. دو نفر راهزن را هم با او مصلوب کردند. یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. پسر خدا از روی اطاعت حاضر شد تا این حد خود را فروتن سازد که در میان گناهکاران بمیرد. آیه 19 تا 22. پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند
زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. در آن زمان جرم اشخاصی رو که محکوم به مرگ بودند بر لوحی می نوشتند و در بالای سرشان بر صلیب نصب می کردند. تقصیرنامه عیسی به این شرح نوشته شد: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان آن نوشته را خواندند، چون جایی که عیسی را مصلوب کردند نزدیک شهر بود و آن تقصیرنامه به سه زبان عبری یعنی زبان یهود، لاتین که عبارت بود از زبان رسمی و یونانی که زبان عمومی آن روزگار شمرده می شد نوشته شده بود. سران کاهنان به پیلاتوس اعتراض کردند و از او خواستند که آن نوشته را تغییر دهد، اما پیلاتوس موافقت نکرد و گفت هر چه نوشتم نوشتم. از این رو لوحه مزبور باقی ماند و بر این حقیقت شهادت می‌داد که عیسی پادشاه است. شنونده گرامی، عیسی مسیح در خارج از دروازه شهر عذاب کشید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. از او بخواه تا با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلبت را از گناه پاک سازد و در آن سلطنت کند. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 19 انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلاً نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدائی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادل، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد، ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف، رساله دوم پتروس، فصل سوم، آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع رو نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما رو دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور 145 آیه 17 اینطور می‌فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی‌کرد، چطور می‌تونست عادل باشه؟ تصور کنیم که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس، جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه، و دوم اینکه خدا چون محبت ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعاً رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان میخواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگان فرزندش از لحاظ روحانی، یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی رو که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه، و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگان نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره. به همین دلیله که در انجیل شریف، یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 45 برای سالار نوازندگان بر سوسنها قصیده بنی قوره سرود حبیبات دل من به کلام نیکو می جوشد انشای خود را درباره پادشاه می گویم زبان من قلم کاتب ماهر است تو جمیل تر هستی از بنی آدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است بنابراین خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد ای جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند یعنی جلال و کبریای خیش را و به کبریای خود سوار شده غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت به تیرهای تیز تو امتها زیر تو میفتن و به دل دشمنان پادشاه فرو می رود. ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است عصای راستی عصای سلطنت توست عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی بنابراین خدا خدای تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مس کرده است همه رختهای تو مر و عود و سلیخه است از قصرهای آج که به تارها تو را خوش ساختند دختران پادشاه از زنان نجیب تو هستند ملکه به دست راستت در طلای اوفیر ایستاده است ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرا دار و قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود. زیرا او خداوند توست پس او را عبادت نما و دختر سور با ارمغانی و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواهند طلبید. دختر پادشاه تماماً در اندرون مجید است و رختهای او با طلا مرصع است. به لباس ترازدار نزد پادشاه حاضر می شود. باکره‌های همراهان او در عقب وی نزد تو آورده خواهند شد. به شادمانی و خوشی آورده می شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد. به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان سروران خواهی ساخت. نام تو را در همه دهرها ذکر خواهم کرد. پس قوم ها تو را هم خواهند گفت تا ابدالآباد.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم. این جلسه هشتم هست در مطالعه رساله به رومیان و رسیدیم به فصل چهارم. عنوان مطالعه این جلسمون این است: زمانی که عادل شمردگی شروع شد. پس قبل از شروع این جلسه لطفاً دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند، آیاتی از رومیان فصل چهارم.
1: پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. لکن برای کسی که عمل میکند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود. چنانکه داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیز؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نه، بلکه در نامختونی. و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی، بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیز که پدر جمیع ماست. چنانکه مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم. در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و ناموجودات را به وجود می خواند، که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، بر حسب آنچه گفته شد که ذریت تو چنین خواهند بود. و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود، بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است، و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ولیکن این که برای وی محسوب شد نه برای او فقط نوشته شد، بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.
0: پولس ادعای خیلی بزرگی کرده. عادل شمرده شدگی به وسیله ایمان و فقط در مسیح، ایمانی که فخر آدمی رو باطل میکنه اما شریعت خدا رو تایید میکنه. برای اثبات خودش پولس رسول دو شاهد میاره: ابراهیم و داوود. پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم یافت؟ رومیان باب 4 در آیه 1 و در آیه 6 میگه: چون که داوود نیز ذکر میکند. دو شاهد میاره: ابراهیم پدر قوم یهود و داوود بزرگترین پادشاه قوم یهود. در فصل‌های 1، 2 و 3 پولس رسول با مخالفت با یهودیان نجات پرستی پرداخت که جویای عدالتی بودند که بر اعمالشون بنا شده بود. در فصل 4 آیاتی که در این جلسه خوندیم به این پرسش میپردازه: آیا ابراهیم و داوود با یهودیانی که با اعتماد به کارهاشون در پی عدالت خودشون هستن موافقن یا نه؟ و این موضوع این فصل هست. اولین احتمال که ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، یعنی این که ایمان نجات بخش همون اطاعت کردنه، زیر سؤاله. اگر اینطور باشه پس ابراهیم جای فخر کردن داره، دلیلی برای بالیدن داره. اما کتاب مقدس ثابت میکنه که ابراهیم چیزی برای فخر داشتن نداشت. رومیان باب 4 آیه 3. در این آیه با کلمه آشنا میشیم، کلمه مهمی که برای درک تمام این فصل 4 ضروریه. این کلمه محسوب شدن، به حساب گذاشتن معنی شده، ترجمه شده. این کلمه یک واژه حسابداریه که میشه گفت چیزی رو به حساب کسی بگذاریم، اعتبار بخشیدن به چیزی، تفویض کردن موقعیتی که قبلا وجود نداشته به این آقا یا به این خانم. به طور مثال اماکنی هست که شما میتونید اجاره کنید، اما وقتی اجاره میکنید توی قرارداد قید بکنید که صاحب ملک، اگر روزی من تصمیم گرفتم این مکان رو بخرم، بیا موافقت کنیم که هرچی بهت کرایه دادم تو اون رو به عنوان قسط خونه حساب کنی. و اگر اون زمان رسید و کسی که مستأجر خونه است تصمیم گرفت این خونه رو بخره، مطابق قرارداد میره به صاحب ملک میگه الان که خونه رو خریدم 5 ساله 10 ساله کرایه بهت دادم، هر چقدر کرایه دادم اونها به حساب قسط من گذاشته میشه. یعنی ماهیتش از کرایه، پولی که کرایه داده میشه، تبدیل میشه به یک ماهیت دیگه، قسط محسوب میشه، به حساب گذاشته میشه. و این اون چیزی که پولس داره در باب 4 صحبت میکنه. برای او ابراهیم عدالت محسوب شد. یعنی چی؟ صحبت پولس ایمانی نیست که عدالت را به بار میآورد، بلکه ایمانی است که عدالت محسوب میشه. یعنی خدا با ابراهیم به گونه ای رفتار نکرد که گویا ابراهیم زندگی عادلانه ای داشت. هرچند که ایمان ابراهیم عدالت نبود، اما خدا ایمانش رو به حساب عدالتش گذاشت. نویسنده می‌نویسه آیه هایی وجود دارن که ساختار گرامری اونها به طور مخصوص در پیدایش 15:6 طوری به کار گرفته شده که ما به این نتیجه میرسیم که عدالت محسوب کردن ایمان ابرام یا ابراهیم، یعنی که خدا عدالتی رو به حسابش گذاشت که به طور ذاتی به او تعلق نداشت. ابراهیم در خود نه عدالتی داشت، نه کامل بود، نه بی‌نقص، اما خدا طوری باش برخورد کرد که انگار ابراهیم هم عادل بود، هم کامل و هم بی‌نقص. نویسنده می‌نویسه مسیحیان به طور همزمان هم عادل هستند و هم گناهکار. در رومیان باب 4 آیه 5 می‌خونیم خدایی که بیدینان را عادل می‌شمارد. واقعیت اینه که هرچند نیکی مطلق، عدالت، پارسایی به حساب ما گذاشته میشه، ما همچنان گناهکاریم. بنابراین میشه گفت که این عادل شمرده شدگی حالت مفعولی ما رو در بر داره و الهی‌دانان بهش میگه

برخلاف این ایده و در مقایسه با این ایده پولس یک قاعده رو مطرح میکنه. ایمان همان اعتماد به تدارک نجات بخش خداست. یعنی چی؟ یعنی این عادل شمرده شدگی در خودش این دو چیز رو داره. نقطه پایان نوعی از اعتماد، نقطه شروع نوعی دیگر از اعتماد. که منظور اینه زمانی که میرسه من درک میکنم نمیشه بر خودم اعتماد کرد، اعتمادم رو از خودم بر میدارم و همون نقطه است که درک میکنم تنها جایی که میشه اعتمادم رو برش گذاشت شخص عیسی مسیح و کار تمام شده او بر روی صلیبه. بنابراین ایمان نجات بخش عبارت است از عوض کردن آنچه اعتماد خود را بر آن مینهم. به جای اعتماد بر خودم، بر اعمالم، اعتمادم رو میگذارم بر روی آنچه خدای پدر در شخص عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر من به کمال رسانید. ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات یافتن ابراهیم صرفا به این دلیل نبود که به خدا ایمان آورد. یادتونه شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. ایمان نجات بخش این نیست که فقط ایمان داشته باشیم خدا اینجاست یا صرفا این که خدا خدای نجات دهنده است، بلکه ایمان نجات بخش یعنی ایمان داشتن به خدایی که راه نجات به وسیله فیضش رو وعده داده و به کمال رسونده. پس ایمان نجات بخش نگاه بکنه به آن خدایی که لیاقت داره ما بهش اعتماد کنیم، آن خدایی که عمل کرد به کمال رسانی در صلیب عیسی مسیح. نویسنده‌ای در کتاب خودش تحت عنوان گسترش بشارت انجیل پیشنهاد جالبی میکنه. میگه وقتی میخواید بشارت بدید به کسی، به یک به ایمانی، میتونید این پرسش رو بپرسید. تصور کنید که امشب زندگی شما خاتمه مییابد و خود را در حضور خدایی میبینید که از شما میپرسه به چه دلیلی باید اجازه بدم وارد بهش بشی. پاسخ شما چیه؟ این پرسش رو میشه یه جور دیگه هم بیان کرد و اون اینه که برای یک لحظه فرض کنیم چیزی به اسم بهش وجود داره. فرض کنیم به نظر شما برای ورود به بهش چه قانونی وجود داره؟ چه کسی پذیرفته میشه؟ چه کسی رد میشه؟ اگر این پرسش رو از افراد کلیسا برو بپرسیم سه جور جواب میشویم که امیدوارم هیچ کدوم از این جواب‌ها جواب‌های شما نباشه. اولی، چون من هر چه در توانم بود انجام دادم تا مسیحی خوبی بشم. دومی، چون من به خدا ایمان دارم و سعی می‌کنم اراده‌اش رو انجام بدم. سومی، چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم. در ظاهر خیلی قشنگن ولی با پیغام انجیل فاصله دارن. این پرسش که اگر امروز بمیری در حضور خدا بیستی چرا باید به بهشت وارد بشی؟ چه قانونی است؟ تصورات رایج و اشتباه مردم درباره ایمان رو برملا میکنه. چرا؟ چون پاسخ اولی وقتی گفتن چون من هر چه در توانم بود انجام دادم تا مسیحی خوبی بشم، این اعتقاد به نجات از طریق اعمال کاملا غیر انجیلی. پاسخ دوم چون من به خدا ایمان دارم و سعی میکنم اراده او را انجام دهم، این پاسخ معتقد به نجات از طریق ادغام کردن ایمان و اعماله که بازم با پیغام رومیا فاصله داره. سومی که میگه چون با همه وجودم به خدا ایمان دارم، این پاسخ اعتقاد به این داره که نجات از طریق ایمانی که عمل محسوب میشه. هر سه اشتباهن. در هر سه مورد این اشخاص مذهبی هن، اما افرادی نیستن که بر طبق آیه 5 کسی که عمل نکند میگه باشن. دست نکشیدن از اعمال خودشون، اعمالی که میخوان بهش توکل کنن تا نجات یابند. نتیجه داشتن درک اشتباه از ایمان نجات بخش عبارت است از تزلزل، استراب، عدم اطمینان، غرور روحانی، حساس بودن نسبت به انتقاد، خرد شدن وقتی که با مشکلات روبرو میشی. پس این تعریف از ایمان برای دو نفر قد علم میکنه، هم شخص مذهبی هم شخص غیر مذهبی. به ظاهر که ایمان داره، اون دیگه ای نه، اما ممکنه که شخص مذهبی به همون اندازه اون شخص غیر مذهبی بدون نجات باشه، چون هیچ وقت درک نکرده که برای عادل شدن اعتمادش رو جای اشتباهی گذاشته، یا روی خودشه یا روی اعمالشه یا روی ایمانشه یا روی ترکیب این دوتاست. هرچی هست روی مسیح نیست. ماهیت ایمان نجات بخش طوریه که تغییرات فاحشی به وجود میاره، پدید میاره، و ما میدونیم که اگر ایمان نجات بخش باشه، در دل ما سرور و حمد و ستایش و متبارک خواندن خدا رو

همراه داره. رومیان باب چهارم در آیه 6 پولس میگه که داوود هم همینو گفت. داوود دلایل بسیاری داشت که به خودش بباله، پادشاه بود اما خب گناهان بسیاری هم انجام داد و این انسان قوی و گناهکار کشف کرد که چقدر مبارک بود و مبارک بودنش در مزمور 32 به خاطر چیز دیگه ایه. خوشا به حال کسی که گناهانش پوشیده شده، مستور شده. خداوند جرمی به حساب او نگذاره. داوود اعتراف میکنه یک گناهکاره، اما میدونه که اگر خدا گناه او را به حساب نیاورد، نجات دارد. اگر خدا گناه را به ضد ما به حساب نیاره، ما نجات داریم. اگر چه همچنان گناه میکنید، اما گناه نمیتونه ما رو محکوم کنه. گناه نمیتونه خدشه‌ای به رابطه ما با خدا وارد کنه. چرا؟ چون روزی مسیح بر روی صلیب ما را عادل ساخت. در بخش دومی که مطالعه میکنیم در این فصل، مواجه میشیم با چند چیز. نجات، فتنه و شریعت. نجات، فتنه و شریعت. پولس صحبت از ابراهیم میکنه، صحبت از داوود میکنه و بعد میرسه به اینجا که حالا برگردیم به ابراهیم. ابراهیم کی عادل شمرده شد؟ آیا قبل از اینکه ختنه بشه یا بعد از اینکه ختنه بشه؟ چون ملاقات هایی در پیدایش فصل 15 و 17 هست و ما سوالی که برامون مطرحه اینه که بالاخره کی عادل محسوب شد؟ کلام میگه ایمان آورد و ایمان او برای او عدالت محسوب شد. کی؟ اگر بعد از ختنه شدنش بود، خب پس ما میتونیم بگیم حق داره به ختنه شدنش فخر بکنه، به نشانه یهودی بودنش فخر بکنه. دلیل عادل شدنش اون بود. نه، بعدها ختنه شد. خیلی قبل از این که ختنه صورت بگیره ایمان آورد و ایمانش برای او عدالت محسوب شد. ختنه نشانه ای از عادل محسوب شدنش بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی خبر خوش برای همه، از جمله غیر یهودیان. چون اگر ختنه نشانه یهودی بودن بود، ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه عادل محسوب شد. پس در زمانی که هنوز یهودی محسوب نیست، عادل محسوب شد. پس عادل محسوب شدن مال همه است. به همین دلیله که خدا گفت تو را پدر امتهای بسیار می‌سازم. این خبر خوشه برای همه اونهایی که یهودی نیستن، که عدالت خدا میتونه داده بشه به شما نیز، چنان که به ابراهیم داده شد حتی قبل از ختنه شدنش. آیا به شریعت بود عادل شمرده شدن ابراهیم؟ نه، به شریعت هم نبود، چون شریعتی که موسی داد چند صد سال بعد از ابراهیم اومد. اصلا شریعتی در کار نبود که ابراهیم با اجرای اون شریعت عادل بشه. و اینم خبر خوشه برای همه آنانی که شریعت ندارن، برای همه آنانی که به خاطر شریعت یهودی محسوب نمیشن. این خبر خوشیه که پولس داره به ما میگه شادی کنید. شرح بقایای زندگی ابراهیم ثابت میکنه خدا خدا یهود و خدا خدای غیر یهوده و روش او برای عادل محسوب کردن هر دو یکیه. چطور؟ به واسطه همان ایمان به همان شخص و کار تمام شده آن شخص، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جلجتا. آگاه بودن از شریعت ما رو وارثینش نمی کنه، ما رو برای دفعه دوم محکوم میکنه. از این جهت وعده از ایمان شد تا محض فیض باشه. از آنجایی که ایمان نجات بخش یعنی اعتماد داشتن به وعده های خدا، تحققش تضمین شده. در مسیح هم یهود رو در بر میگیره که به نظام شریعت تعلق دارن و هم غیر یهود رو که مثل ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد. وقتی به زندگی ابراهیم ما نگاه میکنیم، اگر اون رو به عنوان یک نمونه مطالعه بکنیم، شخص ابراهیم رو، چیزهای شیرینی یاد میگیریم. در رومیان باب چهارم آیه های 17 به بعد الی آخر آیه 25 ابراهیم یک نمونه از ایمان واقعی و زنده است که به ما یاد میده ایمان داشتن به خدا یعنی چی. چند مورد رو گذرا ذکر بکنم. باید بفهمیم که واقعیت بزرگتر از احساسات ما و آنچه در ظاهر به نظر می آید وجود داره. یک واقعیت بزرگتر از برداشت‌های ما که بالعینه می‌بینیم یا احساس می‌کنیم. چون کلام خدا در مورد ابراهیم میگه بر بدن مرده خیش نظر کرد. آنچه که دید یک بدن مرده بود که من خیلی مسنم و همسرم هم خیلی مسنه و نازاست. چه احساسی به شما دست میده؟ آقا به هیچ جا نمیرسی. شما قرار نیست بچه دار بشید. اما واقعیتی از بزرگتر از احساسات و برداشت‌های بالعینه ما که بر اساس چیه؟ وعده خدا. مورد دوم این هست که باید بر حقایقی تمرکز کنیم که درباره خداست. درون مشکلات، درون آنچه که همش ناامیدیه،
رومیان فصل چهارم آیه های 20 و 21 میگه ابراهیم خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز خدا قادر است. از درون مشکلات به مسیح نگاه کرد. اعتمادش رو بر خدای خودش گذاشت. در واقع میشه گفت که خیلی ساده نویسنده میگه میشه اینجور فرض کرد که ابراهیم داره با خودش حرف میزنه، به خودش میگه اگر خدای خالق حقیقی وجود داره که من به وجودش ایمان دارم، او باید قادر مطلق باشه. یعنی نمیشه قدرتش رو محدود کرد. خدا میدونه من و سارا سال خورده هستیم، ولی او همون شخصیه که ماه و خورشید و ستاره ها رو در آسمان معلق نگه داشته و ستارگان رو مثل شن ساحل دریا پهن کرده. خیلی مسخره است اگه تصور کنم که پیر بودن من و زنم میتونه مانعی سر راه این خدای قادر مطلق قرار بده. به خود خدا نگاه کرد. مورد سوم به ما تعلیم میده باید در کلام خدا آنچنان که هست به کلام خدا، به پیغام خدا اعتماد کنیم. در آیه 21 میگه ایمان داشتن به خدا مال ابراهیم صرفا فکر کردن درباره خدا نبود، بلکه اعتماد داشتن به کلام خدا بود. ایمان در واقع جدی گرفتن کلامشه، حتی وقتی که هیچی اتفاق نمیفته. ابراهیم به ما نشون میده که چطور در ایمان قوی بشین تا میتونی خدا رو بشناس، بیشتر بشناس، در موارد دشوار بر اساس کلام و وعده های او عمل کن. ابراهیم کامل بود؟ نه، کامل نبود. گناه نکرد؟ گناه هم کرد. زندگی در ایمان به مثال ابراهیم یک زندگی کامل و بی نقص نیست، بلکه زندگی یک انسانه که به خدا چسبیده. وقتی این فرد با چالش ها، شادی ها و شکست ها مواجه میشه، ایمان داره که همه اونها وسیله ای هستند تا او رو به خدای امن پیوند بدن، خدایی که وعده رو میده و به وعده خودش عمل میکنه. پس جای فخر ما نداریم. ابراهیم هم نداشت، داوود هم نداشت، همه به فیض مسیح. هیچ جایی برای فخر وجود نداره، هیچ جایی برای ترس وجود نداره. داشتن یک هویت بسیار عالی در مسیح، به حساب آمدن به عنوان فرزندان ابراهیم و جا داشتن در نقشه الهی، بله اینا ثمرات عادل شمرده شدگی هست. داشتن خاطر جمعی مطلق، داشتن امید به انگامی که امیدی وجود نداره. خدا رو شکر برای آنچه که پدر در شخص پسر بر روی صلیب کرد و شخص روح القدس امروز به واسطه کلام بر ما آشکار میکنه، تا اعتماد خودمون رو بر هیچ چیز نگذاریم به جز کار تمام شده پدر در پسرش بر روی صلیب، آن فدیه‌ای که ما را نجات بخشید. شما را به دستای امن خداوند میسپارم تا شما برکت یابید از کلام زنده خدا. تا جلسه آینده خدا همراه همه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: بچه شد پور خدا در ره من قربان شد، وه که ابلیس برفت قدرت او ویران شد. وه چه شد خون مسیح سد ره شیطان شد، وه که خورشید حقیقت به جهان تابان شد. آن زمانی که دلم را به مسیح بخشیدم، عشق آمد به کنارم، گناهم ویران شد. پور حق روی صلیب عشق فریاد کشید، چشم عالم به فداکاری او حیران شد. درد او زخم و الم بر بدن و پای نبود، درد او گناه من بود که بر روی صلیب ویران شد. آن محبت که خدا با پسر خود بخشید، شست خاک گناهم، عشق بلا گردان شد. به وساطت مسیح روح در قلب من است، کارهایم به ید قدرت او آسان شد. او که بود پور خدا در آسمان ها جایش، و تواضع تو ببین جسم بشر پوشان شد. در جواب گناه من بخشش و ایثار بود، عاقبت مهر وجودش به دلم ایمان شد. حالیا پاکتر از چشمه زمزم روحم، این همان قول که از روز ازل عنوان شد. در دعایم همه شکر و همه عیسی باشد، چون که او آمد و دنیا همه با قسطان شد. مرگ او روی صلیب، قیام او رستاخیز، نعمتی بود به دنیا و گناه جبران شد. هدیه رایگان ز بحر شادی وجود، هر که گیرد نیکوست قلب خدا شادان شد.
3: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
4: پیامی مختصر و مفید برای شما.
5: متی 5 آیه 10 تا 12. خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار می‌بینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فوش میشنوند، بد و بیراه میشنوند، به دروغ نسبتهای ناروا بهشون داده میشه، تهمتها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من، همه از شما تعریف خواهند کرد. و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی کنند؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا؟ دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد. چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینن که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده. به یک زبان دیگر این رو میگن، میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخواییم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. و مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب 4 و 5 اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون، رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدند به خاطر مسیح اذیت ببینند.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونیم یادآور میشویم که شما میتونید از این به بعد از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را بشنویم. لطفاً حتماً حتماً هر بار که زنگ میزنید شماره تلفنتون رو نیز بفرمایید. دوست عزیزم، دانستن این که خدا خدای بخشنده و بسیار کثیر الاحسان است و این که این خدای مهربان همه انسانها را دوست دارد و خدایست بسیار رحیم و بخشنده و پرمحبت، دلیل آن نیست که من و شما با اطمینان و خیال راحت به هر کاری که بخواهیم دست بزنیم و بگوییم که خدا خدای محبتی است که مرا دوست دارد و به خاطر محبت و رحمتش نمیگذارد که بنده ای مثل من به جهنم برود. متاسفانه امروزه بسیاری بر این باورند که محبت جهانی خدا ضامن رهایی بشر از جهنم می باشد و به خاطر اینکه میگن خدا خدای محبت و بخشنده است، بنابراین دیگه ترسی از داوری و غضب و خشم خدا ندارند و عقیده دارند که دیگر احتیاجی نیست که حتی به منجی زنده یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورند و به یک شفیع احتیاج ندارند، بلکه میگویند اگر فقط به خدای محبت، خدای رحمان و رحیم، خدای بخشنده و به قول حضرت داوود خدای کثیر الاحسان ایمان داشته باشیم کافی است، زیرا خدا همه را دوست دارد. در برنامه این ساعت درباره این موضوع با شما عزیزان میخوام صحبت کنم و نشون میدم که محبت بودن خدا و یا بخشنده بودن و کثیر الاحسان بودن او دلیل نجات ما نمی باشد و محبت بودن خدا نجات ما را نیز تضمین نمی کنه. برعکس، عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را و یا زندگی جاوید ما را تضمین کند. دقت کنید، بخشنده بودن و یا کثیر الاحسان بودن خدا نجات ما را تضمین نمی کند، بلکه عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را یا زندگی جاوید ما را و یا ورودمان به بهشت را تضمین کند.

هر شخصی که اشتیاق پرستش و پیروی خدا یکتا را دارد، زمانی را به خاطر می آورد که متوجه خطاکار بودن و در نتیجه جدا بودن از خدا شده. یعنی زمانی در زندگیش براش مسلم شده که او گناهکار است و در نتیجه از حضور پرجلال خدا محرومه و اگرچه نمی دانست که در حقیقت گمراه و دور از خدا بوده، معزا یک اتفاق و یا واقعی او را از خواب قفلت بیدار کرده و متوجه شده، به خود اومده که نه فقط از نظر خدا او شخص گناهکار و خطاکاریه، بلکه اعمال نیکو و کارهای به اصطلاح مذهبی نیکوی او نیز که در زندگی انجام داده و دلش با آنها خوش بوده که خدا او را عادل محسوب میکنه، او را از اسارت گناه آزاد نساخته و نمیتواند او را آزاد کند، زیرا واقف است که به هر حال اعمال نیکو و ثواب او دائمی نیستند، زیرا ذات و نفس طبیعی انسانی در پی امیال‌های شخصی و خودخواهانه است و نه در پی اراده و خواست خدا، و همین امر شخص را قانع می‌سازد که به خدا و محبت او نیازمند بشه تا او را از منجلاب گناه و روح و نفس خودخواهی و خودپرستی جدا سازد، زیرا متوجه میشه که فقط و فقط خداوند که میتواند او را از گناه برهاند و فقط و فقط خداوند که میتونه به من، به او و به شما حیات ابدی ببخشه، و اینکه بشر هرگز قادر نیست با تکیه کردن بر اعمال نیکوی خودش و انجام دادن رسومات مذهبی صاحب حیات جاودان بشه. در انجیل مقدس خداوند یکتا این حقیقت را به طور بسیار واضحی برای ما بازگو کرده و نشون میده که نقشه نجات بشر خود خداوند آن را برامون مهیا کرده که به وسیله عیسی مسیح و یا در عیسی مسیح به کمال رسیده و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و از او پیروی کند، به خاطر ایمان به مسیح صاحب حیات جاودان میشه و خداوند او را از گناهانش آزاد میکنه و در نتیجه این شخص نجات پیدا میکند. ولی سوال مهمی که دوست عزیز من از شما دارم این است که آیا تا به حال شده که شما در برابر عیسی مسیح زنده زانو بزنید، به گناهان خود اعتراف کنید و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و از او پیروی کنید؟ و یا اینکه او را فقط به عنوان یک پیامبر بزرگ احترام می‌گذارید و دلت خوشه که چون خدا را دوست دارید و چون به او معتقد هستید و به انبیا و پیامبرانش نیز احترام می‌گذارید و کارهای نیکو هم می‌کنید، پس خدای رحمان و رحیم از روی محبتش حتما و حتما ترتیب ورودتون رو به بهشت میده، چون به هر حال از بسیاری از آدم‌های شریف شما پاکتر و مقدستر هستید و انگار احساس میکنید که خیلی هم پاک و مقدسید و شاید شما هم جزو کسانی هستید که معتقدید خدای قادر مطلق اصلا شما را در این کهکشان ها به حال خودش رها کرده و توجه به مشکلات و حالت و موقعیت شما را نداره و چه بسا درباره خدا صدها سوال دارید و میگوید که آیا خدا اصلا نسبت به من محبت داره؟ آیا خدا نسبت به من توجه میکنه؟ آیا او میتواند مرا از اعتیاد و از انواع امراض آزاد کنه؟ آیا او میتواند بار غم های زندگی که کمرم را خورد کرده از روی رحمانیتش از دوشم برداره؟ آیا او میتواند مرا از این زندگی نکبت بار رهایی بدهد؟ دوست عزیز، در هر موقعیت که شما باشید، کتاب مقدس انجیل برای ما پیامی دارد، به ما تعلیم میده که ما در هر حالت و موقعیتی که هستیم، خدای مهربان میخواهد و میتواند ما را نجات بده و ما را از محبت بی قیاسش بهرمند سازد. ولی اگر امروز شما متوجه فیض و رحمانیت او نیستید، علتش بی توجهی خدا نسبت به شما نیست، هاشا، بلکه علتش وضعیت و موقعیت من و شماست و مسئله اساسی دوست من رفتار ما نیست، بلکه وضعیتی است که در آن قرار گرفته ایم و خداوند می‌خواهد که من و شما را از این وضعیت اسفبار نجات بدهد. انجیل مقدس می فرماید خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا
هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این آیه می‌بینیم که محبت خدا با فرستادن عیسی مسیح زنده به جهان در عمل برای نجات و رهایی همه انسان‌های گناهکار آشکار می‌شود. خدا ما را دوست دارد و می‌خواهد به همه ما حیات جاودان عطا کنه و شریک زندگی روحانی او بشویم. شریک زندگی و حیات جاودانه خداوند بشویم و حیات خدا در وجود ما قرار بگیرد. خدا می‌خواهد که من و شما در حیات ابدی، در زندگی جاویدی که انتهایی ندارد، در ملکوت او زندگی کنیم و ساکن شویم. ولی دوست من، این امر بستگی تمام به عکس العمل ما در برابر محبتی است که خدا یکتا نسبت به ما ابراز داشته است. ولی نکته مهمی رو که باید به خاطر داشته باشید اینه که خدا هیچ وقت از آن اراده آزادی که به من و شما به انسانها عطا کرده سوء استفاده نمی کند. یعنی خداوند از روی اجبار ما را خدا پرست نمی کنه و از روی جبر به ما حیات جاودان هم نمی دهد. بلکه من و شما باید حاضر شویم که عطیه او را بپذیریم و به اصطلاح بشری اجازه بدهیم که او زندگی گناه‌آلود ما را از ما دور کنه و به ما تولدی تازه، فکر و قلبی تازه و حیاتی نو عطا کند. خدا انسان را آزاد خلق کرده و به او این آزادی را داده است تا در آزادی او را پیروی کنیم و از روی میل و اختیار به سویش اومده و عطایای آسمانیش را هم بپذیریم. کتاب مقدس میگوید که این ما هستیم که برای به دست آوردن حیات جاودان و بخشش گناهان در برابر محبت و کار خداوند باید عکس العمل نشان بدهیم. در غیر این صورت هرگز حیات جاودانی نصیب ما نخواهد شد. دوست عزیز، این حقیقت مسلم را دائما به خاطر بسپارید که خدا خدای محبت است و تک تک ما را دوست دارد. این پیام انجیل مقدسه. خداوند این محبتش را آشکار کرده در عیسی مسیح. به ما ثابت شده، به ما مسیحیان ثابت شده که براستی خدا خدای محبته. حتی وقتی که از او دور هستیم خدا ما را دوست داره. ولی دقت کنید دوستان عزیز، از اعمال آلوده ما، از گناهانمون به شدت متنفره. کلام خداوند میگوید که حتی وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم خدا ما را دوست داره. ولی محبت او دلیل بر آن نیست که چشم بسته از گناهان ما بگذارد و بار گناهان ما را ندیده بگیرد. خیر، و اجازه بدهد که با بار گناه وارد ملکوت اقدس او بشویم. هاشا، محبت خدا دوست عزیز به تنهایی عامل نجات من و شما نمی باشد. ولی محبت خدا مانع از این میشه که من و شما زندگیمون رو نابود نکنیم. شاید بپرسید که اگر رحمت و محبت خدا به تنهایی عامل نجات ما انسانان نمی باشد، پس چه چیزی عامل نجات ما میشه؟ چه کنیم تا نجات پیدا کنیم؟ تمنا این که دوست عزیز به آیه‌ای که براتون قرائت کردم مجددا توجه فرمایید، زیرا در این آیه آنچه که سبب تحصیل بخشش گناهان و یا نجات بشر است بیان شده. می‌فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد

این نوع طرز فکر بزرگترین کفر در مسیحیت محسوب میشه. پسر خدا لقبی است آسمانی به عیسی مسیح و به معنی شبیه و یا همسیرت بودن با پدر آسمانی یا با خدای یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز. وقتی که انجیل مقدس می‌فرماید که مسیح پسر خداست، اشاره به سیرت و صفات اقدس خداوند می‌کند که در جسمی به اسم عیسی مسیح آشکار گردیده. در حقیقت عیسی مسیح منعکس کننده نور و ذات حق است. عیسی مسیح و یا پسر خدا صحبت از مکاشفه و خودکشفی خدای نادیده، خدای بی نظیر و بی همتا، خدای بی شریک و بی نیاز می کند که به بشر خیشتن را مکشوف می سازد، که از روی محبت عظیمی که نسبت به من و شما دارد خود را به گونه بسیار خاصی آشکار می کند و به قول کتاب مقدس جسم به خود گرفت و در انسان یعنی عیسی مسیح به بشر ظاهر گردید تا بدین وسیله انسان را به سوی خود آورد و او را نجات بدهد. این خودکشفی خدا که نشانه اوج محبت و اشتیاق او به انسان خاطی است، آنقدر عظیمه که هرگز به وسیله عقل محدود بشری قادر نخواهیم بود و قادر نیستیم که آن را درک کنیم. اتفاقا برای درک این مکاشفه آسمانی فقط به وسیله بینش روحانی قادر هستیم ذره‌ای به عمق و بزرگی و لطف خدا یکتا در خودکشفی خیش به بشر پی ببریم. و دلیل این خودکشفی و یا مکاشفه آسمانی خدا در عیسی مسیح، دوست عزیز، محبت او بود. برای این بود که نجات من و شما را تضمین کند و تاوان گناهان ما را بپردازد. فقط به خاطر اینکه خدا محبته، ما نمی توانیم نجات پیدا کنیم، بلکه می گوید خدای محبت یا خدا از روی محبت عظیمش چیکار کرد؟ عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از مرگ ابدی برهاند، تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عیسی مسیح راه نجات ماست و عکس العمل ما در برابر جانبازی او بر صلیب و یا ایمان آوردن به او سبب نجاتمون می شود. این مطلب اول است. اما حقیقت دومی رو که میخوام به آن اشاره کنم اینه که محبت خدا نسبت به بندگانش شرطی نیست. اول گفتیم که محبت خدا برای همه انسان هاست و اینکه بر اثر محبت خدا بود که خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا عیسی مسیح کفاره و تاوان گناهان ما را بپردازد و هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. و مطلب دوم اینه که این محبت خدا به بندگانش شرطی نیست، یعنی او ما را آنطوری که هستیم دوست داره. خدا فقط عده خاصی رو دوست نداره، بلکه کلام خدا میگه که خدا جهانیان را بدون هیچ تبعیضی دوست دارد، محبت کرده. و همین خدا میخواهد که ما را از وضعیت سقوط در جهنم و جدایی ابدی از ملکوت او و هلاکت نجات بده. چرا؟ چون ما را دوست دارد. در آیه 6 از فصل 5 رساله به رومیان می‌خوانیم که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، در زمانی که خدا تعیین کرد مسیح برای بیدینان مصلوب شد و بمرد و جانش را فدا کرد تا تاوان گناهان بشر را بپردازد. برای چه کسی مصلوب شد؟ برای اشخاص بی ایمان. یعنی موقعی که ما نسبت به حقایق خدا و کلام و اراده و خواست او بی توجه بودیم، موقعی که ما در سرکشی و طغیان بر علیه خدا زندگی می کردیم، در چنین حالت و موقعیتی خداوند یکتا، خدای محبت، محبت خودش رو در ما ثابت می کنه. از اینکه هنگامی که ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما به خاطر گناهان ما مرد. این آیه و آیات بسیار دیگری در انجیل مقدس نشون میدن که محبت خدا نسبت به انسان شرط

وقتی نبوده و نیست و اینکه خدا من و شما را بر اساس هیچ چیز به خصوصی برنگزیده، بلکه به خاطر هدف نیکویی که او برای تک تک ما دارد، ما را به ملکوت آسمانی خود، به ملکوت پرجلالش دعوت کرده است. شاید برای شما پذیرفتن این مطلب دشوار باشد و مشکل باشی که بپذیری که خدا حتی جانی ها و قاتلان را دوست داره، ولی واقعیت اینه که خدا خود شخص را دوست داره، ولی از اعمال و کارهای آلودش اشخاص بسیار متنفره، گریزانه. خدا خود شخص قاتل را دوست داره، ولی عمل قتل را به شدت محکوم کرده و گفته کسی که قتل کنه محکوم به مرگه. او همانند پدریست پرمحبت که فرزندش را بسیار دوست دارد، ولی از کارهای ناخلفی که انجام میده بسیار متنفر و آزرده است. فراموش نکنید که ما ظاهراً خدا را نمی بینیم، ولی خدا دوست عزیز ما را می بیند. ما در این دنیا به ظاهر امر توجه داریم، ولی خدا به باطن شخص توجه می کنه. و دوست من، از نظر خدا یک قاتل و جانی و یا یک شخص خودخواه هر دو در یک سطح هستند. میدونی چرا؟ چون هر دو برخلاف اراده خدا عمل کردن و هر دو در نظر خدا گناهکار محسوب میشن و هر دو در نظر خدا محتاج به نجات هستند. وقتی شخص گمراه باشه فرقی نمیکنه که چقدر از خدا دوره. وقتی دور باشید از خدا، حالا 1000 کیلومتر یا 100 کیلومتر، هیچ فرقی نمیکنه دوست عزیز. از خدا شخص که دور باشه از حیات جاودان محرومه. و دعوت خدا از همه انسان ها که از نظر او گمراه و نیازمند نجات هستن اینه که من شما را دوست دارم ای انسان خاکی و میخوام که شما نجات بیابید. آنچه که شما باید بکنید اینه که فداکاری و جانبازی مسیح بر روی صلیب را بپذیرید و به او ایمان بیاورید، به او اعتماد کنید تا نجات را بیابید. زیرا عیسی مسیح با فدا کردن جانش تاوان گناهان شما را پرداخته، کفاره گناهان ما را داده تا ما که محکوم به فنا و نیستی بودیم آزاد شویم. مسیح قربانی بود که به عوض من و شما فدا شد. او جرم گناهان جهانیان را بر دوش خود متحمل کرد و خدا فداکاری او را ارج نهاد، جانبازی او را ارج نهاده، او را از مردگان برخیزانید و به عنوان فرزند یگانه، فرزند خاص خود به حضور خود راه داده و اکنون در حضور خداست و کسانی که به او ایمان می آورند به حضور خود می پذیرند. حضرت یوحنا رو به ایمانداران مسیحی کرد و می گوید ای فرزندان من، این را به شما می نویسم که دیگر گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیع داریم نزد خدای پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح زنده، و اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه فقط گناهان ما بلکه به جهت کفاره گناهان تمام جهان. دقت کنید، حتی پذیرفتن جانبازی مسیح بر روی صلیب و دانستن این که خدا ما را دوست دارد عامل نجات ما نمی شود. یعنی اگه بگیم که بله خدا ما را دوست داره و قبول دارم که مسیح هم روی صلیب به خاطر گناهان بشر جان داد، دوست عزیز نجات خدا تضمین نصیب اون نمی شه. مگر اینکه خودمون شخصا به او ایمان بیاوریم و نجات او را بپذیریم. خداوند به وسیله عیسی مسیح راه نجات را برای ما آماده کرده، ولی این ما هستیم که باید ایمان بیاوریم و این حقیقت را در قلب و وجود خود قبول کنیم. آن موقع است که روح خدا نیز در ما قرار میگیره و قدرت روح قدوس او ما را یاری میده که در اطاعت کردن از اراده او موفق باشیم و پاک و مقدس زندگی کنیم.

0: دوستان عزیز پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که امروز آیا شما از محبتی که خداوند به ما عطا کرده است بهره‌مند هستید و یا اسیر غم و غصه و اجازه دارید گناه شما را در بند خود قرار دهد؟ واقعیت اینه که انسان یا آزاد است یا اسیر. انسان آزادی خود را از خدا میتونه فقط دریافت کند و خداوند این آزادی را در عیسی مسیح برای همه ما مهیا کرده است. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن. کاری به دیگران نداشته باش. سوال این است که آیا اطمینان کامل دارید که خداوند گناهان شما را بخشیده است؟ آیا اطمینان کامل دارید که امروز فیض خدا نصیبت شده و شما بخشیده شده تا وقتی که چشمانت از این دنیا میبندید چشمانت رو در حضور خداوند و در ملکوت سماوی او باز میکنید؟ بعضی ها دلشون خوشه چون که خیلی گناه نکردن و یا فقط گناهانی به ظاهر کوچک کردن، پس خدا اینقدر رحیم و بخشنده است که آنها را خواهد بخشید. دوست من، اجازه ندید که شیطان شما را اغوا کند، فریب بده و شما روی اعمال خودتون برای نجاتتون تکیه کنید. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون، تا هیچ کس در حضور خدا فخر نکند. جای فخر برای بشر وجود نداره. من و شما در روز داوری نمیتونیم بگیم که چون که خوب بودم خدا به من نجات بخشیده. ابدا دوستان عزیز، جای فخری در حضور خدا وجود ندارد. اما میتونیم همه ما در فیض او قرار بگیریم، فیضی که در عیسی مسیح مجانا در اختیار ما قرار گرفته است. بپذیرید آن را با ایمان از جانب خدا یکتا. اگر میخواهید امروز طعم نجاتی که خدا مهیا کرده است رو بچشید، میتونید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما میتوانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدند. و استالین خیلی را زندان انداخت و کشت. خیلی ها کشته شدند. ولی تعریف میکنن، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا را گرفته بودند، بردند، بار اول بردند و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردند. اینا اومدند گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنیم؟ گفتند برای اینکه ما را نزدند. ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست. ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه. و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند. خدا را شکر میکردند. خدا زلزله فرستاد. درها باز شد. زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه در کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که چطور مسیحیان خود را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید پرهیزکار باشند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 را بخوانم. برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسای خداوند به شما داده ایم می دانید. اما به نام عیسای خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. در ضمن خواست خدا این است که کسی همنوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند. زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم، خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد. زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. آیه حفظی این است: پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: اول، به خصوص در ارتباط با مسائل جنسی چگونه زندگی کنیم؟ پولس رسول در آیه 1 میگوید شما به خوبی میدانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. از نظر خدا مردم آزاد نیستند تا هر کاری دوست دارند انجام دهند. به خصوص در زمینه مسائل جنسی هیچ کس نباید آنطور که دوست دارد زندگی کند. این قسمت کتاب مقدس واضح تعلیم می دهد که ما در زمینه ارتباط با جنس مخالف چگونه زندگی کنیم تا خدا راضی باشد. تنها چیزی که خدا را خوشنود می سازد تقدس ما است و تقدس ما در زمینه ارتباط جنسی با جنس مخالف شامل 4 چیز است. در ابتدا آیه 3 تعلیم می دهد که مسیحان باید از فساد جنسی اجتناب کنند. دوم، آیه 4 و آیه 5 تعلیم می دهد که مسیحان باید یاد بگیرند که در زمینه مسائل جنسی بر جسم خود مسلط باشند. سوم، آیه 4 و آیه 5 نیز تعلیم می دهد که مسیحان باید از راهی آبرومند همسر خود را به دست آورند و نه از راه شهوت. چهارم، آیه 6 تا آیه 8 تعلیم می دهد که مسیحان نباید با داشتن فساد جنسی به اعضای خانواده دختر آسیب برسانند.
0: تفاوت بین زنا و فساد جنسی. عبرانیان فصل 13 آیه 4 می گوید به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگه دارید. زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. زنا به هر نوع شکستن پیوند زناشویی گفته می شود و شامل داشتن هر نوع عمل جنسی با همسر شخص دیگر می باشد. زنا دخالتی نادرست در ازدواج و یا زندگی زناشویی شخص دیگر است، یا از طریق رابطه جنسی نادرست و یا خشونت و یا زنای روحانی. شخص زانی مقصر طلاق است. شکل دیگری از زنا داشتن صیغه یا معشوق است. فساد جنسی داشتن هر نوع عمل جنسی با شخص دیگر خارج از ارتباط زناشوییتان است. به هر نوع عمل جنسی در فکر، در تمایلات و در حرف زدن هم گفته می شود. برای مثال نگاه کردن به تصاویر مستهجن، خود ارضایی، معاشقه با جنس مخالف، با روشی مبتذل و داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج، بدترین مثال‌های فساد جنسی، زنا، فاحشه‌گری، همجنس بازی، زنا با محارم و ارتباط جنسی با حیوانات است. قوانین خدا بر علیه این عمل در لاویان فصل 17 و فصل 20 ثبت شده است. پس کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که هر نوع عمل جنسی قبل از ازدواج و یا در کنار ازدواج خودتان ممنوع است.
1: دوم، چگونه بر جسم خود مسلط باشیم؟ آیه 3 الی 4 می‌گوید از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید. به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر زبان خود مسلط باشید. افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 4 تعلیم می‌دهد هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جای ندارد. گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. در ارتباط با زبان از واژه فساد جنسی استفاده شده است. گفتار کثیف گفتاری زشت است، مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از کلمات جنسی در فحاشی. سخنان زشت گفتن جوک‌های زشت یا جوک‌های با مفهوم جنسی است. مسیحیان باید روابط سالم را به فرزندانشان تعلیم دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چهارچوب ازدواج به طور جدی با آنها گفتگو کنند. به هر حال غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک فساد جنسی محسوب می‌شوند. در بین مسیحیان حتی نباید اشاره‌ای به غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک جنسی باشد.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر چشمان خود مسلط باشید. در ایوب فصل 31 آیه 1 ایوب میگوید با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. تمام مردان دنیا با چشمان خود وسوسه میشوند. اگر مردی زنی را ببیند که لباس مناسب نپوشیده و یا آبرومندانه بدن خود را پوشش نداده است، وسوسه می شود که افکار جنسی فاسد داشته باشد. اگر مردی به مجلاتی دارای تصاویر زنان غیر اخلاقی تماشا کند، می تواند وسوسه شود که افکار شهوانی جنسی داشته باشد. اغلب اوقات فساد جنسی از آنچه می بینید شروع می شود و به دنبال آن افکار فاسد به فکرتان نفوذ می کند. بعد از آن تصمیمی غیر اخلاقی گرفته می شود و بالاخره تن به عمل جنسی داده می شود. نبرد علیه فساد جنسی با آنچه می بینید، می شنوید و آنچه فکر می کنید آغاز می شود. به همین خاطر خدا این کلمات را در کتاب مقدس نوشت. با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. با خدا پیمان ببندید که از مکانهایی که زنان فاسد را در آنجا به نمایش می‌گذارند اجتناب کنید. از نگاه کردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلاقی جنسی و خواندن کتاب های فاسد خودداری کنید. با خدا عهد ببندید که وقتی با چنین افراد یا تصاویری مواجه می شوید به خود اجازه ندهید که نگاهتان حتی چند ثانیه به طول بکشد و یا دوباره به آن نگاه کنید. بلکه مردان مسیحی باید تمرین کنند که چشمان خود را کنترل کنند و باید یاد بگیرند که مجله های خوب و سایر اطلاعات مفید را برای خواندن و نگاه کردن انتخاب کنند.
1: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر قلب و فکرتان مسلط باشید. امثال فصل 6 آیه 25 تعلیم می‌دهد دلباخته زیبایی این گونه زنان نشو. نگذار اشوه‌گری آنها تو را وسوسه نماید. خدا اغلب زنان را زیبا آفریده است، اما بعضی زنان از زیبایی خود سوء استفاده می کنند تا مردان را به روابط جنسی نادرست بکشانند و از طریق لباس پوشیدنشان حرکت دادن اندامهایشان یا اشاره چشم مردان را به طرف ارتباط جنسی فاسد فریب می دهند. فاحشه های سر تا سر دنیا ضعف خود و مردان را می دانند. مرکز کنترل درون انسان قلب اوست. قلب ما افکار خواهش های قلبی، انتخاب ها و تصمیم گیری های اراده ما را کنترل می کنند. گرچه بارها پیش می آید که نمی توانید این جور زنها را نبینید، ولی می توانید تصمیم بگیرید که هرگز به آنها خیره نشوید. کتاب مقدس می گوید به زیبایی و تلاش آنها برای تسخیرتان حتی توجه نکنید. به قلبتان اجازه ندهید مشتاق آنها شود. اجازه دهید که روح القدس که در شما زندگی می کند فکر و قلب شما را تحت تسلط خود در بیاورد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 کتاب مقدس می گوید ما باید هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزدیک شوند از میان برداریم. مردان مسیحی باید یاد بگیرند که به جای فکر کردن به جسم زنان به ویژگی شخصیت و تأثیر آنها بیاندیشند.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 7 الی 10 تعلیم می‌دهد: ای جوانان به من گوش دهید و آنچرا که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود. همه شهرهای دنیا فاحشه ها و زنبازانی دارند. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. معمولا می دانید که آنها کجا زندگی می کنند و از کجا عبور می کنند تا مردم را به تله بیندازند. از تمام این گونه مکانها دوری کنید. کتاب مقدس می گوید راه خود را از او دور کنید و نزدیک خانه او نروید. از مناطق آلوده و خانه ها و اماکن فاسد دوری کنید که در آنجا این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند. از دوستی با دختران یا پسران بدنام مدرسه خود اجتناب کنید. باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشیم و از رفتن به نزدیکی این مکانها خودداری کنیم. مردان مسیحی باید در فعالیت‌های سالم مثل خدمت در کلیسا و ورزش مشارکت داشته باشند.
1: به عنوان یک مسیحی یاد بگیرید که بر دستان خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 15 الی 21 تعلیم می‌دهد: پسرم نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق بورز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه‌ها در آنها سهمی داشته باشند. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکاره دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. ویژگی روش جدید معاشرت برای ازدواج در بین غیر مسیحیان جوان

0: ایشان را به زیر لباس‌های او می‌برند. زنان معمولاً به آسانی از طریق لمس کردن مردان وسوسه می‌شوند. پس مردان باید یاد بگیرند که دست‌هایشان را کنترل کنند. درست مانند قوانین کشوری که محدودیت‌های زندگی اجتماعی را توضیح می‌دهد و قوانین رانندگی که محدودیت‌های رانندگی محتاطانه را شرح می‌دهد. کتاب مقدس نیز محدودیت‌های رابطه جنسی را توضیح می‌دهد. ما باید یاد بگیریم که بر دستان خود تسلط داشته و یکدیگر را فقط مقدس و شرافتمندانه لمس کنیم.
1: سوم، چگونه زنی برای خود پیدا کنیم؟ یک ترجمه دیگر و مناسب برای آیه 4 و 5 این است که هر کدام از شما باید یاد بگیرید که از راهی مقدس و آبرومندانه و نه از راه شهوت برای خود زنی پیدا کنید یا به دست آورید. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مرد جوان باید زنی برای خود به دست آورد، اما نباید از راه شهوت این کار را کند. دوران معاشرت دوره و زمان یافتن یک همسر است. خدا دستور می‌دهد که دوران معاشرت نباید به صورت شهوت‌آمیز، بلکه باید مقدس و آبرومندانه باشد. روشی مقدس یعنی روشی متفاوت و جدا از روش گناه آلود دنیا. روش آبرومندانه یعنی روشی مورد احترام خدا و سایر مردم. خدا نباید روش همسر یافتن شما را محکوم کند و سایر مردم نباید بتوانند به روش همسر یافتن شما تهمتی بزنند. قبل از ازدواج و در طی دوران آشنایی، مرد و زن باید پرهیزکار باشند. آنها باید بر زبان، چشمها، افکار، پاها و دستان خود مسلط باشند. خدا کسی است که محدودیت‌های دوران معاشرت را تعیین می‌کند. خدا دستور داده که مرد و زن در دوران آشنایی چه کارهایی را نباید انجام دهند. مردان و زنان باید از فساد جنسی اجتناب کنند. اما در چارچوب محدودیت‌های الهی، خدا اجازه داده که مرد و زن در ایجاد روابط بین یکدیگر آزادی داشته باشند. وقتی مرد و زن جوان برای ایجاد روابط با همدیگر به دنبال راه‌های سازنده و آبرومندانه باشند، از رابطه یکدیگر لذت خواهند برد و شادی خواهند کرد. پس مسیحیان باید برای دوران معاشرت یا آشنایی خود محدودیت‌هایی را تعیین کنند. رهبران مسیحی باید این محدودیت‌ها را به زنان و مردان مسیحی تعلیم دهند. و مردان و زنان مسیحی که دوران آشنایی خود را شروع می کنند، باید با هم به توافق برسند که این چارچوب‌ها را رعایت خواهند کرد. در عمل، مرد و زن باید در مورد محدودیت‌های دوران معاشرت به توافق برسند. توافق آنها باید شامل محدودیت زمانی، مکانی و در مورد فعالیت‌ها و تماس جنسی آنها باشد. در ارتباط با زمان باید تصمیم بگیرند به چه فواصلی همدیگر را ملاقات کنند و ملاقات آنها چقدر به طول بکشد. در ارتباط با مکان باید تصمیم بگیرند که کجا همدیگر را ملاقات کنند و به طور خاص به چه جاهایی نخواهند رفت. و در ارتباط با تماس جنسی باید تصمیم بگیرند که چطور همدیگر را لمس کنند و به خصوص بدن همدیگر را نوازش نکنند. مسیحیان بایستی بیاموزند که با یکدیگر به شیوهی متفاوت با روش غیر مسیحیان معاشرت و آشنایی داشته باشند.
0: فساد جنسی نه تنها به طرف مقابل بلکه به سایر مردم هم لطمه میزند. آیه 6 میگوید که در زمینه مسائل جنسی کسی نباید به برادر خود بدی کند و یا آنچه او دارد را تصاحب کند. این برادر کیست؟ چون این جمله مربوط به آیه 4 و آیه 5 است، به این معنی است که هر کس بر جسم خود در زمینه مسائل جنسی تسلط نداشته باشد، نه تنها بر آن دختر لطمه میزند، بلکه نسبت به پدر و همسر آینده او مرتکب اشتباه شده است. پس فساد جنسی فقط به آن دو نفر که در این کار دخالت دارد مربوط نمی شود، بلکه بر خانواده های هر دو تأثیر می گذارد. آسیب‌های وارد شده را نمی‌توان جبران کرد. برای مثال، غیر ممکن است بکارت آن دختر را به او برگرداند. پس خدا خودش شخصی را که مرتکب فساد جنسی است داوری خواهد کرد. افسسیان فصل 5 آیه 5 هشدار.

0: قرار می‌دهد این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی‌عفت ناپاک و تمکار نیست، بلی کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد بت‌پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌پرستد.
1: چهارم، خدا اشخاصی را که از نظر جنسی فاسدند مجازات خواهد کرد. آیه 6 می‌گوید خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد و آیه 8 هشدار می‌دهد اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی‌کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. رومیان فصل 1 هشدار می‌دهد که خدا آنها را مجازات خواهد کرد و آنها را به حال خود رها کرده تا در فساد جنسی خود غرق شوند. افراد در مسائل جنسی باعث می شود که شخص برده کامل فساد جنسی شود. اگر آن شخص توبه نکند و از گناه جنسی خود باز نگردد، از ورود او به ملکوت خدا جلوگیری خواهد شد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. عنوان آیه امروز پرهیزگاری و محل آن در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
1: پرهیزگاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون این که به دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید. زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.2ta.net O T A نقطه N E T. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده هر چی که میخوام دارم اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلعی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن پنجم میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل سوم آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه‌کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. این یه قسمت خاصه. چرا؟ چون مربوط به کتاب یا فصل خاصی از کتب کتاب مقدس نیست. در قسمت قبل آخرین کتاب عهد عتیق رو که کتاب ملاکی بود به پایان رسوندیم. این قسمت به برجسته کردن دوره 400 ساله بین دو عهد، یعنی کتب عهد عتیق و کتب عهد جدید اختصاص داره، یعنی بین پایان کتاب ملاکی و آغاز انجیل متا. درباره این دوره جزئیات زیادی در دست نیست، اما گروه های مذهبی هستند که در این دوره ظهور کردند و رویدادهای سیاسی هم در این دوره اتفاق افتاد که میتونیم ثمرات این رویدادها رو وقتی که مسیح اومد در اناجیل ببینیم. در اناجیل با کنیساها، فریسیان و صدوقیان ملاقات میکنیم. گروه های مذهبی زیادی هستند که ظهور کردند. اساس این گروه ها چیه و چه زمانی ظهور کردند؟ مشخصه مذهبی این دوره 400 ساله چیه؟ این چیزیه که در این قسمت بررسی می‌کنیم. در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام می‌کنم به شما خواهر سنم عزیز و به تمام شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر، همیشه میگیم که 400 سال سکوت بین آخرین کتاب یعنی ملاکی و آغاز انجیل متا هست. و سوالی که همیشه تکرار میشه اینه که چرا دوره سکوت وجود داره؟ چرا کتاب مقدس و آسمان برای 400 سال سکوت کرد؟ و چرا 400 سال ارتباطی با زمین برقرار نشد؟
1: خدا به مدت 400 سال بعد از نبوت ملاکی که در قسمت قبل به پایان رسوندیم از طریق کتاب مقدس ارتباطش رو با زمین متوقف کرد تا اینکه در عهد جدید آسمان دوباره شروع به سخن گفتن کرد. اولین باری که این سخن رو شنیدیم وقتی بود که فرشته خدا به زکریای کاهن گفت ای زکریا نترس. اما چرا این 400 سال سکوت بود؟ در واقع دلایل زیادی هست. اول اینکه طبیعیه، دقیقاً مثل واژه سلا که در مزامیر وجود داره. سلا به معنای توقفیه که شما رو از یه ایده به ایدهی قوی تر میبره. بنابراین خدا تمام جهان رو مهیا میکنه و نه فقط قومشو، نه فقط یهودو، بلکه همه رو آماده میکنه تا به بهترین شکل با اونا صحبت کنه.
0: در نامه عبرانیان اینو میخونیم. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود. آیا این پایان مسیره؟
1: نه، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. باید دوره سکوت وجود می داشت تا به هر دلیلی در ذهن ضعیف مردم بین مسیح و بقیه انبیا افکار مختلط وجود نداشته باشه. او فقط یه نبی نیست، بلکه او به عنوان بزرگترین نبی درباره قلب خدا به ما گفت. اما او تنها یه نبی نیست. او خواست به ما بگه سخنی هست، اما به شکلی متفاوت. بنابراین سکوت باید اتفاق می افتاد. اما همینطور یکی از راه‌های خدا اینه که باعث بشه انسان در برابر سردرگمی و مخمصه خودش بیسته، تا برای او نجات دهندهی بفرسته و انسان بفهمه که نجات دهنده دیگهی غیر از کسی که خدا فرستاده نیست.
0: بله، برای مثال موسی به عنوان نجات دهنده قوم خدا که صدها سال قبل در بردگی بودن اومد. این نجات یه چیز سخت و دشوار بود. در کتاب داوران در این باره میتونیم بخونیم. خدا اونا رو در موقعیت ناامیدی از وضعیت فعلی رها میکنه تا اونا به این نقطه برسن. این چیزیه که ما در این 400 سال میبینیم که سخن گفتن رو متوقف میکنه و اونا رو رها کرد تا در مشکلاتی که در اون گرفتار و در بردگی که برای خودشون ساخته بودن گرفتارتر بشن. خدا کسی نبود که به حسب تصادف به اونا اجازه بده که در بردگی زندگی کنن. بلکه مدت‌ها پیش به اونا گفت که اگه از من دور بمونید ملت ها بر شما حکومت می کنن و این چیزیه که اتفاق افتاد. پس به اونا اجازه داد تا هرچه بیشتر درگیر این مسائل بشن تا قدر این منجی رو که میاد بدونن. پس شخصی متفاوت، صحبتی متفاوت، دورانی متفاوت و شیوه متفاوت هست و باید که در این زمان سکوت کنه، یعنی دوران سکوت. اما او نظارگر بود. او صحنه رو کاملا نظاره می کرد و اونو مرتب می کرد. از این رو مسیح زمانی اومد که دوران کمال نام داشت. این زمانی خاص از طرف خدا برای مردم بود. بعد اینو می خونیم که او ناگهانی میاد، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. اما برای خدا او در زمانی معین و درست اومد، در حقیقت در زمان تعیین شده از جانب خدا. اما در ادامه چه اتفاقی در طول 400 سال افتاد؟
1: کسی که پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید رو میخونه میفهمه که چیزای زیادی اتفاق افتاده، چون وضعیت کاملا متفاوته. در پایان قسمت قبلی ما درباره تفاوت‌ها صحبت کردیم. بازم یه بار دیگه میگم وضعیت بین آخرین سخنانی که در ملاکی گفته شد و کلامی که عهد جدید با اون شروع میشه کاملا متفاوته. اون چه که اتفاق افتاد بعد از اینکه پادشاهی بابل پادشاهی بود که مسلط شد، خدا به عنوان میانجی در امور انسان حتی اگه شخصی و مورد توجه قرار نده برای شکل دادن به تاریخ پادشاهان و سلطنت‌ها رو عزل میکنه. همونطور که در انگلیسی گفته شده، تاریخ داستان اوست. اگه در جزئیات تاریخ خودشون درباره اقتدار خدا صحبت نکنن، اما وقتی که به کل تاریخ نگاه میکنید متوجه میشید که همه چیز در کنترل خداست.
0: سوالی که از نگاه به تاریخ به ذهن میرسه ایناست: چه اتفاقی میفته؟ کسی که غلبه میکنه کیه؟ خدا در این وضعیت کجاست؟ ولی وقتی که به طور کلی به تصویر نگاه می کنید متوجه می شید که خدا در هر شرایطی دخالت کرده. بنابراین این قوم که در تبعید بابلیان پراکنده شدن باید دوباره به مکانی برگردن که از اون مکان مسیح خواهد اومد. نبوت ها گفتن که مسیح باید از بیت لحم یهودیه، یعنی مکانی خاص بیاد. پس خدا در این رویداد چیزی برای تغییر نداره. پس چه اتفاقی میفته؟
1: پادشاهی بابل به دستان پارس ها شکست میخوره. پارس ها کسانی هستن که روی کار اومدن، البته در قالب پادشاهی ماد و همینطور پارس. هر دوی اونا به صحنه اومدن. پارس ها در واقع تحت حاکمیت کوروش، مردی محترم، با یهودیان همدردی میکردن که در عهد عتیق درباره اون نبوت وجود داشت. کسی که بیانیه ایو صادر کرد تا هر کس که متعلق به قوم یهوه خدای عظیمه میتونه برای ساختن خانه مقدس این خدای بزرگ برگرده. در دوران پارس ها قوم تونستن معبدی رو که ویران شده بود بسازن. همچنین تونستن دیوارهای شهر اورشلیم رو بنا کنن. این اولین تدارکات برای تغییر صحنه بعد بود. این دوران رو کتب عزرا و نهمیا پوشش میدن و در سه کتاب نبوتی آخر، یعنی حجی، زکریا و ملاکی، میتونیم این داستان ساخت خانه و معبد رو بفهمیم و بعدش توقف کردیم. اما وضعیت اونقدر دوام نیاورد. وضعیت روحانی قوم رو به زوال و وخامت بود. پس اگه کوروش اعلامیه یو صادر کرد که اونا در دوران عزرا و نهمیا با عظمت و قوت بازگشتن، ولی در دوران ملاکی شاهد اینیم که قوت روحانی اونا به کمترین سطح نزول پیدا کرد. پادشاهی پارس برای بیش از دو قرن حکومت کرد و تحت کنترل اون بودن و بعدش اسکندر کبیر ظهور کرد و همه جهان رو فتح کرد. با اینکه سلطنت اون در مقایسه با دستاورداش و در مقایسه با سن جوانش خیلی کوتاه بود، با اینکه به طور ناگهانی مرد، اما حضور اون دلیل رخ دادن اتفاقات بزرگی بود. اون فرهنگ یونانی رو رواج داد، چون اصالتاً یونانی بود و فضای عمومی حاکم فضای هلنیسم یا یونانی معاب بود.
0: او فرهنگ رو گسترش داد و جهان رو در این قاب متحد کرد. پس زبان یونانی زبان رایج اون دوران شد و این امر از جمله کارهایی بود که ظهور مسیح رو مهیا کرد. اینکه زبان یه زبان واحد باشه و همه مردم یه پیامو از یه زبان درک کردن. یکی از کارهای اسکندر این بود که با یهودیان بسیار با مهربانی رفتار کرد و به اونا آزادی داد تا عبادتشون رو انجام بدن و اونا در این موضوع با مشکلی روبرو نشن. همچنین او کاری رو به عنوان نقطه شروع عهد جدید برای داستانی مهم انجام داد. اون چند یهودی رو به مصر آورد. به طور خاص به اسکندریه مصر آورد که این افراد نقش بزرگی در دوران آینده خواهند داشت. بعد در تاریخ می‌خونیم که وقتی اسکندر کبیر مرد بعدش چه اتفاقی می‌افته. 4 فرمانده ارشد برای پادشاهی اون نزاع کردند. اونا پادشاهی بزرگ اسکندر رو تقسیم کردند. ما به 2 اونا اهمیت میدیم، یعنی پادشاهی بطلمیوس که در مصر در جنوب سرزمین مقدس حکومت میکرد و پادشاهان سلوکیان که در سوریه در شمال سرزمین مقدس حکومت میکردن. اونا بر شرایط بعدی تأثیر گذاشتن، پس یکی از اونا پادشاه شمال و دیگری پادشاه جنوب نامیده میشه.
1: درسته، ماجرا به همین منوال ادامه پیدا کرد و این رویداد به شکل نبوتی ادامه پیدا می کنه. هر کدوم از این 2 پادشاهی در یکی از دوره‌های زمانی سعی کردند که سرزمین مقدس رو تحت سلطه خودشون در بیارن و هر کدوم نقشه خودشو داشت. در این دوران در پادشاهی جنوبی بطلمیوسیان در مصر بودن. بطلمیوس فیلادلفوس در اونجا بود. بخشی از نقش‌های بسیار مهم او این بود که اون به یهودیان کمک کرد و حمایت کرد و دستور داد که تورات از عبری که به تدریج در بین مردم از بین می‌رفت و ناپدید می‌شد به زبان یونانی ترجمه بشه. بنابراین کلام خدا برای همه قابل دسترس بود و این به طور خاص آرزویی برای یهودیان در اسکندریه بود، چون زبان عبری برای فرزندان اونا در حال ناپدید و منسوخ شدن بود. پس این ترجمه بعدها ترجمه 70 تنان نامیده شد و گفته شد که تقریباً 72 تن از علما و یهودیان برجسته اونا از عبری به یونانی ترجمه کردند. اونا کل عهد عتیق رو ترجمه کردند.
0: البته این امر نقطه بسیار ویژه‌ای بود، چون بعدها این ترجمه در نقل قول‌ها در عهد جدید مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که همه مردم میتونستن اونو به یونانی بشنون. پس این امر یکی از شگفت‌انگیزترین چیزایی بود که در این دوران اتفاق افتاد. بعد از اون پادشاهی شمالی که همون پادشاهی سلوکیانه امور رو به دست گرفت که در سوریه بود و تاریخ بعد از اون ادامه پیدا میکنه. ما درباره گروهی که گروه مکابیان نام دارن شنیدیم. برادر، این گروه چه زمانی آغاز شد؟ در مورد جزئیات اونا تا به حال چیزی نشنیدیم. درباره اونا چی میدونیم و در چه زمانی ظهور کردن؟
1: این گروه در سال 175 قبل از میلاد آغاز شد و تا ظهور و گسترش و تسلط امپراتوری روم با قدرت خودش ادامه پیدا کرد و این در 63 قبل از میلاد بود. در این دوره مکابیان حکومت کردند.
0: درسته. آیا ممکنه درباره اونا ایده ای رو ارائه بدین؟ اونا در چه شرایطی به وجود اومدن؟
1: سلوکیان بر سوریه تسلط داشتند، اما تسلط و کنترل خودشونو بر فلسطین هم گسترش دادند. در بین این سلوکیان پادشاهی وجود داشت که آنتیخوس اپیفانس نام داشت. اون این شخص رو اپیفانوس نامید که معنی اون مشهوره، اما مردم اونو اپیمانس میخوندن که به معنای دیوانه است و اون واقعا یه شخص خیلی خشن و دیوانه بود و دشمنی بزرگی نسبت به یهودیان و خدای یهود داشت، به طوری که میخواست عبادت در معبد رو به هم بزنه و در واقع خوکی و قربانی کرد تا مذبح رو نجس کنه و این امر مسیر رو برای ظهور مقاومت یهودیان بر ضد اپیفانس هموار کرد. در ابتدا شخصی به نام متیاس مکابیوس ظهور کرد و در مقابل اپیفانس مقاومت کرد و قائم مقام پادشاه رو کشت و بعد به همراه گروه مجبور به فرار شد. بعد از اون یهودای مکابی یکی از پسرانش بر سر کار اومد و جنبش مقاومت رو رهبری کرد و در واقع اون تونست از شر سلوکیان خلاص بشه و دوباره عبادت و پرستش رو به معبد بازگردونه، همونطور که با عید وقف در اورشلیم شناخته

0: من از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح که در اون زمان امپراتوری روم سلطنت میکرد. حالا اگه به دوره مکابیان بریم که از سال 175 قبل از میلاد تا 63 قبل از میلاد هست، چه ویژگی هایی رو میتونیم دربارش بگیم؟ چه گروه هایی در این دوره ظهور کردن؟
1: در واقع این دوره دوره بود که اون چه در عهد جدید میبینیم در این دوره شکل گرفت. بیشتر ظهور این گروه هایی که در طول زندگی مسیح میبینیم در این دوره است. البته مکابیان شروع عالی داشتند. اونا برای جلال یهوه غیور بودند، طوری که کمتر چیزی مثلش اتفاق افتاده بود. اما فرقه های گوناگونی از اونا شروع به ظهور کردند که معروفترینش فرقه فریسیان بود. در ابتدا فریسیان به عنوان سردمداران در همه امور مرتبط با شریعت و قانونمندی ظهور کردند. و اونا شروع به گفتن این موضوع کردن که ما باید این طور زندگی کنیم. آغاز اونا خوب بود، اما به خاطر بیشتر اهمیت دادن به ظاهر تا به باطن منحرف شدن. اونا شروع به افزودن سنن پیشین به شریعت کردند. متاسفانه فریسیان اونو مو به مو با شریعت موسی در نظر گرفتن. اونا در وخامت اوزا بودن تا اینکه ما اونا رو همونطوری در زمان مسیح میبینیم.
0: پس اونا فقط به ظاهر اهمیت میدادن، یا به قول مسیح شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است. دومی فرقه ای که در این دوران ظهور کردند صدوقیان بودند. این صدوقیان خیلی غیر روحانی بودند. اونا به معجزات، روحها و هیچ چیز ماوراءطبیعی اعتقاد نداشتند و به همه اونچه که اعتقاد داشتند پنج کتاب موسی بود و بیشتر از اون به چیزی اعتقاد نداشتند. اکثرا خانواده های کاهنین از این فرقه بودند و از زمان مسیح این موضوع واضح بود که حنانیا و قیافا هم از گروه صدوقیان بودند. گروه سومی هم هست که در عهد جدید خیلی مورد توجه نیست اما نقش بزرگی رو ایفا کرد که امروز بابتش از اونا تشکر میکنیم و اعتبار برای نگهداری و حفظ نسخه های کتاب مقدس از آن اوناست. نسخه های خطی دره قمران در اردن که نقش مهمی در تایید موارد زیادی برای ما داشت و متون رو به شکل شگفت‌انگیزی مورد تایید قرار میداد به خاطر اوناست. همینطور گروهی به نام سامریان هم ظهور کرد. سامریان تلفیقی از یهودیان و غیر یهودیان بود. اونا یهودیت رو به عنوان یه امر ظاهری حفظ می کردن اما به عنوان غیر یهودیان هم عبادت خودشون انجام می دادن. اونا از یهودیان و یهودیان از اونا متنفر بودن. همونطور که در گفتگوی زن سامری با خداوند عیسی اینو می خونیم. بعد گروه بعدی که شکل گرفت کاتبان و کارشناسان شریعت بودند. نقش اونا در آغاز مثل ازرای کاتب شرح کلام خدا بود. اما همه چیز گسترش پیدا کرد. در اصل دیگه موضوع شرح و تبیین کلام خدا به مردم نبود، بلکه این کار به حرفه و شغل و یه اعتبار تبدیل شد که اونا ازش سود می بردن. و اینطور بود که تصویر این دوران شکل گرفت. این پیش زمینه ایه که در اولین روزهای عهد جدید ظاهر شد. خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر، میخواییم توضیحی درباره دوره بعد از مکابیان بدید. درباره بخش سوم از 400 سال در تاریخ که دوره بعد از مکابیان هست، از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح.
1: در واقع این دوره، دورهی تاریخ در تاریخ یهودیان بود و در واقع یه نقطه خیلی تاریخ در اون وجود داشت، زمانی که هیرودیس کبیر در یهودیه حکومت میکرد. هیرودیس کبیر از نسل داوود نبود، او اصلا اصالت یهودی نداشت.
0: اون یه ادومی بود.
1: بله، ادومی بود و تاج و تخت و تصاحب کرد. در واقع بعدها رومیان کسانی بودند که کاهن اعظم و منصوب کردند. هر کسی که بیشتر پرداخت میکرد کاهن اعظم میشد و سیستم کتاب مقدسی رو در مورد کاهنان اعظم لغو کردند.

0: اونا حتی از خاندان هارون هم نبودن.
1: در همین زمان کاهنان اعظم زیادی وجود داشتن.
0: اونا کاهنان اعظم رو حفظ نکردن، بلکه اونا رو با افراد زیاد دیگه ای جایگزین کردن. به همین خاطر که درباره قیافا که در اون سال کاهن اعظم بودم همین موضوع رو میخونیم. و این کاهنان و حاکمان به خاطر شیوه زندگیشون و رشوه‌های شدید مشهور بودن. به همین خاطر که مسیح اونا رو به عنوان دوزان و سارقین توصیف کرد.
1: بله، هیرودیس کبیر به احتمال زیاد در سال 40 قبل از میلاد بود. حکومت او 35 سال طول کشید. این چیزیه که راه رو برای ظهور خاندان هیرودیان هموار کرد که در مدت زندگی مسیح متوجهش میشین. این خاندان بود که یحیای تعمید دهنده رو اعدام کرد.
0: خود هیرودیس مسئول این اعدام بود. همچنین هیرودیس مسئول کشتن اطفال و کودکان بیت لحم هم بود. و این به خاطر این بود که از کشته شدن پادشاه یهود که مجوسیان درباره اون صحبت کرده بودند مطمئن بشه.
1: بله، منظور اینه که این خاندان هیرودیان بودن که در زمان هیرودیس بر سر کار اومدن. کسی که پتروس رو گرفته و دستگیر کرده و خداوند اونو زد و کرمها زنده زنده اونو خوردن هیرودیس بود. اون شخصیت خیلی بی‌ثباتی داشت. اون تصویری از چیزیه که میتونه وضعیت مذهبی رو خراب کنه. اون یه ادومی بود که یهودی شده بود. خودشو یهودی کرده بود و شهروندی روم رو داشت و ادعا میکرد که فرهنگ یونانی داره. ببینید که همه چیز رو چطور جمع کرده بود. اما عزیزان، همه این رویدادهای تاریخی، همه اونا تابع حاکمیت خدا هستن. او به نبوکدنصر اجازه داد تا حکومت کنه و بعد کوروش ایرانی ترغیب شد تا به یهودیان اجازه بده که به سرزمینشون برگردن تا معبد ساخته بشه. بعد اسکندر کبیر اومد و فرهنگ یونانی رو گسترش داد. فرهنگ یونانی در سراسر جهان گسترش پیدا کرد که عهد عتیق به اون زبان ترجمه شد. همینطور عهد جدیدم به زبان یونانی نوشته شد. میخوام درباره اقتدار خدا در مهیا سازی همه رویدادها و استفاده از پادشاهان برای ظهور مسیح بدونیم برادر.
0: کتاب مقدس سه بار میگه دوران ملت‌ها، اینطور نیست؟ اما خدا در قلمرو و پادشاهی انسان سلطنت میکنه. منظورم اینه که اون چه انسان میگه لزوماً انجام نمیشه، اما اون چه که خدا میگه بدون شک انجام میشه. پس در طول سلطنت پادشاهی پارس، همونطور که در ایام کوروش دیدیم، یهودیان به یهودیه و اورشلیم برگشتن تا همونطور که نبوت شده ماشیح اونجا در بیت لحم به دنیا بیاد. البته ده قبیلهی که به اسارت آشور رفتن تا به حال باز نگشتن، اما اونا که به اسارت بابل رفتن همونطور که ارمیا گفت 70 سال بعد برگشتن. پادشاهی یونان بر سر کار اومد و فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی مثل انگلیسی امروز شد. این زبان، زبان تمام دنیا و زبان علم و فرهنگ بود.
1: این زبان به گسترش انجیل کمک کرد. نه تنها این، بلکه در طول دوران این پادشاهی، همونطور که در دوران بطلمیوس دیدیم، عهد عتیق، تورات عبری به زبان یونانی ترجمه شد و این همون ترجمه ایه که به 70 تنان یا 70گان معروفه و این امر راه رو برای رسولان مسیح و انبیای عهد جدید هموار کرد تا این عهد به زبان یونانی نوشته بشه و کلام خدا در تمام جهان گسترش پیدا کنه. این امپراتوری یونان نقش خودش رو بازی کرد. بعد امپراتوری روم بر سر کار اومد و یه شبکه جاده‌ای خیلی بزرگ و برای ارتباط و اتصال به همه بخش‌های امپراتوری روم ایجاد کرد که به سراسر دنیا گسترش داشت و از طریق این جاده‌ها انجیل به اقصی نقاط زمین گسترش پیدا کرد و این قدرت و اقتدار خدا و مدیریت او بر وقایع زمینه. او زمین رو مهیا و هموار کرد تا مسیح رو در زمان اومدنش پذیرا و خبر خوش انجیل رو گسترش بده.
0: تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. این رخداد تا الان در حال اتفاق افتادنه. علم در حال پیشرفته. اختراعات جدید و مدرن در حال وقوعن، اما همه اینا برای جلال خداست، تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: بله، ممنونم. به پایان این قسمت و پایان عهد عتیق رسیدیم. ما با بودن در حضور کلام خدا کاملا سیر شدیم و آرزو می کنم که شنوندگان عزیزمونم با کلام خدا سیر شده باشن. رضایت، تعلیم، تغذیه و حمایت در این کلام، یعنی کلام نبوتی. برادر یوسف عزیز، ممنونم از لطف شما. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمتی تازه، فیض و برکت خداوند با شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دوم. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می‌کنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می‌کنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی، خودت را محکوم می‌کنی. ما می‌دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می‌کنند محکوم می‌کند، حق دارد. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست، در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می‌شماری؟ مگر نمی‌دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می‌سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند. با آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند و به دنبال ناراستی می‌روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می‌گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می‌آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی‌شود. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند. و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعت هن که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند، احکام شریعت را طبیعتاً انجام می‌دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می نماید. طبق بشارتی که من می دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را می شناسی به خود می بالی و اراده او را می دانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح می دهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان می باشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید، به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازن. چنانچه از شریعت اطاعت کنی، ختنه تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است، از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست نه از انسان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بعد از تفکر به همه اینها می دانم که خدا مرا دوست دارد. روز دوم از شماره چهارم نان روزانه ما، فراتر از اعجاب، عنوان و مزمور 19 آیات 1-6، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1977 ایالات متحده راکتی را به فضا فرستاد. در قسمتی از بدنه آن نوشته شده بود مسافر دریایی 1، چون فکر می‌کردند که راکت بعد از انجام مأموریت از دست خواهد رفت. اما راکت بعد از اینکه اطلاعات و عکس‌های از مریخ و ستارگان اطراف فرستاد، باز نایستاد و به کار خود ادامه داد. همکنون بعد از گذشت 40 سال، آن راکت کوچک با سرعت 61 هزار کیلومتر در ساعت به مسافرت خود در فضا ادامه می‌دهد و 14.5 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد. باور کردنی نیست. دانشمندان متخصص این راکت را به کرانه‌های کهکشان فرستادند و این واقعاً متحیر کننده است. اما این امر در مقایسه با کاری که خداوند انجام داده خیلی ناچیز و کوچک است. ما هیچگاه نمی‌توانیم عظمت و زیبایی خلقت خداوند را به طور کامل درک کنیم. اما کوچکترین اقدام و حرکت از جانب ما انسان‌ها باید در جهت احترام به قدرت و خلقت و نام خداوند انجام گیرد. به یاد داشته باشید که فراتر از اینها او خالق همه ستارگان و زمین است. تفکر در خلقت حیرت انگیز است، اما تفکر درباره خدایی که آنها را خلق کرده فراتر از اعجاب و حیرت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

نام تو را خواهم خوان در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خوان با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خوان با هر نفسم در تو نام تو را

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام بر شما عزیزان جوان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه با لطف خداوند نهمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این درس می‌آموزیم که خدا می‌خواهد دید ما در مورد مرگ و زندگی عوض بشه و بدونیم که مرگ پایان زندگی نیست، بلکه با ایمان به عیسی مسیح میتونیم حیات جاودانی بیابیم و ابدیت بی پایان رو با خدا زندگی کنیم. اگر نقشه خداوند رو برای زندگیمون بپذیریم، با وجود اینکه در نتیجه گناه انسان مرگ و بیماری وارد این جهان گردیده، اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند از موت به حیات جاودانی منتقل می‌گردیم. عزیزان، در این برنامه همچنین به یکی از سوالاتی که مطرح شده جواب می‌دیم و در پایان برنامه شعر زیبایی رو براتون پخش خواهیم کرد. اما الان به یک سرود روحانی زیبا گوش بدید.

دوستان عزیز سلام بر شما. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان دوباره تکرار بکنم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسات قبل ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم اگر شما میخواین بتونید قدرت داشته باشید که به خدا در هر شرایطی اعتماد کنید، اگر خواستتون اینه که از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد بشید، باید اصل خودپذیری رو درک کنید و اون رو برای زندگی خودتون بپذیرید. آیا میخواین بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتان را بپذیرید؟ آیا میخواید فرزندانی داشته باشید که یک روحی سالم دارن به جای که عقده‌ای باشن، دائما خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن و در مقابل دیگران احساس حقارت بکنن؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 می‌خوانیم که می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدای را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید، اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست‌های تو می‌باشیم. در جلسات گذشته گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکت و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه و اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در ایمانم بیشتر از این رشد کنم، روی من فشار نیارید، من نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، من همینم، باید این رو بپذیرم و شما باید من همینطور که هستم بپذیرید. نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه اصلا این نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که پدر آسمانی، خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرفتن این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت آن، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش روحانی، یک زندگی پر برکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند به جای که عقده‌ای باشند داشته باشیم. و وقتی که روحیه خودپذیری رو نداریم، اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش خواهند آمد. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری چند تا سوال مهم رو بایستی از خودمان بکنیم. در جلسات گذشته این سوالات رو مطرح کردیم و گفتیم اولین سوال این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بود بله. ما از کلام خدا به تفصیل مطالعه کردیم و دیدیم که بله، خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده بود. سوال دوم این بود آیا خدا اجازه می‌دهد که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز از کلام خدا دیدیم جواب بله است. بله، این رو خدا اجازه میده. خداوند میتواند حتی از محدودیت‌های فیزیکی ما، محدودیت‌های قوه فکری و عقلانی ما برای برکت دادن به زندگی خود ما و جلال نام خودش استفاده کنه، به شرط آنکه ما واکنش مناسب نسبت به این محدودیت‌ها نشان بدیم و درک بکنیم که هدف نهایی خدا برای خلقت ما چیست. این هدف نهایی بر طبق کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 برای خیریت ماست و بدین منظوره که ما در سیرتمون، در اخلاق و رفتارمون شبیه عیسی مسیح بشیم. این هدف نهایی خدا از خلقت ماست، همسیرت شدن، شبیه شدن با عیسی مسیح در اخلاق و رفتارمون. و بعد
ما به سوال سوم رسیدیم و آن این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ و جواب این بود که نه. اگرچه ما معتقدیم بر طبق کلام خدا، خداوند عیسی مسیح قدرت شفا دادن داره، در کلام خدا نمونه های مکرر رو میبینیم که او افراد مختلف رو شفا داده، اما دلیل اساسی و اولیه آمدن عیسی مسیح به این جهان برای شفا دادن ما از بیماری های جسمی نبوده. او در درجه اول آمد تا ما را از بیماری روحانیمون، یعنی از بیماری گناه شفا بده و شفاهای جسمی اگر در ارادش باشن انجام میده و اگر نباشن به ما فیض خودش را عطا میکنه که حتی در اون ضعف ها و بیماری های جسمیمون بتونیم با قدرت با او راه بریم و نامش رو جلال بدیم. و گفتیم که کلام خدا دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. باید این دلایل رو درک کنیم اگر میخواهیم روحیه خودپذیری داشته باشیم. دلیل اولی که کلام خدا برای وجود داشتن بیماری ها و مریضی ها به ما ارائه میده این است که بر بدنهای ما به علت گناه حکم مرگ اعلام شده. پایه و اساس درک تمام ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی درک و پذیرش این واقعیت است که بر روی بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 12 می‌فرماید: گناه به وسیله یک انسان یعنی آدم وارد به جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. اما به عنوان ایمانداران مسیحی وقتی شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون می سپرید، به شما به ما این امتیاز مشخص و معین عطا میشه که دیگه لازم نیست از مرگ حراسی داشته باشیم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن و بودن در جلال در حضور خدای یگانه است. و در ضمن این امید مبارک رو داریم که مسیح ممکنه پیش از مرگ ما دوباره بیاد و ما رو به نزد خودش در جلال دریافت کنه. گفتم ممکنه چون هیچ کس زمان بازگشت عیسی مسیح رو دقیقاً نمیدونه. حالا به هر حال اگر بمیریم که ترسی از اون نیست، فوراً به حضور پدر آسمانی میریم، در جلال در حضور او خواهیم بود. اگر قبل از مرگ ما باشه چه بهتر، ما رو به نزد خودش میپذیره، در جلال ما رو دریافت میکنه. این امید مبارک ماست و این امید مبارک باعث شما رو تشویق کنه که زندگی خودتون رو از گناه پاک کنید. در اون زمان که عیسی مسیح دوباره برمیگرده، این حقیقتی است که کلام خدا اعلام میکنه و ما را به نزد خودش میپذیره، به ما بدنهای جدید جلال یافته داده خواهد شد که در اونها هیچ نوع ضعف و بیماری وجود نخواهد داشت. کلام خدا در انجیل مقدس مکاشفه فصل 21 آیه 4 میفرماید که در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها، چشمان کسانی که زندگی خودشون را به عیسی مسیح به عنوان خداوند خودشون سپردن، کسانی که در نام و خون مسیح تولد دوباره را به دست آوردن، در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا که چیزهای کهنه درگذشته است. و تا اون زمان ما در دنیای زندگی میکنیم که در زیر داوری خداست و در بدنهایی هستیم که در حال فرسوده شدن و تحلیل رفتن میباشد. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 23 میفرماید: نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. ولی امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. تا زمانی که شما در این دنیا در این بدنهای فانی هستید،
با انواع اقسام ضعف‌ها، دردها، نقص‌ها روبرو میشید و اونها رو در بدنهای خودتون تجربه خواهید کرد. چون که خدا مقرر کرده که طول عمر انسان، اون عمری که به طور کلی میشه توقع داشت، حدود 70 سال باشه. حدود. نمیگم دقیقا، حدودن. البته میدونم بالا و پایین ها وجود داره، ولی به طور کلی حدود 70 سال که روند

0: کسی به ما نمی شود، هر آن ممکن است عمر ما به سر آید و به عالم دیگر برویم. خداوند ما قدرت شفا دارد، شفا هم میده، ولی معنیش این نیست که هر کسی شفا پیدا میکنه. نمونه های مختلفش رو در کلام خدا میتونیم ببینیم که افراد مختلف بودن و بیماری های متفاوتی داشتن، ولی خداوند آنها را شفا نداد. ما میبینیم به طور مثال در کتاب دوم پادشاهان در قسمت عهد عتیق نامی میبرد از یک نبی خدا به نام الیشا که معجزات و شفاهای بسیاری انجام داد. حتی یک پسر مرده را زنده میکنه، یک شخص جزامی را شفا میده. اما ما در کتاب دوم پادشاهان فصل 13 آیه 14 میخونیم الیشا بیمار شد و از بیماری خودش مرد. و این مرگش هم به خاطر بی ایمانیش نبود، چون در کلام خدا در دو پادشاهان فصل 13 آیه 21 میبینیم که اتفاقا شخص بسیار ایمانداری بود، در ایمان بسیار قوی بود. یا در عهد جدید پولس رسول بسیاری را شفا میده، ولی به تیمیتاووس گفت که دارویی بخور تا درد معدت بهتر بشه. یا خود پولس وقتی در درد و رنج بود، بیماری داشت و به درگاه خداوند عیسی مسیح دعا میکنه، خداوند او را شفا نداد، بلکه به او فیضش رو داد تا با قدرت فیض او بتونه زندگی بکنه و در همون درد و رنج نام او رو جلال بده. ببینید، ما باید دید خودمون نسبت به مرگ و زندگی عوض کنیم. پولس به این نتیجه رسیده بود که به مرگ و زندگی از دیدگاه خداوند نگاه کنه، از دیدگاه ابدیت نگاه کنه. برای ما هم ما بایستی به زندگی به عنوان یک فرصت خدمت خداوند نگاه بکنیم و به مرگ آزادی از تمام سختی ها و مشکلات زندگی و بودن در مشارکت شیرین با پدر آسمانی. بایستی این را قبول کنیم که بر بدنهای ما داوری مرگ اعلام شده، اما لازم نیست از مرگ بترسیم. در ایمان به عیسی مسیح میتونیم بر هر گونه ترسی غالب بیاییم. بهترین خدمات را برای خداوند وقتی میتونیم انجام بدیم که نقشه او را برای زندگیمون بپذیریم و با وجود ضعف هامون در پی او بریم. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع شده باشن و دعا میکنم که کلام خدا در دل شما حک بشه و خود خداوند عیسی مسیح اون رو برای شما باز بکنه. آمین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان شنونده، سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم، اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم. الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره، اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست، بلکه بزرگ راهی است به طرف زندگی ابدی. کلام خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما بعد از مرگ به زندگی ادامه میدیم، اما یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که درباره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسان ها همه

گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. بعد از توبه از گناه و ایمان آوردن به مسیح، شما فرزند خدا میشین و او بر طبق کلامش در کتاب مقدس قول داده که تا انقضای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.

0: که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.